آداب سامعین، ہم آکاشوانی کیسری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ آج سنیچروار ہے، شک سنوت 1948 کے ویساخ مہینے کی 12، مطابق 2 مئی سن 2026 عیسوی۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت صبح کے 6:33 اور ٹھیک 40 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کا میزبان شبیر خان۔

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو اس عبادت کرنی باپت خدائی رحمانس ورے بدل معبود ٹھہرت تھمت بی سوز اس پن نشانی یعنی موجزہ ہت موسا فراونس تو تم سند دربارن کن بس دپنک زبش سوز نہ آمت عالم ہندس پروردگار سند طرف پتہ یل تمن نش سانی نشانی یعنی موجزہ ہت ووت تم وز تروہ تمو اسن بی ہاو اس تم اکس کھت بج نشانی بی رٹ اس تم عذابن مز تاکہ تم ین باز بی ون تمو پرت نشانی یعنی موجزہ وچت موسا زی اے جودگار منگ سانہ باپت پنس پروردگارس یت پا تم ہچنومت چھ رٹو ضرور سز وت پتہ یل تم عذاب تلان تیتھے تم واد پھٹرا پوز ون خدائن یس سٹھا عظمت وول
1: قذب بیانی اخ بیمار ات مرضس اندر مبتلا انسان سن دل تو دماغ مفلوج آسان سپودمت اپوز ون ولس باسان زی تسنزو کتو سی لوکن ہند دل رنزن اما پوز پذر یہ زی حق ہرگاہ تلخ تہ حق توتہ سرس روزان امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ

0: السلام علیکم، صبح بخیر تمام سامعین کو ہماری طرف سے پیار برا خلوص برا سلام آپ کے اپنے لائیو ریڈیو شو میں جس کا نام ہے پیام صبح. اور سامعین، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آج میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں، بالکل بہت ایکسائٹڈ ہوں آج میں، کیونکہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے میرے سامنے جن کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. ان کا ٹیلنٹ، ان کے ٹیلنٹ کا ٹیلنٹ کیا کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں، مطلب تعریف ہم کیا تعریف کریں ان کی، یہ خود تعریف ہی ہے اپنے آپ میں. تو ہی از نن ادر دین تبریز مدنی. السلام علیکم تبریز صاحب.
1: وعلیکم السلام شبیر بھائی، کیسے ہیں؟
0: دعا اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں سر.
1: آپ کو بھی میری طرف سے پیار بھرا سلام اور تمام سامعین کو میرا پیار بھرا سلام، آداب، نمسکار، ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل دا لسنرز آؤٹ دیئر. سامعین، امید یہی کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں خوش و خرم ہیں، آباد ہیں اور ہنستے مسکراتے اپنے اپنوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. سامعین، یہ جو پروگرام ہم ہر روز صبح 7:10 پر لے کر آتے ہیں، 11:30 تک ہمارا ساتھ رہتا ہے. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی صبح کو تھوڑا تر و تازہ کریں، کچھ پیاری پیاری سوگاتیں آپ تک پہنچائیں، پیارے پیارے نغمے ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. مقصد بس اتنا سا ہے کہ صبح اچھی ہو. وہ کہتے ہیں نا، ایک اچھا بریک فاسٹ اگر ملے تو پورے دن کے لیے آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے، اور صبح اگر آپ کے بریک فاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ تک کچھ اچھی اچھی باتیں پہنچے، ہلکی پھلکی باتیں، ہلکا سا میوزک، اور یہ سب کچھ ملا کے آپ کا دن بنا دیتا ہے. جیسا ابھی شبیر نے اتنا کچھ کہا، حالانکہ اس لائق تو میں ہوں نہیں، شبیر نے اتنا کچھ کہا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں شبیر کے ساتھ کافی دیر کے بعد مائکروفون شیئر کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے مائکروفون شیئر کیا تھا، مجھے یاد ہے ہم بالتل کی خوبصورت وادی میں تھے.
0: بالکل.
1: اور بابا بھولے ناتھ کا جو ان کی جو یاترا تھی وہ جاری تھی، اور وہاں پر ایک ہمارا ٹیمپری اسٹیشن لگتا ہے ہر سال، اور ہر سال ہم شری امرناتھ جی یاترا کا جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور تبھی میری شبیر بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، اور شبیر کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے مائکروفون شیئر کیا تھا. بڑی پیاری پیاری یادیں ہیں. وہاں سبزی پکانا، بارشوں میں وہاں پر تیاریاں کرنا، ٹینٹ گیلا ہو رہا ہے، اندر فرش پہ پانی آ رہا ہے، ملٹیپل تھنگس، اور ہم نے مل کر وہاں پر بڑا انجوائے کیا. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے انجینئرس تھے ان کا ساتھ ہمیں رہا، آج بھی ہمارے انجینئرس کا ساتھ ہمیں ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے انجینئر ہیں الطاف احمد شاہ صاحب جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میر صاحب ہیں ہمارے دوسرے ساتھی، جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے اسموتھلی آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے. شبیر، یہ تو ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، سلام دعا ہو گیا ہمارے سامعین کے ساتھ. ایک بڑا ہی ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے لیکن جو ہماری زندگیوں پہ بہت بڑا اثر ڈالتا ہے، لفظ ہے مہنگائی.
0: جی بالکل،
1: مہنگائی بہت ہو گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟
0: دیکھیے تبریز صاحب، یہ تو آج کا جو زمانہ ہے، بالکل آپ نے اس بجا فرمایا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. آپ لے لیجئے چاول کے دام لے لیجئے، پٹرول کے دام لے لیجئے، کچھ بھی. لیکن ایک ہمارے پاس جو آمدنی ہے وہ وہی کی وہی ہے، لیکن مہنگائی دن بدن بڑھتی
1: جا رہی ہے. بالکل،
0: وہ کہتے ہیں نا، وہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، ایسا ہی کچھ ماحول آج کے ہمارے کشمیر میں. بالکل، وی کین سے آل اوور ورلڈ، خاص طور پر ہم اپنے یہاں پر خطے کی بات کریں تو یہاں پر ایسا ہی کچھ چل رہا ہے کہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ. ہماری جو آمدنی ہے اس کو ہم، جو ہمارے اخراجات ہے اس کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں ہماری آمدنی سے. تو ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، کس طرح سے ٹیکل کریں اس جو ہماری کم آمدنی ہے، اور ہماری جو اخراجات ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. اور یہ ہمیں ہی دیکھ

0: मैं तबरेज भाई ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मतलब कश्मीर हक सुख गति
1: نہ نہ
0: گڑھ اللہ
1: سلائے
0: تعالیٰ سوزن سارنی
1: سارنی
0: ہر کسی کو اللہ تعالیٰ تمس ہر کس کر یری سہ ہن گڑھ مگر بس ونان میون مقصد اس ات مز یہ ون کہ یم ساتن بان گڑھ مش گھر رکھنے کی جگہ
1: جائے
0: کی اگر بہ گڑھ انے میرے پاس آمدنی ہے لانے کی مگر اگر بہ گڑھ مش زمین کر کے انان چھ تو گڑھ مگر تھوان چھ پتہ شامس گیٹس نبر کنت راستے میں آتے جاتے جو
1: لوگوں کی پریشانی بڑھاتے ہیں
0: بڑھاتا ہوں
1: صحیح بات ہے
0: اگرچہ میں اپنے لیے ایک سہولت خرید رہا ہوں لیکن وہ سہولت
1: کسی اور کے لیے عذاب نہ بنے
0: پریشانی بن جاتی ہے
1: بالکل صحیح
0: جی تبریز
1: یہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہم گاڑی رکھنے کی جگہ بنائیں اس کے بعد ہی گاڑی لائیں اب اگر آپ کے پاس نہیں ہے جگہ اور آپ کے گھر میں گاڑی کی ضرورت ہے گھر میں بزرگ ماں باپ ہیں کبھی بھی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے رات کو کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو یا تو پھر اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنا اچھا بنا کے رکھیں ریلیشن کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے آنگن میں گاڑی رکھ پائیں
0: بالکل
1: اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو خیر یہ تو بات ہوئی گاڑی کی اور گاڑی چار پہیے ہی ہوتی ہے گاڑی ایسی ہو چار پہیے چھت جس میں کبھی بھی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں
0: بالکل
1: جو آپ کو کبھی کہیں پر نقصان نہ پہنچائے کہیں دھوکھا نہ دے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ جب ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی مہنگائی میں جب پیٹرول کی بات ہم نے کری کہ پیٹرول مہنگا اب ہم دیکھتے ہیں گیس دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے آج سے کچھ وقت پہلے کی ریٹ دیکھیے اور آج کی ریٹ دیکھیے گیس میں کتنا فرق آیا
0: بالکل
1: اب گیس کیسے ہم اس میں مہنگائی مینج کر سکتے ہیں
0: بالکل
1: گیس بچائی جا سکتی ہے
0: بے شک
1: ہمیں ہمیشہ کھانا پکانے کے ٹائم یا کچھ بھی کام کرنے کے وقت اپنے برتن کے اوپر ڈھکن لگانا چاہیے
0: بے شک
1: اگر ہم ڈھکن لگائیں گے تو ہمارا فیول جو ہے وہ بچتا
0: بچ
1: بچتا ہے
0: بالکل
1: ایسے ہی بجلی کی بل ہماری جو آتی ہے الیکٹریسٹی بل جو آتی ہے وہ بھی بہت آتی ہے اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں صحیح استعمال کریں تو بجلی کا بل بھی بہت کم آئے
0: بالکل بڑھیا
1: گیزر تبھی استعمال کریں جب آپ کو ضرورت ہے
0: جب
1: آپ کو نہانا ہے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے گیزر آن کر دیجیے آپ کا پانی گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نہا سکتے ہیں
0: آپ کا کام نکل جائے گا بالکل
1: اب دیکھیے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن گرمی بڑھے گی پھر آپ کو گیزر کی ضرورت نہیں ہے پھر شاید فینس کی ضرورت لیکن فین آپ تبھی آن کریں جب آپ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں
0: بالکل
1: یہ نہ سوچے کہ ول فین تھا وہ چالو تامت شہلے کم روز ٹھنڈ ایسا کچھ نہیں ہوتا
0: نا بالکل
1: فین کی ہوا آپ کو تبھی چاہیے جب آپ وہاں
0: بیٹھے
1: لائٹس آپ آن کرتے ہیں حالانکہ اب تو خیر کنونشنل وہ کنونشنل لیمپس ختم ہو گئے اب تو ایل ای ڈیز پہ ہم آگے جن کی واٹیج بہت کم رہتی ہے اس کا بھی استعمال آپ طریقے سے کریں جس کمرے میں آپ ہیں وہیں آن کریں جہاں نہیں ہے تو وہاں آن کر کے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں
0: اکثر تبریز بھائی ہمارے پاس یہ ہمارے اندر یہ کنسپٹ رہا ہے مطلب بلکہ ہمارے پاس اندر پیدا ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں یعنی ایل ای ڈی آئی ہاتھ واٹ گئی امیک دہ لمب کہہ لمب اگر چالو تروس
1: پرواہ مگر کیا ایشو چالو تھا ییل نہ ضرورت ہی تمی چھ
0: وہ نو واڑی بچاوا اپ کی
1: وہ بھی بچا لیجیے
0: بالکل صحیح بل بچتی رہے گی
1: بالکل صحیح اس کو اگر ہم بچا سکتے ہیں بچائیں دیکھیں پانی کا ہم بے انتہا استعمال کرتے ہیں
0: بے شک
1: اور بہت فضول خرچ کرتے ہیں پانی
0: ہاں بالکل
1: اگر ہم پانی کو بھی بچائیں پانی بھی ہمارے پاس اب دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے
0: صحیح بات ہے
1: سو ناگ چھ خوشک گمت تو وچھو کولن چھنا اپ کی دریاب چھ ہکن ہکن اگر نہ اسی آب بچاؤ تو وچھو بھئی آب اس گرن مز واتا چھ نلکا آب اتھ پیٹھ کس محنت چھ لگا
0: بے شک
1: امچ قدر یہ تیل آئے یم دہ آب میٹر لگان
0: بالکل بہ کر یہ ہوں میں عرض کروں یم ساتھ اوتام پاور زالان یم ساتھ میٹر ہیٹر لگان
1: سوری
0: ڈبل فیز تک لگان
1: بالکل
0: اچھا برائلر تراوان
1: بالکل
0: روزان
1: چاول
0: لن نبر پہ آسان مچہ گوس وفور خرچان یہ پاور
1: بالکل
0: ہر گھر کی کہانی ہے صحیح
1: صحیح
0: تو تم پتہ یتھے ات میٹر لوگ
1: بالکل
0: یم ساتھ آب میٹر لگے آب میٹر لگے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے طرف آٹے
1: دال کا باؤ پتا چلے گا تب لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا بے انتہا پانی استعمال کرنا بہت سارے لوگوں کو پینے کے پانی سے محروم رکھتے ہیں شبیر بھائی اس پہ بات کریں تو گھنٹوں نکل جائیں گے حالانکہ یہ پیام صبح پروگرام جاری ہے اور ابھی ہم نے اس پہ بہت بات کرنی ہے جو سبزیوں کے دام ہیں اس پر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اب وقت ہو چلا ہے پہلے ہم
0: ہاں تبریز بھائی اب وقت ہو چلے 7:45 ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو پروگرام میں ہیں بہت ساری اس میں سیگمنٹس ہوتے ہیں اپنے سمے تک ہم خبریں بھی پہنچاتے ہیں
1: بالکل صحیح
0: تو ابھی
1: وقت ہو چلا خبروں کا
0: ونکس وہ خبروں کشتن خبروں
1: بالکل صحیح
0: تو دونوں ٹھہرن بجنا اس بات ہوں پنن سمے تن کشتن خبروں کے ملٹن
2: آداب

0: کِس نظریس تہِ تقویت حٲصِل۔
1: میں ان دونوں راجیوں کو بھارت کے وکاس کے انجن کے روپ میں دیکھتا ہوں، جس سے وکست بھارت کی یاترا کو نئی گتی ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ بھارتیوں کے بھیتر ایک نیا آتم سمان پیدا ہوا ہے۔ سماج کا ہر ایک ورگ مل کر 2047 تک وکست بھارت کے لکش کے لیے اپنا سب کچھ سمرپت کر رہا ہے۔ ہم سب کا سوبھاگیہ ہے گجرات میں مہاراشٹر استھاپنا دیوس کے اوسر پر بھارت ماتا کو بیڑیوں سے آزاد کرانے والے انیک مہان سوتنترتا سینانیوں کا سمرن کرنے کا اوسر ہمیں ملا ہے۔ بھارت کے ورتمان پردھان منتری شری نریندر مودی کے نیتتو میں پورا دیش کندھے سے کندھا ملا کر ان مہاپرشوں کے سپنوں کو ساکار کرنے میں آج جٹا۔
0: یہ خبر شو تہ آکاش وانی پہ بوزان۔ وزیر اعلیٰ مزور احمد تل راہ سمپور پامپر سرکاری ملازمن باپت 9,65,00,000 روپیے ہند لاگت ست تعمیر کرنے آمت 368 رہائشی یونٹن دس۔ تموون ات موقع پہ زمہ پروجیکٹ ست سپد اندر ملازمن جدید سہولتوں ست لیس رہائش فراہم کرنچ عملی تقویت حاصل۔ تموون سرکار ملازمن زبر سہولت دستیاب کرنچ وعدہ بند۔ ات موقع پہ وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے پاپر حسنین مسعودی تو دم بہل پائے افسر توجود۔ پتہ میڈیا ست کت کران ون تمو اردو نوکری ہز اہلیت نش ڈراپ کر کھان تہ منصوبہ۔ تمو ون ام حوالہ پی ڈی پی نقطہ چینی کران۔
2: ہم نے ان سے کہا نا، خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو۔ آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے۔ پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ۔ ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے، اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے، نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے۔
0: اقلیتی امورن ہز وزارت ونمت سوچھ ہر بھارتی مسلمان سند باپت حجک سفر قابل رسائی تو کفایتی بنانے باپت پرعزم۔ وزارت واضح کورمت وسطی اشیا بحرانس درمیان ایئر لائنز ایندھن کن نرخن من ہر کن 300 پہ 400 ڈالر ہند مطالبہ کورمت۔ وو وزارت یہ فی حج عظم سند باپت 7 ڈالر تام محدود کورمت۔ اتھ دوران اقلیتی امورن ہند مرکزی وزیر کرن رجو جون ونمت تم اتن لا تعداد خاندان ہند جذبن احترام کران یمن 30 وانس من کم کھت کم اکہ پھر حج کرن خواب چھ۔ جموں کشمیر منشاد کی بتنش پا کرنے باپت اکھ ہتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شدمت سان جاری۔ پیش لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اتھ دوران آئی پتمن کینچن دہن من ات مہم تحت واریاہ سمگلر گرفتار کرنے، یل زن واریاہن جائن سمگلرن ہند اثاث ضبط تہ کرنے آئے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرینگر پد یاترا منعقد کرنے یوان۔ پد یاترا زبر پاٹ منعقد کرنے باپت تمام انتظام حتمی شکل دن یوان تو توقع ات اندر بھارت یادادس من کرن لوگ شرکت۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ ہز متعلق محکمہ ہند افسرن ست اکس میٹنگ دوران انتظام سام۔ تمو دت مختلف محکمہ ہندس باہمی تال میل کس ضرورت پہ زور۔ تہ پاؤ یاد زد یاترا ہند حوالہ ٹریفک پولیسن اخ ایڈوائزری تہ جاری کرم۔ مرکزی سرکارن جموں کشمیرس اندر پی ایم شری سکولن باپت مالی وری 2017-18 باپت 2,33 کروڑ روپین ہن منظوری دسمز۔ پی ایم شری سکولز فار رائزنگ انڈیا سکیم ہند پروجیکٹک بورڈن کر ات سلسلس من اخ اپروول میٹنگ منعقد۔ ات دوران ہت بورڈن سکیم ہز عمل آوری پہ مالی تو مادی پیش رفتس جائزہ۔ ات موقع پہ آئی افسرن زانکاری دن مالی وری 2015-17 باپت دستیاب زائدز 2,00,000 کروڑ روپیو من 1,94 کروڑ روپین ہند رقم خرچہ آن آمت۔ ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن آن کشن خبرن ہند بیاق بلٹن سپد آکاش وانی سرینگر پہ 9:00 تو 10 منٹن پہ نشر۔ خدا حافظ۔
3: جہاں سمعین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن اور سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح۔ سمعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی وقت ہو چلا ہے آپ تک آج کے پروگراموں کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچانے کا۔ کیوں تبریز بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، پہنچائے جانکاری؟

سمین رات 9:30 پر سماعت کریں پروگرام پیش رفت. پروگرام کے مہمان ہیں انٹرپرینیور طاہر کلوال, ان سے ہم کلام ہے عرفان امین ملک. پروگرام کا موضوع ہے انٹرپرینیور شپ اپرچونٹیز ان اینیمل پروڈکٹس.

0: شب 10 بجے آپ کے ای میلز اور خطوط پر مبنی کشمیری موسیقی کا پروگرام پیش ہوگا. تہنز فرمائش میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں رشید نظامی. سمعین، ابھی جو پروگرام چل رہا ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح، اس میں ابھی آگے آپ سنیں گے صحت سے متعلق سپانسرڈ پروگرام صحت بدن 8:45 پر. مقامی اخبارات سے سرخیاں آپ تک پہنچیں گی صبح 9 بجے، اور 9:30 پر آکاش وانی سری نگر کے شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام نیوز ریل آپ تک پہنچے گا، اور صوفی صدا ایک پروگرام رہتا ہے وہ بھی آپ تک پہنچے گا صبح 10 بجے. روز آپ صبح 10 بجے سماعت کرتے ہیں اس پروگرام کو. آج کے اس پروگرام میں حضرت شاہ عبدالرحیم صفا پوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوگی، تحریر عبدالرشید غمگین. اور سامعین، ہمارے پیام صبح لائیو مارننگ شو میں ایک مہمان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اس کا وقت رہتا ہے صبح 10:30 پر. جی ہاں، آج بھی ایک مہمان آپ کے ساتھ جڑنے والا ہے 10:30 پر، جن کے ساتھ بات کریں گے تبریز مدنی اور ناہدہ بشیر. اور چھکری اور روف پیش کریں گے غلام محی الدین شاہ، اور ساتھی ان سے آپ بالترتیب کلام رسول میر اور کلام محمود غمی سنیں گے. وقت رہے گا صبح 11:30 پر اور دن میں 2:30. فلمی موسیقی آپ سنیں گے دوپہر 12:10 پر. پروگرام بزم نسواں نش ہوگا 12:40 پر. فوجی بلیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام پیش ہوگا 1:10 پر اور سپہر 3 بجے. پہاڑی پروگرام 4 بجے. شینا پروگرام 4:30 پر اور گوجری پروگرام شام 5 بجے براڈ کاسٹ ہوگا. دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے گرمی بائن ہند خطر شام 6:05 پر. حالات حاضرہ کا پروگرام شہربین آپ سماعت کرتے ہیں ٹھیک شام 7 بجے. رات 8 بجے وقت رہتا ہے پروگرام وادی کی آواز کا، اور رات 8:30 پر آپ سماعت کریں گے پروگرام ضلع نامہ. سمعین، یہ تھی پروگراموں کے حوالے سے جانکاری جو ہم نے آپ تک پہنچائی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ لائیو مارننگ شو میں جس کا نام ہے پیام صبح.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: کشیر چھے نند رشت لل دل ہن زبان بچے ہچنے وہ کشیر بولن تو سمجھن
0: سمین صبح کے 8 بجنے والے ہیں. اب ہم آپ کو آکاش وانی دلی لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ سماچار سنیں گے.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता.

0: دیگر طرح کے کاروبار کو یکسر تبدیلی لانے والے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات میں کافی مضبوطی آئی ہے اور یہ تجارت 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بیڈمنٹن میں آج ڈنمارک کے ہورسنز شہر میں تھامس کپ 2026 کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ کوارٹر فائنلز میں چینی تائپائی کو 3-0 سے ہرانے کے بعد بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ بھارت کی طرف سے لکشیہ سین نے بہترین شروعات کی اور ایک سنسنی خیز مقابلے میں عالمی نمبر 6 کھلاڑی کو 18-21، 22-20، 21-17 سے شکست دی، جبکہ ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی نے ایک سخت مقابلے میں چیو سیانگ شی اور وانگ چی لن کی جوڑی کو 23-21، 19-21، 21-12 سے ہرا کر سبقت حاصل کی۔ فٹ بال میں بھارت 2005 کے بعد سے اب تک 17 سال کی عمر تک کے اے ایف سی خواتین ایشیائی کپ میں اپنی پہلی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ آج بھارتی ٹیم کا مقابلہ چین میں آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 5 بجے شروع ہوگا۔ ٹینس میں میڈرڈ اوپن میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں نویں سیڈ کی میرا اینڈریوا کا مقابلہ یوکرین کی مارٹا کیوتسک سے ہوگا۔ نویں سیڈ کی میرا نے اسپین کی راجدھانی میں جمعرات کے روز کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے میں امریکہ کی ہیلی بیپٹس کو شکست دی تھی، جبکہ مارتا کوستک میڈرڈ میں جاری ڈبلیو ٹی اے 1000 مقابلے میں پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں اعلیٰ درجے کے کھلاڑی جینک سنر نے کل آرتھر فلز کو 6-2، 6-4 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ ان کی 22ویں جیت تھی۔ بوتسوانا کے شہر گیبرون میں آج سے شروع ہونے والی عالمی ایتھلیٹکس ریلیز 2026 میں 21 ارکان پر مشتمل بھارتی ٹیم 5 مقابلوں میں حصہ لے گی۔ یہ مقابلے 3 مئی کو اختتام پذیر ہوں گے۔ بھارتی ٹیم 6 میں سے 5 مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں کے 15 پولنگ بوتھوں پر آج دوبارہ پولنگ کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ خبروں کے مطابق ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ اور تشدد کی شکایت کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب نے راجدھانی دلی میں ڈیجیٹل مردم شماری کے آغاز کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اس بار اس عمل میں آر ڈبلیو اے کو بھی اہلکاروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق بھارت اور تنزانیہ کے درمیان مالی سال 2025-26 میں دو طرفہ تجارت 9 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت نے سکم کو ملک کی پہلی پیپر لیس ریاستی عدالت قرار دیا۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے 70ویں انفورسمنٹ ڈے کی تقریب میں ای ڈی کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مالی جرائم کے خلاف ای ڈی مضبوط ڈھال کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال میں 2 اسمبلی حلقوں کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 1 علاقے میں پہلے مرحلے کے تحت گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست تیار کرنے اور ان کی گنتی کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے شمال مشرقی خطے اور جنوبی جزیرہ نما میں آج بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جنہیں وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اور بیڈمنٹن میں ڈنمارک میں تھامس کپ کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی ٹیم فرانس کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: سمجھے آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، اور اس وقت بنے ہیں آپ صبح 7:10 سے پروگرام لائیو مارننگ شو پیام صبح کے ساتھ، اور اس وقت وقت ہو چلا ہے صحت سے متعلق سپانسر پروگرام کا، جہاں جس کا نام ہے صحت بدن۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔

تمام پیش خدمت چھو سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام چھو تہتام واتناوان ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ ڈسک پائلس تو پروسٹیٹ وغیرہ خطرہ آپریشن وغیرہ علاج سپدان چھو فون 705

0: 5154578
1: سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صحت بدن ہے سندس خدمت مز حضر بسون میزبان رشید نظامی. یہ پروگرام پیش کران ہائی ویلنس سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹ مالو سری نگر. تو پروگرامس مز امہ ویلنس سینٹر کت کران زی آت کیا کارکردگی چھے، یم بیمار اور یوان چھے، تمن کوتا تسلی چھ ملان، تو بیئی چھے آتی تائنات ڈاکٹر صاحبان سیت کت کران مختلف بیماری نسبت. آز تہ کرو اکس تیسی بیماری نسبت کت یس پورو دنیا مز تو خاص کر سانس ملکس مز زیادہ نظر گسان چھے، تو کشیر مز تہ امیک تعداد زیادہ. گو عام لکھ چھ نہ امیک اظہار نین پٹ کران کی یت آمد وچنہ. اگر ماجہ بین یو تکلیف آس سو چھ ہاں ونت کی ات ونان بواسیر یا پائلز. ات موضوع پہ کت کر خاطر اتن ڈاکٹر صاحبان، اک امیدارک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب، تو بیچ ڈاکٹر آسیہ گلزار صاحب. دونوں ڈاکٹر صاحبان ہند خیر مقدم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گڈنک پرسا بہ ڈاکٹر فیروز صاحبس زی بواسیر یا پائلز گو کیا؟
2: رسب اس بواسیر یا پائلز آسان یہ بزتی آسان اک انفلمیشن آف دی وینز، یعنی انفلمیشن ون ونو تم میں ونتا ات کشر پر اس لیے ون بہت گڈ. انفلمیشن آف دی وینز مطلب آسان کہ یہ ورم کھسان بڑ پیشاب جائے ہند رگن.
1: ٹھیک.
2: چونکہ امیک اناٹمی زان ہو، امیک سٹرکچر زان ہو، اس بڑ پیشاب جائے اتت اس سکن آسان مسلس آسان یہ آسان ات کن اسے اگر ہر کان نفر دی پانس نظر اس وٹھس اندر کن میوکس آسان یہ نرم ماز اتھے کن اتت بڑ پیشاب جائے تی آسان یہ نرم ماز اتت یم رگ تی آسان تم تی بڑ حساس آسان اس امیک یہ سٹرکچر یہ واریہ حساس آسان اتت یم ساتن کن تی سبب سٹرین پی یعنی دباؤ پی زور پیو دون اس بوڑ پیشاب گھنے وز یا پوزیشن روزنے صحیح پٹ بہنچ کہین کرسی پہ یا باقی پرابلم ام سی کیا گسان کم ام سی ات حساس رگ یعنی واریہ حساس رگ ان پہ دباؤ حس پہ یہ دباؤ یل پیو اتت نیران یہ سکن نبر پہن مگر سبب آسان اس وینز وینزن ہند دباؤ ات سبب آسان اور ام سی مسل ہو نبر نیران یم سی پیشنٹس باسان کہ مے اتت یہ مازس کھوتمت. حالانکہ بزتی یہ ماز کی یہ ماز اتت کھانا ماز پیت کی بلکہ یہ وینز یم اس رگ اتت یمن رگن ہن انفلمیشن یمن رگن ہند ورم اور یہ واریس کالس روزان روزان یہ تھوڑا سخت پہن گسان ات ونان بواسیر.
1: تو ڈاکٹر صاحب ون کرو کت ڈاکٹر آسیہ گزار جی سی کن میں گوڑے تمہیدس مز کت کران وون زی یہ ماجن بینن تہ ہکان یہ تکلیف اسیت مگر کت چھن ہکان کرت کان شرم محسوس سپدان مگر کت کرن چھ بڑ لازم خاص کر ڈاکٹر صاحبس ستین کت کرن ڈاکٹر صاحبس نش گسن ات دادس متعلق کی غلط فہمی تہ لکو پال مز سوزن گو یہ کی لک چھ ونان دپان چھ اگر ہسا انسان زیادہ ماز کھیوان چھ امس ماز کھینک عادت آسہ تمس چھ ہیکان بواسیر گسیت. بیئی چھ ڈاکٹر صاحب اتنس بیاکھ چیز زاننچ کوشش کرن یہ ڈاکٹر آسیہ جی چھس بہ پرسان زی سیویرٹی چھ ات یہ گسان انسان چھ واریہ خون یوان اگر تمس پیشاب کرنچ کوشش کرے ات سرسی کٹ تو تھوڑا بہت واش وجوہات کیا چھ آو کت کن بد کت کن گسان امس انسانس مس کیا کوتاہی چھ امس گسان یم سی تنی بواسیر گسی کیا اچھا ہیریڈیٹی سی تعلق تی تہ ونتو عام بوزن والن یس زن تمن تشفی ملہ ہا.
3: بواسیر یل گسان چھ اکس پیشنٹس مز امس خون واریہ زیادہ یوان یس خون کی وجہ سیتی چھ یہ واتان اکس ڈاکٹر صاحبس نشن خونک وجہ چھ یہ آسان یت کن ڈاکٹر صاحبن فرمو ونی کی یم ات چھ رگ چھ آسان یم چھ واریہ حساس آسان موسٹلی یمن اکثر مریضن مز چھ آمت وچھنے کی یمن مز چھ قابض روزان قابض یتھوی رود اخ بوڑ پیشاب کرن وز اخ زیر لج یمن رگن یم چھ پھٹان تہ امہ مز چھ خون نیران امک وجوہات یم چھ یمس کی وجہ سیتی قابض گژھ لائک تہ فرمو کہ ماز کھین سی ماز ات سی ڈائریکٹلی کھان تعلق مگر یل ریڈ میٹ زیادہ کھیوان پیشنٹس یا اخ عام انسان زیادہ کھی تمہ وز گسان کہ ات گسان قبض تو قبض اخ مین وجہ ام پائلزک پریگنینسی اخ کنڈیشن آسان ماجن بینن مز یم وز اکثر وچھنے آمت یا اوبیسٹی بیاکھ اخ وجہ یا کنس عادت واریس کالس کموڈس پہ بہن یا انگلش کموڈس پہ تمہ کی وجہ ست یا لائف سٹائل آسان ویٹ لفٹنگ زیادہ کران تمن مز آمت یہ وچھنے زیادہ پہمت لو فائبر ڈائٹ تہ اخ مین کاز کیازکہ یل لو فائبر ڈائٹ نیو لائک ریڈ میٹ یا جنک فوڈ

0: شکھاون تمہ چھ گسان کانسٹپیشن کانسٹپیشن یل گو بج پیشاب جائے ہندن یم رگ چھ تمن پیو سٹریس یہ چھ گسان پد
1: تو ڈاکٹر صاحب وہ کرو سمٹمن ہز کت ڈاکٹر فیروز صوبس پرسو سمٹمس کیا چھ ڈاکٹر صاحب کیا سمٹمس ات
2: چھ اس کے ڈاکٹر آسیا جی ون چونکہ ہمو ون تقریباً کھول اس سوری ویسنو ہمو کہ یہ پائلز مطلب ات مز کیا چھ گسان کت کن چھ گسان کمن کمن مز چھ یہ گسان اور ات مز چھ مین اک سمٹم یس چھ پیشنٹ چھ اور یوان مے ہز چھ ڈاکٹر صاحب پائلز ژے کتو چھ پتہ ژے کت کن چھ پتہ سہ چھ ونان مے ہز چھ اتیتھ ماز ہیو کھوتمت حس بعض وقتن یا بعض چھ ونان مے ہز چھ خون یوان بڑس پیشابس مگر یتیتھ چھ یہ زانن کہ بڑس پیشابس سیت یا بڑ پیشاب پتہ یا بڑ پیشاب برونٹھ خون یون چھن صرف یتھے یوت کہ امس کیا ہیک پائلز ست امس ہیکن بدل کھ دود تیت امس ہیکن اندرمن ہند دود تیت امس ہیکی خدا نخواست کن سات میاد دود تیت یا کن سات ہیکی کھان الٹ دود تیت رہا سوال اس یہ ونان چھ مے ہز چھ اتیتھ ماز کھسان یہ ماز اس کھسن چھ اور اتھ کن ڈاکٹر آسیا جی وونی کہ کیا چیز چھ یم پیشنٹس ڈاکٹرس تان انان چھ تتھ من چھ یہوے اک ماز کھسن اتیتھ باسان مے ہز فیل گسان کیا تامت چھ ماز ہیو دویم چیز اس امس ڈاکٹرس تان انان سہ چھ خون حس یون
1: تو ڈاکٹر صاحب تہ ستین تھو کت جاری یپر بوزو گوڈ یہ پیغام
3: تھی چھو پروگرام بوزان
4: یہ پروگرام تہ تام واتن ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹہ مالو یہ سہ ادارہ یت علاج باپ درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صوب نگرانی مزید تیار سپدان بازیاب سپدن باپت انو تھی تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹہ مالو فون 7051545788 ولیو بوزو تاثرات تمن مریضن ہند یم یتی علاج کرت صحت یاب سپد
5: پائلز پائلز قبضی گسان اس پہ تیس کالس ٹائمس کھین مطلب یہ پائلز یور ہیا ہاسپٹل بوز ایڈ یہ اصل ہاسپٹل گئی فرق بہت دس ڈاکٹر صاحب بہت ترین ریتن کھیو تھی بی دوا تو کھین چھ پہ اچھا فرق گھنٹہ
6: بہت گو سورا سورا انسٹیٹیوٹ مجھے چلان واس کت علاج تو بہس تمہ نش علاج علاج یس زن سہ آو مے پرفیکٹ تم سی گئی مے فرق تو فائنلی تمو ڈیٹ ٹھیک ہسا یہ پرابلم ہسا کرن آپریشن ہسا کرن سرجری تو لہذا آج مے مشور سرجری کرن بہت ڈائبٹک پیشنٹ تہ ویکنس تھی تو بلیڈنگ کم تو لہذا کر آس مے بوز ہیا بغیر آپریشن علاج بہ آس یور ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ ہم کھول ہم وچ کھول ون تم حل خدا کن مے گئی اور زیادہ علاج کر تو مجھے فرق مے ویس بلیڈنگ
1: واہ واہ واہ واہ یہ تاثرات اچھا بیاکھ اک چیز اس زن مے بہرین لکن نش بوزمت کی ون یام اس بوڑ پیشاب ہمو کر اس ماز چھلش نیبر نیران پتہ یتھے اس فارغ سدو سہ چھ واپس اچان پتہ چھ بیاکھ کنڈیشن گژھن سہ چھ واپس اچان
2: بالکل بالکل یہ چھ رشی صاحب بیسکلی سٹیجز ات حس یہ کرو اس ات مز ڈسکس اس یسانی کرن چونکہ تو فرمو سمٹم کیا چھ اس ات مز گڈنک سٹیج چھ ات سٹیجس مز چھ امس باز وقتن گڈنک سٹیج مز خون یوت یوان حس
1: ٹھیک
2: تو پتہ یل یہ ڈاکٹرس نش ڈاکٹر صاحب امس پروکٹوسکوپی کران یا کولونسکوپی کران سہ وچان کہ اندر امس پائلز ماسس اس اندری اندر کن روزان اگر نی ڈاکٹر صاحب نش آو کہین یہ ٹریٹمنٹ ات کور کہین ات علاج کور نی کہین پتہ یہ سیکنڈ سٹیجس مز گسان ٹرانسفر یت سیکنڈ سٹیجس مز پیشنٹ ونان مے حض بڑ پیشاب وز نیران ماس چھ نیبر سہ گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا نیران نیبر اور یتھے حس فارغ چھس گسان پتہ حس واپس پانے گسان یہ دم سٹیجس مز اور یل پتہ یہ اتیتھ تہ علاج کر اتیتھ تہ ڈاکٹر صاحب نش گسان کہین پتہ یہ تریم سٹیجس مز واتان تریم سٹیجس مز ات رشی صاحب گسان کم یہ نیبر نیران مگر واپس یہ گسان کہین یہ پیوان امس پس مینولی واپس کرن یعنی گلوز ولوز لگت واپس یہ اندر تراون حس تو یہ تریم سٹیجس مز اور ام پتہ چھ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیج اس امیک سہ ژورم سٹیج ژورم اس سٹیج ات مز ات مز پیشنٹس یہ نیبر روزان اور یہ پہ نہ واپس گسان تو نہ مینولی گسان نہ پانے گسان یہ روزان نبری حض اور اس یہ تکلیف دہ سٹیجز گسان ات مجھے ہیکان پیشنٹ بہت تہ ات مجھے پیشنٹ ہیکان ڈرائیونگ کرت کہین ات مجھے پیشنٹ ہیکان مطلب لائف انسان جس نا سو ہیل گسان واریہ

0: بچور پریشان گژھان حظ. مگر یہ تیلہ گژھان یل نہ پیشنٹ پانس وات کہین حظ. نت اگر گوڑے انسان پانس ووت امس باسیو معمولی کان سمٹم کان چیز باسیو امس پزی ہمیشہ کوالیفائیڈ ڈاکٹرس نش گژھن.
1: تو اک مختصر سوال اسے پہلے کہ علاج اس پٹھ یمو اس بکر آسیا جی یہ سوال زی اگر اک عام انسان ٹھیک انسان یہ یچ ہے مے گوس نہ پائلس گسن تمس کیا کرم
2: رئیس صاحب تہ کرو اک اصل سوال کہ انسان کت کم بچ پائلس گوس نہ گسن کہین اف من ز اہم رول اک کھانس چنس من بی لائف سٹائل کھانس چنس من ش اسی زیادہ خیال تھا ہن تم چیز کرن اوائڈ مو سچ قبضی ش گسان کیاز کہ مین یس وشن ش آموتن امک یس کوز چ سو ش قبض قبض دور کرن خاطر کیا چھ گنڈت گس ہائی فائبر ڈائٹ ہائی فائبر ڈائٹ مزان لائک اوٹ چھان اس چھانے چھان ام سا فائبر یہ ایبزارب تھان آب تھان رٹین کر ات سٹولس مز ات بڑس پیشابس مجھے آب رٹین روت یہ روزان نرم یہ سافٹ سٹول تو قبض گھان کہین پانے پائلس گھان نی نمبر زو لائف سٹائل لائف سٹائل اس زیادہ بہتری کرسی پہ آسان زیادہ پیسو لائف سٹائل من آمت زیادہ وچن یہ بکاز آف کہ پیسو لائف سٹائل سان کانسٹپیشن کانسٹپیشن ان ریورس کر ٹرگر ات پائلزس بیس بیاکھ چیز کہ یہ اسیر مز عادت کہ ماز ورائے ہکان روزت مگر یہ ماز زیادہ مضر کیاز کہ یہ اخ مین فیکٹر بنان اتھ کانسٹپیشن یہ ماز پز ریڈ میٹ خاص کر پز اوائڈ کر مے نش ماج بین چھے برونٹ بز مز مطلب تھرڈ سٹیجس مز واتان فورتھ سٹیجس مز واتان تین آلریڈی گومت اگر گوڑے پریونشن کرن بس یہ ماجن بینن ونان کہ اگر یوت تکلیف آس تمہن منچن کان ضرورت یہ چس بہ پانے وچھان یہ اس پرائیویسی ہن پور پور خیال تو ہیکیو آرام سان یہ چس بہ پانے وچھان
1: ڈاکٹر صاحب تہ پرژھ ہا بہ اک اہم سوال اکثر ونان دپان ہے ات سن دوا تیوت اثر کران ات سیود سرجری کریں پہ یونانی طریقہ علاج مز ونان نہ کی طریقہ زن یونانی علاج مز یم سی ٹھیک گسان یہ دوا سی پور ٹھیک گسان
0: رش صاحب گوڈنچ کت ون بہ سرجری راتی اس بلکہ پیشنٹ مے نش یم زرجری اس کرمت ات تم پتہ بی واپس چونکہ ات من 90% چانس آسان یعنی سرجری پتہ بیان اور رہا سوال کہ یونانی دوا سا گسان ٹھیک کن کہین الحمد للہ ونیک تامت اس نش پیشنٹ آئے تقریباً آئے نا اس نش ریکرنس کیسز پوتس یہ ٹھیک گو تم پتہ آئے نا تم کہین اور بیس بہ یس ون پن سامعین کہ دوا ست گی ان شاء اللہ تعالی 100% ٹھیک مگر ست ست اتھ کن ڈاکٹر آسیا جی تہ ون پریونشن یعنی پرہیز ہائی فائبر ڈائٹ لو پروٹین نین ریڈ میٹ کھون کہین اور پن لائف سٹائل پانس درست کرن اور کہین پریشانی کہین فکر ضرورت کی اگر کنس تہ سو مرد اسن ہا سو لیڈیز اسن سو سن موج بینی اسن چونکہ اس یہ لیڈیزن خاطر اس یہ ڈاکٹر آسیا جی سوچ تمن وچان تمن پزن کہین تہ ہینڈلنس کرن کی تمن پزی یون حظ
1: ڈاکٹر فیروز احمد صاحب ڈاکٹر آسیا گزار جی تہن سٹھا سٹھا شکریہ پروگرام وقت اند واتن تہن کرو شکریہ تو بوزن والے اجازت السلام علیکم
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
3: یہ سپانسر پروگرام
4: صحت بدن
3: صحت بدن صحت بدن یہ پروگرام اس تہ تام واتن حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ باقی تمام دادیو علاوہ ڈس پائلس تو پراسٹیٹ بیماری ہن بغیر آپریشن علاج سپدان چھ فون 7051545788
5: سمین تہ ٹون کورمت آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن تو ونکس جڈت تھی لائیو مارننگ شو پیام صبح ست اور ون اسو تھی بوزان صحتس متعلق سپانسرڈ پروگرام صحت بدن تبریز صاحب مے باسان
6: بالکل بالکل مے پتہ تہ اشار کہ اخبار برو کن تہ اخبار سرخی پارنے مگر ام برو ون بہ سامعین کہ اوتامت اسٹوڈیوس مز شبیر صاحب تہ بہت بہت ام برو سن سن ساتھی یم اس سپورٹ کر ٹیکنیکل سپورٹ دن قیوم صاحب اس ونکس براڈکاسٹ اسسٹنٹ تم سنس سٹوڈیوس ونکس تشریف برو حالانکہ ام برو

0: کشمیر موٹرز چھ اکھ زبردست آفر فرنزا الیکٹرک سکوٹی صرف 48,000 روپین اکس چارجس پہ 60 کلومیٹر چلان بیٹری وارنٹی سان ملان چلنس مز دمدار وچنس مز شوبیدار باقی کھت پائیدار سٹاک محدود تو رابطہ کرو کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

0: ہونڈا آب موٹر وی اکھ ڈوڈ اور زانچ ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپت کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: سمعین پروگرام چل رہا ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح اور اس وقت ہم اپنے سمعین تک پہنچا رہے ہیں اخبارات کی سرخیاں اس وقت تبریز بھائی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس کی سرخی اپنے سمعین تک پہنچانا چاہوں گا لاکھوں روپے سرکاری ملازمت کے فراڈ کیس میں کرائم برانچ کشمیر کی کارروائی تین ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر چالان اب عدالتی فیصلے کے لیے مجاز عدالت میں پیش کیا گیا
2: جی میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور اس کے فرنٹ پیج پر پورے پیج پر یہ ایڈورٹیزمنٹ آیا ہے واک فار چینج واک فار اے ڈرگ فری جے اینڈ کے ہم سب لوگ جانتے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چل رہا ہے 100 دن کا ابھیان ہے اور اس میں کل یعنی 3 مئی 2026 اتوار کو میگا پد یاترا کا جو ہے تیاری کی گئی ہے شری منوج سنہا صاحب ہمارے آنریبل لیفٹنٹ گورنر جے اینڈ کے اس کے مہمان خصوصی کے طور پہ آئیں گے اور وہی جھنڈی دکھا کر اس پد یاترا کو شروع کریں گے اور یہ جو پد یاترا ہے ڈرگ فری کے لیے دیکھیں کتنا کنسرن ہے حکومت کہ جموں کشمیر کو ڈرگ فری بنانا ہے اس کے لیے کچھ ایڈوائزریز بھی آئی ہیں جو ٹریفک حکام کی طرف سے آئی ہے اس پر بھی ہم بات آگے کریں گے لیکن فی الحال صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ کل یہ پد یاترا ہے تو اس پد یاترا میں

0: مو آی ڈی پنٛنِس درخواستس سۭتۍ اٹیچ. جموں کشمیرُک مستقبل چھُ امچہِ نوجوان آبٲدی ہٕنٛزِ توانٲیی، نظم و ضبط تہٕ نظریَس منٛز مُضمِر. یِمہٕ کَتھ باوِ یوٗتھ سٔروِس اینٛڈ سپورٹس تہٕ ساینس اینٛڈ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ وزیٖر ستیش شرماہن انڈیاز انٹرنیشنل موٗمینٛٹ ٹُو یوٗنایٹڈ نیشنز جموں کانفرنسہِ منٛز طٲلبہِ علمن ہٕنٛدِس أکِس اجتماعس خطاب کران. ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت، سرینگر اوس روز سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 10.6°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ روز سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 21.8°C رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل. جموں سے سری نگر تک براہ راست وندے بھارت ریل خدمت کا آج سے باضابطہ آغاز ہوا. جموں کے توی ریلوے اسٹیشن سے آج علی صبح 6:20 پر پہلی ریل گاڑی سری نگر کے لیے روانہ ہوئی. واضح رہے کہ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے 30 اپریل کو جموں توی ریلوے اسٹیشن سے سری نگر جموں وندے بھارت ایکسپریس سروس کو جھنڈی دکھا کر سری نگر کے لیے روانہ کیا تھا. اس دوران سروس کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے اعتماد، وقار اور ترقی کا نیا دور دیکھا ہے. ایل جی لوک بھون جموں میں گجرات اور مہاراشٹر کے یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارتی برادری آج فخر محسوس کر رہی ہے اور ملک میں خود اعتمادی کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے جو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے تمام طبقات کو متحد کر رہی ہے.
2: میں ان دونوں راجیوں کو بھارت کے وکاس کے انجن کے روپ میں دیکھتا ہوں جس سے وکست بھارت کی یاترا کو نئی گتی ملی. مجھے لگتا ہے کہ بھارتیوں کے بھیتر ایک نیا آتم سمان پیدا ہوا ہے. سماج کا ہر ایک ورگ مل کر 2047 تک وکست بھارت کے لکش کے لیے اپنا سب کچھ سمرپت کر رہا ہے. ہم سب کا سوبھاگیہ ہے گجرات میں مہاراشٹر استھاپنا دیوس کے اوسر پر بھارت ماتا کو بیڑیوں سے آزاد کرانے والے انیک مہان سوتنترتا سینانیوں کا سمرن کرنے کا اوسر ہمیں ملا ہے. بھارت کے ورتمان پردھان منتری شری نریندر مودی کے نیتتو میں پورا دیش کندھے سے کندھا ملا کر ان مہاپرشوں کے سپنوں کو ساکار کرنے میں آج جٹا ہے.
1: لوک بھون جموں میں کل مختلف شخصیات نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کے دوران مختلف سیاسی و سماجی معاملات اجاگر کیے گئے اور ایل جی نے انہیں غور سے سنا. ملاقات کرنے والوں میں ممبر پارلیمنٹ سنجے سیٹھ، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری اور سابق ٹی ڈی سی ممبر اور بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر انجینئر اعجاز حسین شامل ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت ملازمین کو بہتر سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے سیمپورا پامپور میں سرکاری ملازمین کے لیے 90.65 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے 368 رہائشی یونٹوں کا افتتاح کرنے کے دوران کیا. بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو کو نوکری کی اہلیت سے ڈراپ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. انہوں نے اس تعلق سے پی ڈی پی کی نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا
3: ہم نے ان سے کہا نا خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو. آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے. پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ. ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے, اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے, نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے.
1: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ٹکن پلوامہ کے 4 سالہ بچے محمد حنزلہ کے دبجن شپیہ میں غرق آب ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے الگ الگ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے اس حادثے کو دل خراش واقعہ قرار دیتے ہوئے بچے کی روح کے ابدی سکون اور لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے دعا کی ہے. 8 مرکزی پے کمیشن یکم جون سے 4 تک سری نگر کا دورہ کرے گا. اس سلسلے میں پے کمیشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ رواں مہینے کی 16 تک یاداشت اور ملاقات کے لیے اپنی درخواستیں کمیشن کی ویب سائٹ hcpc.gov.in پر آن لائن جمع کریں. متعلقین سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن میمورینڈم جمع کرانے کے بعد حاصل ہونے والا یونیک میمو آئی ڈی اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کریں. جموں کشمیر کا مستقبل اس کی نوجوان آبادی کی توانائی، نظم و ضبط اور نظریے پر مضمر ہے۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس

0: اِنسٲنۍ عالمہٕ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ پنٛنہِ سٲرسٕے وٲنٛسہِ بٲری تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری کٔرِتھ وِلایتہِ کِس عروٗجی مقامس تہٕ مٔنٛزِلس واتان۔ یِتھٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ مِزاج چھِ نفسٲنی خٲہِشو تہٕ مالہٕ دولت کہِ حاوسہٕ نِشہِ پاک آسان۔ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر موٗجوٗد خۄدٲیی محبت چھُ تمام چیٖزن تہٕ ظٲہری اسبابن ہٕنٛدِس محبتس پٮ۪ٹھ غٲلب آسان۔ یِتھۍ پارسا دِل تہٕ پرہیزگار طبیعتٕکۍ مٲلِک اِنسان چھِ پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز موٗجوٗد آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ دور چھُ یِہنٛزِ تشریٖف آوری ہٕنٛدِس سعادتہٕ فٲضیاب سپدان روٗدمُت۔ پزر چھُ یہِ زِ یِہنٛدے برکت چھُ عالمِ انسٲنیتُک گُلِستان مُشک ژھٹان روٗدمُت تہٕ ییٚتہِ یور تہِ روزِ یِہنٛز خوشبوٗ وطن معطر کران۔
1: کٔشیٖرِ ہُنٛد تٲریٖخی بخت بجر تہٕ اہمیتی پہلوٗ تہِ چھُ أتھۍ پس منظرس سۭتۍ وابستہٕ۔ یتھ وادی اندر چھِ وقتہٕ وقتہٕ شانہٕ تھٔدۍ ابدال، اختاب تہٕ اولیا تھنہٕ پیمٕتۍ۔ یِمنٕے ابدالن، اختابن تہٕ اولیاہن ہٕنٛدِ نسبت چھُ یتھ خوٗبصوٗرت وادی پِروٲر تہِ ناو پیومُت۔ کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ پُترٲژ پٮ۪ٹھ زنم لبن والٮ۪ن بُزرگن تہٕ خۄدا دوستن ہٕنٛدِس طویل فہرستس منٛز شٲمِل اکھ اسمِ گرامی چھُ شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ۔
0: حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہن ٲسۍ لُکھ عقیٖدت تہٕ ٹاٹھ نیار کِنۍ رحیم پادشاہ لقبتی یاد کران۔ شاہ عبدالرحیم عرف رحیم پادشاہ سٕنٛز ولادت باسعادت سپٕز صفاپور نٲوۍ أکِس گامس منٛز۔ صفاپور نٲوۍ گامچہِ بستی ہُنٛد دٔسلاب کر تہٕ کِتھ چھُ سپُدمُت، یہِ چھُ کٔشیٖر ہٕنٛزِ پتھ کٲلۍ تٲریٖخُک اکھ مُکمل تہٕ مُستقِل باب۔ تواتُری رٮ۪وایتو کِنۍ چھِ

صفاپور کس تاریخی گامس مز حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سن 1255 ہجریس مز تھن پیمت یہ اس عیسائی سنک 1430 وری تواتری حوال چھو یہ تہ ثابت زِ حضرت شاہ عبد الرحیم صبس اس بی تہ زبائی سارنی زٹس اس ناو احسن بٹ تہ تس وسط بوئی اس وہا بٹ نو زان یوان حضرت رحیم صاحب اس کنس کوٹ بوئی امی تواتری حوال تلے چھ یہ کت آشکار زِ رحیم صاحب اس بٹ خاندانک اچھ گاش فطری قید چھ گواہ۔

0: زو آزمٲیشی تہٕ امتحٲنی مرحلہٕ طے کرٕنۍ پیوان۔ بازے چھُ آزمٲیشن ہُنٛد یہِ سلسلہٕ تِہنٛزِ لۄکچہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھٕے شروع سپدان۔
1: کن تھاون آدن آدن کیا یارو بڑی سردار۔

رحیم صاحب صفا پوری تی اکھ صوفی بزرگ اکھ یہند زن یتی پیدائش سپز صفا پورسی مز تو یہند سلسلہ نصب اس سہ بٹس ست رلان پتہ یم پھر یور حضرت میر محمد حملانی آئے رحمتہ اللہ علیہ تو تہندس دست مبارکس پہ سپدی سپد سہ بٹ مشرف اسلام چنانچہ بجائے سہ بٹ تھوک اسلامی ناو سیف الدین بٹ تو ملک آو ان خطاب دن کی ملک اس تمہ وقت بوڑ پہ سر یا باقی چیز خطاب دن ملک چنانچہ پتہ سپد امس ملک سیف الدین سندس ناوس پہ سپد یت صفا پورس ناو سیف الدین پورا پیر من اوسمت جناب رسول صحب ورپش تو رسول صحب ورپشن من خطاب دیتمت ثسا گوکھ موسا اس پہ حضرت موساس متعلق اللہ نبین علیہ الصلاۃ والسلام تمن متعلق تم توہس کوہی طورس پہ آسان پہاڑوں پہ پکان سفر کر تو جناب رحیم تس یت کوہ حلدرس یت پہاڑس بنٹ کن اس پہ اکثر روزان چون تتہ پہ آنوڈس ونیک تانت یہ جائے پاک یتنس یہ روحانیت یتنس اک مرکز اک ژار پہ تحصیل بڈگام پہ یپر کن ہندوار پہ کپوار پہ سوپور پہ اسلام آباد پہ یور شوقین تہند عاشق

0: رَزِ ہِنٛز تھپھ وٲرۍ گژھان. یہِ اوس بِلا شک سُہ کمال درجُک مرتبہٕ یُس کینٛژنٕے صوٗفی بُزرگن عطا چھُ سپدان. رحیم صٲب ٲسۍ بے شُمار نٮ۪ماز پران. سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ آمتہِ رٮ۪وایتہٕ مُطٲبِق وُچھ صفا پور پٮ۪ٹھ شہرِ سرینگر گژھن وٲلۍ أکۍ نفرن گرِ نیرنہٕ وِزِ رحیم صٲب سجدٕ کِس حالتس منٛز. ییٚلہِ یہِ نفر شامس واپس آو رحیم صٲب گوس امہِ ساتہٕ تہِ نِمازِ ہِنٛدسٕے حالتس منٛز نظرِ. تٔمۍ کوٚر آس پاس لُکن نِش معلوٗم زِ رحیم صٲبن کر لاجے نٮ۪ماز پرٕنۍ. تِمو ووٚنہس درجواب زِ رحیم صٲب چھِ صبحو پٮ۪ٹھے نٮ۪مازن منٛز مصروٗف.
1: رحیم صٲب ٲسۍ تمہِ عیسٲری زندگی ہِنٛدۍ تہِ مُجسمہٕ یُس صوٗفی حیات کہِ صدفُک مۄلُل جوہر چھُ. تِم ٲسۍ ہمیشہٕ بیٚین ہٕنٛدٮ۪ن حاجتن تہٕ ضروٗرتن گۄڈٕ انوٲر دِوان. تِہنٛزِ حیٲتی منٛز آوُر اکہِ ؤری کُلہُم کٔشیٖر قحتن. دراگن کٔڑ ژھٹھ. اتھ قحتس تہٕ دراگس منٛز روٗدۍ رحیم صٲب مقدوٗر مُطٲبِق سخاوتٕچ علم تُلِتھ فاقہٕ پھرِ لُکن کھیاوان تہٕ چاوان. اتھ کھیاوٕ چاوس منٛز اوس نہٕ تِمن پننِس نفسس مُتعلق تہِ خیال روزان تہٕ پانہٕ ٲسۍ اکثر تریشہِ دامنٕے پٮ۪ٹھ گُزارٕ کران. فاقہٕ فرِ روزن وٲلِس رحیم صٲبٕنۍ جسمٲنی حالت کیاہ آسہِ ہے تمیُک اندازٕ کرُن چھُنہٕ ہنا تہِ مُشکِل. اما اتھ حالتس منٛز تہِ ٲسۍ قحتہٕ کِس زدس منٛز یِتھ مرن والٮ۪ن پانہٕ کفن ولان، لحد کھنان تہٕ دفن کران. دپان اتھ قحتس دوران ٲسۍ علاقس منٛز ہفتس اندر دہہِ پٮ۪ٹھٕ پنژاہ تام جنازٕ وۄتھان.

0: درگزر حض کریزم بخ چین ہارو بڑی سردارو.
1: حضرت رحیم پادشاہ صٲبن سٲری زندگی روز تصوفک اثرار نین کڑنہ تہ شریعت کین علومن ہند پھیلاؤ باپت وقف. روحانی اعجاز درویشانہ تہ فقیرانہ طبیعت کن یس سادہ تہ پر قنات زندگی رحیم صٲبن گزر تات سۭتۍ وابستہ خصلتو تہ عاداتو نش متاثر سپدت گئی بے شمار لکھ سز تہ پزِ وتہ کن مائل. حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہنز صوفیانہ زندگی نش سپد شعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور صٲبن والد نسبتی پیر غیاس الدین صٲب تہ سٹھاہ متاثر. یہی چھ وجہ زِ مہجور صٲب گئی پان تہ رحیم صٲبن بیعت رٹت تہندس ارادتی حلقس منز داخل.
2: تواتری روایت چھ زِ مہجور صٲبن وون رحیم صٲبس پننہ شعری ہن ذکر کران زِ حضرت مے حض چھ کل بل شیت غزل لیکھمت. یہ بوزت وتھس رحیم صٲب در جواب زِ یمن شیتنی غزلن بخش بہ پننہ روحانی کمال سہ عروج زِ چانہ غزل گوئی ہند ژونگ گژھہ وانس وادن روشن روزن. تاریخ تہ سماعت چھ گواہ زِ یہ پیشن گوئی گئی حرف بہ حرف پور تنہ پیٹھ آز تام یس عام مقبولیت مہجور صٲبس تہ تہنز شعری حاصل روز سو چھ آز تہ پیشن گوئی ہندس تکمیلس پیٹھ تصدیقچ تہ تائیدچ مہر ثبت کران. رحیم صٲب نے روحانی کمال نش متاثر سپدت کر مہجور صٲبن تہنز حیاتی سوانہ اکہ کتابہ ہنز شکل مز پیش. ات کتابہ چھ حیات رحیم ناو تھاون آمت.
1: مہجور صٲبن چھ پنہ شعری منز تہ رحیم صٲبس عقیدت و خراج پیش کوٚرمت.

0: آغاز کر دیا ہے۔ ٹرین صبح 6:20 پر جموں سے روانہ ہوئی، جو خطے میں ریل رابطے کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پہلی سروس میں سفر کرنے والے مسافروں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ مسافروں نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آسانی اور بہتر رابطے لے کر آیا ہے۔ توقع ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس جموں و سری نگر کے درمیان رابطے کو مضبوط کرے گی۔ واضح رہے کہ اس سروس کا افتتاح جمعرات کو ریلوے وزیر اشونی ویشنو نے کیا۔ انہوں نے ٹرین کو جموں کشمیر کے لیے ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ آٹھواں مرکزی پے کمیشن یکم جون سے 4 جون تک سری نگر کا دورہ کرے گا۔ اس سلسلے میں پے کمیشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ رواں مہینے کی 16 تاریخ تک یاداشت اور ملاقات کے لیے اپنی درخواست کمیشن کی ویب سائٹ 8cpc.gov.in پر آن لائن جمع کریں۔ متعلقین سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن میمورینڈم جمع کرانے کے بعد حاصل ہونے والا یونیک میمو آئی ڈی اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کریں۔ جموں کشمیر کا مستقبل اس کی نوجوان آبادی کی توانائی، نظم و ضبط اور نظری پر مثمر ہے۔ یو سروسز اینڈ سپورٹس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما، انڈیاز انٹرنیشنل موومنٹ ٹو یونائٹ نیشنز جموں کانفرنس میں طلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ترقی پسند اور خوشحال جموں کشمیر کی تشکیل میں نوجوانوں کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے اجتماعی کاروائی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا استعمال نوجوان نسل کے سماجی تانے بانے اور امنگوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ جموں کشمیر میں 100 روز پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تمام اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے بیداری پروگراموں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بھی اس ابھیان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کاروائیوں میں سرعت لائی ہے۔ دریا اسنا ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کل سری نگر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلے میں 3 مئی کو منعقد کی جانے والے پد یاترا کے سلسلے میں تمام انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ کشمیری پنڈت برادری نے 35 سال سے زیادہ عرصے کے بعد کپواڑہ کے لولاب سوگا میں گنیش چترتھی میلہ منایا، جو خطے میں مذہبی اور ثقافتی رسومات کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ پروگرام سناتن سبھا سوگام نے ضلع انتظامیہ کو اور کپواڑہ پولیس کے تعاون سے منعقد کیا تھا۔ اس موقع پر سینکڑوں شردھالوں نے سوگام مندر میں حاضری دے کر پوجا کی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے گنیش چترتھی میلے کی بحالی کو ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے مندر کا دورہ کر کے میلے میں شریک لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ فٹ بال میں بھارت 2005 کے بعد سے اب تک 17 سال کی عمر تک کے IFC خواتین ایشیائی کپ میں اپنی پہلی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ آج بھارتی ٹیم کا مقابلہ چین میں آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جموں کشمیر کس عوامس منشیات نش پاک معاشرہ بنانو باپت اکس بج عوامی تحریک مز شامل سپدنچ اپیل کرمز۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو 3 مئی ٹی آر سی فٹ بال سٹیڈیم سری نگر اک بار پد یاترا منعقد کرنا۔ ایل جی این وون زم یو ٹی مز منشیات بدت ختم کرنے باپت اک مضبوط متاثر کن تحریک وچن یچان۔ تمو کر زندگی ہند تمام شعبن ست وابستہ لوکن خاص کر نوجوان پد یاترا مز شرکت کرنچ تو منشیات خلاف اکوٹ کھڑا سپدن اپیل۔ لوگ بھون جم کور رات مختلف شخصیتوں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات، یا دوران مختلف سیاسی تو سماجی معاملہ وتلو آئے ہم ایل جی این غور سان بوجھ۔ ملاقات کرن والن مز پارلیمنٹ ممبر سنجے سیٹھ، جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند صدر سید محمد الطاف بخاری تو سابق ڈی ڈی سی ممبر تو بی جے پی لیڈر انجینئر اعجاز حسین شامل۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ووت سرکار ملازمن زبر سہولت دستیاب کرنچ وعدہ بند۔ یم کت باوی وزیر اعلیٰ سمپور پامپر سرکاری ملازمن باپت 90,65,00,000 روپیے ہند لاگت سی تعمیر کرنا آمتین 308 رہائشی یونٹن دس تلنس دوران پتہ میڈیا ست کت کران وون تمو اردو زبان نوکری ہز اہلیت نش لوب تھونک چھ کانہہ تم منصوبہ۔ وندے بھارت ایکسپریسن کور آز جوم تو سری نگرس درمیان پنہ خدمت ہند باقاعدہ آغاز۔ ٹرین سپز صبح 6:01 پہ جم پہ روانہ تو یہ ریل رابطہ خطس مز بہتر بنانس کن اہم قدم۔ گوڈنچ ٹرین من

0: سفر کرن والوں کو پن خوشی باوان وزیر اعظم نریندر مودی سند شکریہ یہ گھر تاریخی قرار دیوان ون مسافر زی یہ اقدام چھ جموں کشمیر کن لوکن باپت آسانی تو بہتر رابط ہیت آمت توقع زی وندے بھارت ایکسپریس کری جم تو سری نگرس درمیان رابط مضبوط تہ پاؤ یاد زی ات سروس اس بریسوار دہ ریلوے وزیر اشونی ویشنو داس تلمت تمو دس یہ خدمت جموں کشمیر باپت ترقی خاطر اخ کن کن قرار اٹھم مرکزی پے کمیشن کر اول جون پہ ورمس جونس تام سری نگر دور ات سلسلس من پے کمیشن کس ڈائریکٹر سند طرف اخ نوٹفکیشن جاری کرنا آمت یت من تعلق دار ون آمت زم کرن یم رتنس شرحمس تاریخس تام یاداشت تو ملاقات باپت پن درخواست پے کمیشن چہ ویب سائٹ 8cpcgov.ins پہ آن لائن جمع تعلق دارن یہ ون آمت زم کر آن لائن میمورینڈم جمع کرنے باپت حاصل سپدن وول یونیک میمو آئی ڈی پنس درخواست ست اٹیچ جموں کشمیر مستقبل امچ نوجوان آبادی ہز توانائی نظم و ضبط تو نظریہ من مضمر یم کت باو یوتھ سروس اینڈ سپورٹس تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہند وزیر ستیش شرمان انڈیاز انٹرنیشنل موومنٹ ٹو یونائٹ نیشنز جموں کانفرنس من طالب علم ہندس اکس اجتماع خطاب کران تمو دیت ترقی پسند تو خوشحال جموں کشمیر تشکیل دنس من نوجوان ہند اہم کردار وتلاوان منشیات نش پاک معاشرہ تعمیر کرنے باپت اجتماعی کاروائی پہ زور تمو وون منشیات استعمال نوجوان نسل کس شانس تو امنگن باپت سنگین خطرہ جموں کشمیرس اندر اخ ہاتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت مختلف سرگرمی جاری تمام ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام بیداری پروگرامن تو ریلین ہند سن سپدان پولیسن تہ یہ ابھیان کامیاب بناون موقع پنہ کاروائی مز وس ووت ات دوران ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگن رات سری نگر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کس سلسلس من 3 مئی منعقد سپدن واجن پد یاترا ہندس سلسلس من تمام انتظام آخری شکل دزم کشر پنڈت برادری منو 35 وہری کھوت زیادہ وقت پتہ لولاب سوگام کپوار گنیش چترتھی مل اس خطس اندر مذہبی تو ثقافتی رسمن ہز بحالی باپت اخ اہم قدم چھ یہ پروگرام آو سناتن سبھا سوگام تو کپوار کے ضلع انتظامیہ تو پولیس کے اتواس منعقد کرنے ات موقع پہ کر ہت بدیو زائرو سوگام کس مندرس من حاضری دت پوزا کپوار ڈپٹی کمشنرن دیت گنیش چترتھی مل بحال کرن اخ اہم قدم قرار مندر دور کرت کر تمو ملس من شریک لوکن ست کت بات تہ فٹ بال گندنس من کر بھارت 2015 پتہ ونیک تام 14 وری وانس تام چن اے ایف سی زنانن ہندس ایشیا کپس من پن گوڈنچ کارکردگی ہند مظاہرہ آج سپد بھارتی ٹیم مقابلہ چینس اندر آسٹریلیا ست یہ میچ گھہ بھارتی وقت مطابق شام 5 بجے شروع ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند اردو خبرن ہند بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ دگرن 3 بجے تو 15 منٹ پہ نشر خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیش ہے پروگرام بزم نسواں

0: Возьми мисвак.
1: پروگرام بزم الاسوا سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پیار بھرا آداب۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سننے والے سبھی سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ خاص کر اگر ہم اپنی بہنوں کی بات کریں تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی خیر و عافیت سے ہمیشہ رہنی چاہیے، کیونکہ ایک خاتون کے کاندھے پہ کچھ زیادہ ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک لیٹسٹ بات بتا دوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جو ایک ہوم میکر ہوتی ہے، ایک خاتون جو اپنے گھر کے انڈسٹری کو چلاتی ہے، اس کا کچھ خاص رول نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ پیسہ کما کے نہیں لاتی ہے۔ اس کا کیا رول ہوتا ہے، اس پہ ہم ضرور آج بات کریں گے۔ لیکن آج ایک اہم دن کل جو منایا گیا وہ تھا لیبر ڈے۔ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں، ہمارے کشمیر میں، جگہ جگہ پہ لیبر ڈے کا جو دن ہے وہ سبھی لوگوں نے منایا، کیونکہ مزدور ایک ایسا طبقہ ہے جس سے ہم سب کی جو ہے وہ ایموشنز جڑی ہوتی ہیں۔

سمعتوا يسو شكرت روبوزان فنكار غلام محي الدين شاه تساتي يمن نش بوزو تاي كلامي محمود غامي اچ آكاش واني سري نگر سنس دويمي سلانس پراريو میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. پیش ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

نشاندہی کردہ ہے، جتھا آواز پیدا ہوئی اور نسلن تکر گونج دی رہی۔ سامعین ادھر یاد روئے جی، 100 دہاڑیاں دا نشہ مکت بھارت مشن شروع ہویا اور گراں شہر ہر جائی عام لوگ تے نکے بچے اور نوجوان اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس وبا کو جڑوں مکا کئی سا پھڑنا ہے۔ سامعین صفائی ستھرائی جسم ذہن اور روح دی صحت واسطے ضروری ہے، یہ بیماریاں دے پھیلاؤ کو روکتی ہے، جراثیم دا خاتمہ کر دیا اور اس نال ماحول بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزہ کپڑے جسم تے ماحول بچ عبادت بچ بھی یکسوئی تے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ کھینے پینے دیا چیزاں دی ستھرائی تے پانڈے دا ستھریما صحتی ضمانت دیندا ہے۔ ذہنی سکون واسطے جسمانی پاکیزگی تے صفائی بھی ضروری ہے۔ اساں کو چاہیے اسیں اپنے گھر محلے راہ صاف رکھاں اور ہر فرد دی صفائی اپنی ذمہ داری سمجھیں، جس نال معاشرے بچ حسن تے نفاست پیدا ہوندی ہے۔ صاف صفائی انسان کو باوقار بنیندی ہے اور عزت احترام دے لائق کردی ہے۔ ستھریما زندگی کو عظمت بخشیں تے برکت دینے دا باعث بنے۔ سامعین آواگا سن دیاں کابل بخاری دی آواز بچ امائیاں۔

0: آداب، چار بج کے 20 منٹ ہو گئے دن، آکاش وانی سری نگر تھی خبروں کا بلٹن کین کے میں فردوس خان سب تھی پہلے اس ویلی دیاں خاص خاص خبراں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دی جموں کشمیر بچ منشیات کے خلاف شروع کی گئی تحریک بچ بڑھ چڑھ کے شرکت کرنے دی اپیل، پوری یوٹی بچ ڈرگ سمگلراں دے خلاف کاروائی جاری، واگھامہ بچ پہاڑا بچ ایک بدنام زمانہ سمگلر دی 1 کروڑ روپے مالیت دی جائیداد مسمار، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دے اتھاں سمپورہ پانپور بچ سرکاری ملازمہ واسطے بڑھائے گئے 368 رہائشی یونٹاں دا افتتاح، تے جموں تے سری نگر دے بچکار وندے بھارت ایکسپریس دا باضابطہ طور تھی آغاز۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخیا جے جموں کشمیر بچ نوجوانوں دا منشیاتی بدت بچ ملوث ہونا ایک تشویش دی گل ہے۔ انہاں سن آخیا جے اگرچہ انتظامیہ 2021 تھی جموں کشمیر تھی منشیات کو ختم کرنے واسطے منظم طریقے اتے کام کردی آ رہی ہے، تاہم اس مہم سن اونے ہوں ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے۔ سری نگر بچ ایک نیوز ایجنسی کے نال گل کردیا انہوں سن آخر جی دہشت پسندی تے منشیات ایک دوئے دے نال جڑے ہوئے دین تے اس سپلائی چین کو تروڑنے، لوگوں بچ بیداری پیدا کرنے تے ڈرگ ایڈکٹس کی بازآباد کاری تے علاج و معالجے واسطے خاطر خواہ اقدام کیتے جل رہے ہیں۔ انہوں سن لوگوں کی اپیل کی جی وہ کل فٹ بال اسٹیڈیم ٹی آر سی سری نگر تھی کرالے جلنے والی پد یاترا بچ بڑھ چڑھ کے حصہ کنن۔
1: اس کی ویاپک رنیت بنا کر کے 100 دن کا ابھیان جموں کشمیر میں 11 اپریل کو جموں کے ایم اسٹیڈیم سے ہم نے پرارمبھ کیا تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سنکھیا میں عام آدمی، ہر چھیتر کا، سبھی لوگ اس میں سہیوگ کر رہے ہیں، وشیش روپ سے دھارمک اور ساماجک انیک راجنیتک دلوں کے لوگ بھی اس میں سکریتا سے کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 21 دن میں اس کا ویاپک اثر دکھائی پڑ رہا ہے۔ دوا کی دکانوں کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ ایسی دوائیاں جو نشے کے عوض میں استعمال ہوتی ہیں ان کی جبتی بھی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک وسترت پلان ہم بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشے کی گرفت میں آ گیا ہے تو ایک بار اس سے باہر نکلے تو اس کو 3 سال تک ہم ٹریک کر سکیں، اس کے ریہیبلیٹیشن کا مکمل انتظام کر سکیں۔ جموں سنبھاگ کے 8 ضلعوں میں پد یاترائیں ہوئی ہیں اور اس لیے 3 تاریخ کو کل 9:30 بجے فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک ویاپک جاگرکتا کا ابھیان پرارمبھ کرتے ہوئے لال چوک تک پد یاترا بھی ہم سب کریں گے۔ میری اپیل ہے سبھی بھائی بہنوں سے کہ بڑی سنکھیا میں وہاں آویں۔
0: اسی دوران کل سری نگر بچ ہونے والی ایک بڑی پد یاترا دے سلسلے بچ سارے انتظام مکمل کیتے گئے دن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا فٹ بال گراؤنڈ ٹی آر سی سری نگر تھی اس یاترا کو چنڈی دسال کے بدیا کر

0: صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ سن انتظامات کا جائزہ کیندیاں تمام ڈپٹی کمشنر تے مختلف محکمے دے بڈیریاں کو ہدایت دیتی جے او صبح 7:30 بجے تکر سارے شریک ہونے والوں کی حاضری کو یقینی بلاوین۔ ٹریفک پولیس سن یاترا دے پس منظر بچ ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کیتی ہے تے لوگوں کی آخیا گیا ہے جے او اس ایڈوائزری اتے سختی نال عمل کریں۔ جموں کشمیر کو منشاتی بدت تھی پاک کرنے واسطے 100 دہاڑیاں اتر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں تیزی نال جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دا سنیا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت تھی دور رکھنے واسطے درکار اقداموں کے بارے میں ایک سماجی کارکن محمد گلزار سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں آخیا۔
2: ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگس کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت کوشش کرنی ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے چھوٹے بچوں کو، ایون لڑکیوں کو بھی بہت خراب کیا ہے۔ بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے صرف اتنے پیسے دینا ہے اپنے بچوں کو جتنی ان کی ضرورت ہوگی۔ سماج میں ہر ایک فرد کا فرض ہے کہ جو یہ ڈرگس ہے نشہ مکت کرنا ہے۔
0: پولیس اور منشیات کے خلاف کاروائی کو جاری رکھدیاں واگھاما بچ بہاڑا دے ایک بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر سجاد راتھر دی 1 کروڑ روپے مالیت دی جائیداد کو مسمار کر دیتا ہے۔ پولیس ہن آخر جی مذکورہ پیلر سن اے جائیداد منشیات تھی حاصل کیتی گئی آمدنی نال بڑائی آسی۔ انت ناگ پولیس ہن لوگوں کی اپیل کیتی ہے جے او منشیات تھی متعلق کوئی بھی جانکاری پولیس کو دیوین تاں جے سماج کو اس بدت تھی مکمل طور چھٹکارا دیالیا جل سکے۔ پونچھ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف پروگرام کرا لے۔ راجوری پولیس سن سلائی علاقے میں ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے کی کچھ نشیلی چیزاں پکڑی ہیں۔ اودھم پور پولیس سن حاجی بستی سینک کالونی جموں دے رفیق امن نامی ڈرگ سمگلر دی 40 لاکھ روپے مالیت دی جائیداد کو اٹیچ کر دیتا ہے۔ سانبہ پولیس سن ریلوے اسٹیشن بڑی برہمانہ دے نزدیک ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے کی کچھ نشیلی چیزاں پکڑی ہیں۔ پولیس ہن بارہ مولہ تے ہندواڑہ بچ 4 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے کی کافی مقدار بچ نشیلی چیزاں پکڑی ہیں۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن آخیا جی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں باہر سن اعتماد وقار تے ترقی کا نواں دور دکھا ہے۔ ایل جی لوک بھون جموں بچ گجرات تے مہاراشٹر کے قیام کے تیاڑے کے موقع اتنے ہوئی تقریب نال خطاب کر رہے آسے۔ انہوں سن آخیا جی پوری دنیا بچ بھارتی برادری اج فخر محسوس کر رہی ہے تے ملک بچ خود اعتمادی کی نویں لہر پیدا ہوئی ہے جہی 2047 تکر ایک ترقی یافتہ ملک کے خواب کو حقیقت بڑھنے واسطے سارے طبقے کو اکٹھا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن آخیا جے حکومت ملازموں کو بہتر سہولتیں دینے دی وعدہ بند ہے۔ انہاں گلاں دا اظہار انہاں سن سمپورہ پامپور بچ سرکاری ملازموں واسطے 9.65 کروڑ روپے دی لاگت نال تعمیر کیتے گئے 368 یونٹاں کو شروع کرنے دے دوران کیتا۔ بعد بچ میڈیا دے نال گل کردیاں انہاں سن آخیا جے اردو کو نوکری دی اہلیت تھی ڈراپ کرنے دا کوئی منصوبہ نہیں۔ انہاں سن اس تعلق نال پی ڈی پی دی نکتہ چینی کردیاں آخیا
3: There is no droppage of Urdu. ہم نے ان سے کہا نا خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو۔ آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے۔ پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ۔ ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے۔
4: ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے، اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے، نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن ٹکن پلوامہ دے 4 سالاں دے بچے محمد خنزالہ دے دوبجن شوپیاں بچ پانی بچ ڈوبنے اتے ڈونگے دکھ تے افسوس کا اظہار کیتا ہے۔ اپنے کنی کنی سوشل میڈیا پوسٹ بچ انہاں سن اس حادثے کو دل خراش واقعہ قرار دیندیاں بچے دی روح دی ابدی سکون تے والیاں دے صبر و جمیل واسطے دعا کیتی۔ لوک بھون جموں بچ مختلف شخصیات سن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دے نال ملاقات کی تھی. ملاقات دے دوران مختلف سیاسی و سماجی معاملے چائے گئے تے ایل جی سن انہاں کو غور نال سنیا. ملاقات کرنے والیاں بچ ممبر پارلیمنٹ سنجے سینٹھ جموں

شُکریہ پرویز میر صاحب. سامعین السلام علیکم. فنیا پروگرام کی صحیح خدمت سو میزبان شاہ نواز سامون حاضر اس امید شرم اس سو پرجن ایک بٹ فرینڈ جک ٹھیک آسات اور انتظار یا سربت اسو اجکن پروگرام پرجنی کرو سمین سوٹ پی کہ آکاش ونی سری نگر اجو بٹارٹ ہر بٹارٹ ساڑھے چار بجو فنیا پروگرام صحیح خدمت مس پیش تمس اور نی امید شرم اس کہ سو بٹ ٹھیک آسات اور یقیناً کوئی سس پیار محبت اسٹ پشایت سس اسٹ بس کس بس کو حوصلہ دہی اور کوشش بس نیتن اس کہ دیس گاؤ گو بس نو پروگرام بوجھن بہتر تھن اور اسی نی کوشش گئی اور مٹھوٹ گئی کوشش اسی کو ہی جاری اس تو بس اگر ٹرکن کو تے موسم کوئی سو بالکل ٹھیک ہو اور گرائی کوئی ہوں اللہ علاقہ ہوں یقیناً بس ٹرکن لٹر کو دارم تھوڑا بہت ٹرے آس ہی آسو لیکن اگر بس نہ شاری دل تھوں تو اصل نہ مطلب تت ہو اور ساتھ ساتھ بس ٹرکن کو تے اش مائی کوئی ہوں دمو کی سوری ہے اور چھ دیس گاؤ کو بس ٹرکن موسم بہتر بل بل گورائج کوئی زمینداری کے سٹارٹ تھن اور ساتھ ساتھ بٹھوکن تم بزن والا اسٹ تم کوئی پہاڑی آسنا یا وہی کوئی آسو یا جیل کوئی آسنا سد نلیار اسٹ کو اصل پشی جو یقیناً انسان کوئی دل آسو لواگ خوش بھی ہو کیونکہ بے بٹ چیز کوئی آسو ماحول سن ڈپینڈ آسو دار مدار آسو اگر بس گورائی دلیل تھن یقیناً ایک بہترین اور خوبصورت مطلب علاقہ ہوں کوسی مطلب اللہ تعالیٰ بڑ بہترین حساب زن تو ہاتھی گی نے کوئی علاقہ ہوں بناؤ چاہے نہ دو بس وہی ٹرکن یا نہ دو تم ٹرکن نہ دو جیل ٹرکن بس نہ دو کوئی اصل اصل دشے کوئی ٹرکن یقیناً بٹ کوئی سے انسان دل کو خوش بھی ہونی بے ٹرکے لیکن بے ٹرکن کو تو اگر گورائیو بارش دلیل کو مس تھمس سو ماحول بارش کو دلیل تھمس یقیناً ایک اہم چیز کوئی میو ذہن جال میرے مس سوچنے لگا مشکل تھم وہ چیز سو بے ٹرکن کہ انوائرمنٹ ماحول کوئی ماحول بس کو تو ہن بیون بیونس خون پیونس یا بیونس کیونکہ بے ٹرکن خالی کت گورائی علاقہ نہیں جنگ یا جموں کشمیر نہیں جنگ بلکہ پور کوئی دنیا تھی کت اکثر و بہتر ماحول بڑے مشکل تھی نا اور بڑ مطلب سیریس حساب مشت ہونی پزی کیونکہ بے ٹرکن دیس گاؤ کو اسو کوئی ماحول ہوں صبح بہتر بھی لگوں لیکن بے ٹرکن

گو سو ماحول کو سی اشن تبدیلی این اور تبدیلی جو گزری ہوئی بٹھو کن چاہے سو سو وہی اشن تن سو سی جیل اشن تن سی اسی زمین اشن تن ہر ایک چیز کو یوں سو صاف تھن پوچھ بس سو دیس گو مطلب مکر تھنس اس لیے وہ چیز نہیں بوجھ بلا سنجن کیونکہ بٹھو کن وہی ہوں اللہ تعالیٰ نعمت تھی یا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نعمت تھی زمین ہی جیل ہوں ہر جی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ سے ایک انسانی کارو پیدا تھا ہوں تاکہ میں کوئی بندہ ہوں ویسے بہت سہولت بھی نہیں چیز کیونکہ سامعین اگر بٹھو کن اگر وہی نہ آس تو کچاک انسان سکتی ہے کچاک مشکلات کچاک پریشانی بھی انسان کی کوئی وہی کمی پیشی دل چاہے اگر کوئی وہی اصل استعمال نہیں کر رہی ہوں خون پیو نہیں کر رہی ہوں یا بس وہی وہی کی تم صاف صفائی تھنس پاکیزگی کوئی سے حاصل تھنس یا ٹھول کوئی دوجے زیادہ ہی یا مختلف مت باقی کوئی چیز زمینداری کا روبیس استعمال تھو اگرچہ وہی وہی دیس گو کوکٹ کمی بلویسی تو سوس تم سے سوچ بات کچا کے سکتی اور کچا کے مشکلات اصل بین اس لیے وہ چیز وہ اصل تم ذہن خیال چھو ضروری کیونکہ اندادن مطلب اصل وہی کوئی اسے استعمال نہیں چھو خون پیوں کوئی وہی اس سے سم تھے طریقے استعمال تھو یا بس ٹھول کو دی جانس یا ڈم دی جانس وہ چیز وہ سوچا ہی نہیں اصل کہ بس بجن وہ بڑ احتیاط وہی استعمال تھی اور خاص کر کے بے شکون کو تو گاڑی دیس گو کچاک بس کی لے اور ہر ایک انسان کوشش تھی کہ اکو کچھ گاڑی چھن اور سہولت بس کسی بس کن لیکن بے شکون کوئی وہی بس خون پینٹ استعمال تھونس پلو دی جنٹ استعمال وہی وہی کہ بس گاڑی کے جانس اس لیے وہ چیز وہ عادت کوئی وہ اصل عادت نہیں جنگ جنگ اصل پز ایک کرم تھونی کیونکہ بہت ٹرکن نہ بارش کو گڑ تھے اس وقت اگر بارش ہو بس وہی کیونکہ بٹ جو صاف ہوئے اگر ٹرکن تو بارش ہوگا سو وہ وہی بس جے کی ٹینکی کی یا جے کی راٹے چھرون اگر وہ وہی کوٹ اصل ذرا تھی یا گاڑی جگ دی جرونی یا مجھ جے کاس تھی سوگڑ اگر بس وہی وہی استعمال تھوں میں یقیناً مطلب اصل بیبل باقی کوئی وہی سو اصل بچے بھی جبل سو وہی ذہن بیبل جنگ جنگ اس لیے ایک انسان کیونکہ انسان کو اشرف المخلوق یعنی بہترین مخلوق اگر ٹرکن تو سو اللہ تعالیٰ سے انسان بنو کہ ایک انسان سوچے ہوئی نیٹ عقل دو اللہ تعالیٰ سے اور ٹرک یونٹ اچھے دوں یعنی کہ سوچ سمجھ تھے وہ بیبل تم کوئی فیصلہ تھون لیکن بدقسمتی ہے کہ انسان کو اچاک غیر ذمہ دار بنو جو لوگ کو انسان اچاک سوچوئی نش کہ کوئی نعمت ہی نہیں دیس گو کو کم کر بھی اگر نہیں کم بل تو مٹ ویسی پرابلم ایک جی کر بھی مشکل ایک جی بھی اور ساتھ ساتھ بے شکون چاہیے اصل کوئی وہی ہوں چاہے سے ایسی دریاو ہوں یا اسی اونچی ہاں یا بے شکون اصل کوئی مطلب باقی چیز یا بھی ہیں بس وہ وہی جگہ گوڑ رو کھلے مختلف مطلب چاہے گوڑ رو چھوم کھزو جو کہ چیز کھا ہری وہ وہی ٹھہرا دوں تھون اس ودا جگہ وہ وہی بس کوئی صاف ہوئی سو گندا ادائی بنو جل کوئی سو انوائرمنٹ ہو ماحول کوئی اسے سو ایک عام حساس ہو وہی بولو وہی گندا چے کوئی وہی بس پیونے کارو استعمال تھنس یا ٹھول کو دی جری نہیں کارو سو نہ بھی بس پیونی کرو وہ گٹ استعمال تھی نہ بھی بس مجھ جگہ کرو استعمال تھی اس لیے انسان پزی وہ چیز وہ خیال چھ کہ موٹ عقل دو اللہ تعالیٰ سے ان نعمت اللہ تعالیٰ مس نہیں ذائقہ تھم نمس نقصان کے پھیار مس کوئی کہ قسم گوڑ اس چھوم کھزو موم جامہ کھزنا پلاسٹک کوئی کہ چیز کھزن اگر بس چہونس تو ماحول کوئی سو بہتر سے بہترین بوجھ بنو سی کرو پزی اس سم سدائی جگ دشک تھی کوسی اصل پزی وہ چیز جمع تھے چھن تاکہ اصل مطلب چیز جو باز ہوں تاکہ وہ کوئی اسی نعمت ہے سے اصل خراب نہیں بین جنگ جنگ حکومتی بین بس تم وہی کوئی سو صاف پاک چھن اگر بے شکون پرون اسی کوئی کوئی اس لیے وہی نلکا سو سچا رواج نہیں اس جنگ جنگ کو بے شکون کی مطلب ہر ایک گوڑ وہی فیسلٹی ہی اور پرون وقت ادا اصل کی اس سوج وٹن پہ اصل وہ یا کچھ ایک نلکا پوائنٹ ایک اصل یا کوئی کوئی موج یا بھی یادن سن سجو انسان سے وہی اٹے اصل چاروائی کرو گے تو گوڑ خونی کرو ٹھلکو کرو لیکن کو تو ٹکیات بس مطلب چاروائی سے اسی گٹکو سو وہ اگر نہیں پینا کیونکہ اچھا خراب آس اور اسی ہاتھ ویون سو وہ سو پیون یا جے دجارون سے ہی بڑی مطلب موشو اس لیے ایک انسان اگر تم ذمہ داری ٹرکی اگر سیٹ اخلاقی کا اسی ذمہ داری بنو جی پھر اسو بٹو فرض بنو جی کہ اصل پزی تم ماحول بچوینی کرو اصل پزی ضرور جیک نہ جیک کرم چنی سمین ماحول بارے مشہور سو پھر اگر موسٹم تم نوجو کو پروگرام لیکن نہ کھین بلو گائے پرجن یا بھی بٹس یو بے گائے پرجن سوسی نلموس گائے پرجی پھر اگر مشکل تھا

جو تھمس صحیح پردے شکیل فیاضی آواز شنیا گا مس امید تھمس ٹھوٹ ضرور پسند کتس آکاشوانی سری نگر جو تم شدار شنیا پروگرام پر جتھ موسو میزبان شاہ نواز سامن اور مشکل تھو نظر بس ماحول بارج کہ تم ماحول کچا گھٹ صاف پاک چرین اور کچا کو ضروری ہوں سمن بہ شکون کیونکہ کوگٹ بس وہی دلیل تھس میں ماحول ایک اہم حصہ ہو وہی اور وہی کوٹ خراب بس چھوٹ پتہ کہ خدا نے پشن کچا بیماری ہو چکی نہیں مطلب اس لیے کوشش اس تھونی کہ وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ صاف پاک چھو تاکہ بے اسو ڈم کو یو سو کے بیماری جو پاک صاف دار اور سس بدو بے شکون کہ ہوا کو گٹ بس اگر خراب بھی ہو چھوٹ پتہ کوئی ہوا خراب بول سو بس کو سے بس کوئی فیکٹری فین ہے یا بس غلط چیز کوئی دائیون اس موم جائے میں چھوم موم کوئی دائیس ڈیلی ڈیلی تو پتنو ہوا ہوا کوئی اسو سو مطلب صاف ہوا کوئی سو مکر بنو جو اور چھوٹ پتہ کوئی ہوا بس بس اکو اس مطلب زندگی کر اہم ذریعہ ہوں زندہ بیونی کر کوئی بس وہ ہوا پیون اس یقیناً اسٹ مختلف بیماری خدا نے پشن بین ہے اور سو ہوا صاف آس تو اسٹ بیماری کے سچاک نبین جنگ جنگ اور خاص کر کے ہوا کوئی خراب آؤ چھوٹ پتہ کہ چومی کوئی بیماری سکن کوئی ڈیزیز آسنے مطلب سیاہ بٹ جو بس کے بس کین ہے تو اس لیے کوشش چنو کہ وہ ہوا کوئی پاک صاف چرونی اور بے شکون کہ وہ ساتھ ساتھ چن زمین بٹ جو بڑ چیز کوئی سو زمین کوئی زمین بے یازون اس کوئی زمین سے کل دے خون پینے کر کوس جو خون جو تھے بنین جو تھے ہر ایک چیز کوئی سو بے زمین جو کھلنس وہ بے زمین بے شکون کی نسیج بس بسوجون گس گوش گسونی زمین چاہے اگر بس وہی زمین کوئی اسے صاف نہیں چریس پاک نہیں چریس تو آخر کار سو سوچو کہ کچاک بس بڑ گناہ تھونس وہ معمولی گناہ نہیں جنگ بڑ بار گناہوں کو ٹھیک ہے گوڑ بس خون ہس جو گے پیس جو گے کھلے بس درد ہوں اونگنی یا ڈرنوٹ درد ہوں یا بس موم جام مجھے کھیس پیس اندر زمین درد ہوں یا پنٹ یا جوبل سڑک درد ہوں نس وہ چیز ماں ہوں ٹھیک جنگ جنگ کیونکہ سویک سنس کویا سی بٹ جو بار ضروری ہے یعنی ایک انسان میں چل گیا اس کی عقل ہی عقل ٹھو کرم گرن کیونکہ اگر مثال کے طور پر گاڑی جہازم اس میں جے چیز ہے کیا چاہے بسکٹ ہو پیکٹ ہو یا لیز پیکٹ ہو یا کیلا کھاؤ ایک انسان سسو جو کوئی دل کھا ہو یا کوئی لفاف آسو بس اونٹھے شرط پھٹ درے روڑائی در دونس مطلب سڑک پھل تھونس وہ مطلب ایک ذمہ دار انسانی مطلب پہچان نہیں جنگ جنگ اصل انسانی وہ پہچان نہیں جنگ جنگ کیونکہ بے شکون کی وہ چیز نہیں بوجھ انسان سے تھیونی جنگ جنگ تو کوشش بوجھ بول انسان سے تھیونی کہ اصل حساب بج بل تم کوئی رانش تم حق کوئی صبح استعمال ایک ذمہ دار کوئی شخص سسو آ ذمہ داری کوئی اصل بج ہمیشہ تھونی کیونکہ وہی زمین اگر اصل گور چھوم کھسو جو کھسو میں چاہے بہتر ہوں سوئی کہ گور ایک سدا دشے کو ڈریے چاہے تم اونگنی یا سیڈٹا ایک جائے کوسی پتنو بس انسان سے مطلب زمین کو اسے دو والے چھری تو پتن سے گور خطک سی چیز کوئی زن زمین مطلب حل نہیں بھی نہ جائے خاص کر کے پلاسٹک کی بوٹل ہی یا موم جام ہک یا ریپری کوئی آسے نا ون بوجھ اکل دش جمع تھن تو کیونکہ وس مطلب اگر پھل تھون زمین ٹھیک آمت وس سے زمین کا کوئی سے خراب تھن سیٹ ٹھیک ضرر دن اس لیے کوشش یہ اسٹ تھن کہ وہ چیز جو بوجھ بس اکیکو صاف چین اور وہ صاف کو دن یقیناً اسی کوئی گورا ہی سے خوبصورت دار چیک کوڑ اگر بس وہ چیز سمتھے نیچریس پونیج دیے چھوم دارے پونیج موم جام دارے لفافی بوتل اگر در دیس کوئی ٹورسٹ دارو ٹو یا سسکون ہو مطلب سو سکر رجنی کچاک مطلب پاتوٹ گئی ایک جا کھانے اٹھ کر سوچ جو کہ اس لیے اگر اصل سوچ تو بہتر بوجھ انسان چھو خاص کر کے بے شکون کہ کوتے مطلب پوری دنیا تھی ماحول یہ کچاک مطلب تھریٹ ہو کو ماحول چاہے سو وہی اشن تین سو ہوا اشن تین یا سی زمین جیل اس لیے ایک انسان نے بنیادی ذمہ داری بنو جی کہ سوز بوجھ ماحول سم خیال چھ اگر بس ماحول سم خیال بلے چھ ہوکو تھی اسی کشیر کوئی سے خوبصورت دار بس کی بہ کیونکہ بیٹھو کو نہ چاہے ڈل ہوں یا ولر ہوں یا جہلم ہوں یا کوئی کا دریا چھ یا کشن گنگا آسو گرائی ہوں وہ سوگٹ دارن صاف وہ سوگٹ جک جکو اٹریکشن ونوٹ سوگٹ بس کو بے جک سے بس کے سوگٹ ٹرکن کوئٹ بس دشے صاف چیری پاک چیز چاہے کوئٹ بس اگر ہر جی کوئی خاص اگر ونوج دار دی اسٹ پتہ ہے کہ وہ ٹرکین نہیں وٹ ہو ٹرکیا تھوس ہر کلا جموں کشمیری حکومت تھی یا سینٹر گورنمنٹ ہی کچاک بجٹ ایلوکیشن بھی مطلب صاف صفائی کرو چاہے سے ڈل اشن تین سے ولر اشن تین یا جہلم اشن تین یا کوئی کے باقی دشے اشن یا اسی کوئی واٹر باڈیز نہ تھے چونے باڑے مطلب انسان کو یوں مطلب ایک عقیب اس چیز خراب گتھنس وہ پتن بس پیسہ کے دمان چیز بس صاف دی اس لیے وہ ٹھیک چیز نہیں جائیں اس لیے کوشش ہونی کہ اصل تو ماحول کو سو صاف پاک چرین سامن بے شکون نہ دے کوئی ماحول آسو اس سے گرائیو ماحول صاف اشن لاگ ضروری ہو کیونکہ بے شکون ٹوریزم کو سو کو تو مطلب گرائی جی مطلب اپریل جو تھے برابر اکتوبر ڈنگ بے شکون جی نہیں کوئی فسات موز آسے نہ کوئی اور تو پہ ٹورسٹ آسے سے لاگ ہی نہ اور کو تو گورا جی ٹورسٹ فلو کوئی سو سٹارٹ بولوں ودے ایک ذمہ داری بنے جی اسی کی چھ مطلب بس اگر آج مٹھوٹ جوک تھی سک جوک نہیں تھی سک سو ایک الگ چیز ہے لیکن چھ کوئی دھری نہیں نہ اسی دشے ٹریکن ہو تھوڑا بہت بس کے ذمہ داری احساس بج اسٹ

اکوٹ بین تم دش تاکہ بس اجم مٹھو جوک تھی سو ما پشین سن جس کوتا اگر بس معمولی ایک چھم پھلتن معمولی ایک جی گندگی پھلتن کو تو سوشل میڈیا ہو دور ایک انسان سنٹے فوٹو یا ویڈیو شوٹ تھے بے سوشل میڈیا جا اپلوڈ تھی نہیں تو ویسے جوک بھی چلو اپلوڈ تھا سسو اگرچہ اصل چیز اپلوڈ تھی تو یقیناً سسی حوصلہ افزائی بھی اور سسی جگ کو سکھ خوش بھی کوئی غلط چیز مطلب بس تھن ذمہ دار بھی آئی کہ وہ ٹورسٹ مطلب اے یوں چکر تھی نہیں کرو تم روپئے چار خارج تھے اس وقت تم رزو کی موٹ تم وقت بج بل کھینڈ کو سو اصل حساب بج بل نت کھجن سو تم پیسہ چار خارج تھی کوئی چیز ٹکو نت مطلب ماحول ٹھیک مطلب ماحول صاف نہیں چھری یا موم جائیں باقی چیز درد دیا پتہ سر ٹھیک تم اچھک پہ ہوکو تھی سوس مطلب وہ سوشل میڈیا اپلوڈ تھی تاکہ کوئی سرکار ہے کوئی ایڈمنسٹریشن آ سی توجہ بج بل وٹ بجن تاکہ ایڈمنسٹریشن سے تھوڑا بہت تم کوئی رول اس پشائے بل تاکہ جکوٹ ڈنگ تھوڑا بہت اویئرنیس افیار بل تاکہ کوئی گورائی ہوں سب بج بل صاف پاک دن ہوکو تھی بس تم ٹورسٹ بن اٹے گورائی مطلب دشے پشین کوئی گورائی خوبصورتی سو گٹ بن بیان تھن کوئی گٹ بہت وہ سٹ مطلب وہ چیز بس تھن گنی چھ کوئٹ اگر بہ وہ چیز ساتھ نہیں دے جنگ جنگ تو یقیناً بہت ٹھکن کہ ہو آلو گاہ سوس مطلب وہ بار اچھکوئی رز نا کہ سیو رز اسے اگر اس چاہون بس تم ٹوریزم اپ تھن بوسٹ تھن سسی کر اس پاس ماحول کے صاف چن لیکن وہ کوئی ٹوریزم انڈسٹری خاص کر کے ودو کوئی ہوٹل یا اسٹیشن ہی یا کوسٹ مطلب ہوٹل اس کرم تھنا یا کیمپنگ سائٹ اس کرم تھنا سنو کا فرض بنو جو کہ مطلب بڑی کوئی ہولڈنگ کوئی اسے اگر فریش ہیرنگ سے ماحول و بارج کہ ماحول کچا صاف ہو کیونکہ گورائی اس اچھا پتہ ہی ایک صاف دشی ایک بہترین دشی سے صاف چھری نہیں پاک چھری کروں اسی کی ذمہ داری اور خاص کر کے مطلب کوئی مین ریاست ایسوسیشن کوئی وجہ سنی کی ذمہ داری بنو جی کسی ٹورسٹ اٹیک میں کہ تس غلط چیز کوئی اٹے ہو کھاؤ پیو سے پھل نہیں بجے تھی پونی جنگ جنگ سسی کرو ہر ایک ہوٹل یا جے ایک دشی خاص کر کے بیرن کوئی ٹریک نہیں دشے ہیں مطلب صدق بجن کوئی ایڈمنسٹریشن اس ڈسٹ بن چھری تاکہ اگر ٹورسٹ کھاؤ جے سو وہ چیز ہری کوئی ڈسٹ بن جی اگر وہ چیز بس تھی نش کامیاب بلس تو یقیناً اسی کوئی دشے ہیں سیا بہتر سے بہتر دارن حکومت بس بن دارین جکوٹے رجن کی سوسیا و ٹرکیا وان اسی دشے کچاک اصل ہے بس امید چھ مسکی اسی کوئی جگہ سے ضرور نموج عمل تھین اور عمل کو بل تو یقیناً اسی دش کوئی سو بہتر سے بہترین بے کھینڈ بلو نہ ایک گائے پرجونی سو پرچو بہ آکاشوانی سری نگر جو اجک تم شداٹ پروگرام

سامعین، امید تم فرید کالو صحبی آواز مرحوم عبدالعزیز سامون صاحب کلام سے پردت، اور امید چرم چھوٹو کلام پسند اللہ، یقیناً ایک مشٹو کلام ہے کسل کوئی مرحوم عبدالعزیز سامون صاحب لکھا اسل، اور اسٹ بڑی مشٹ آواز کوئی صدا اسل فرید صاحب سے. سامعین، بس مشکل تھوں لس ٹوریزم و بارش اور ماحول بارے میں مشکل تھا، ٹوریزم و بارے میں مشکل تھم لس، کیونکہ سامعین کوئی ٹوریزم آل ہوں گورے تو یقیناً ٹوریزم کوئی بہت ایک چیز ہوں سو ہوں روڈ کنیکٹیوٹی، بے شکون کی روڈ کوڈ بہترین آسن، روڈ کوڈ اصل آسن، حکومت کوئی بنڈاپور شہر یا دارین کوئی دیجو ٹورسٹ کوئی ہوں سو کوڈ گورائی پھائی یقیناً سیٹ مطلب لائی مشکل کے نیبے جن، اس لیے کوئی بارڈر روڈ آرگنائزیشن ہی مطلب اور ڈی سی بانڈی پورہ کوئی سے سیٹ نہ دے مطلب مس اپریشیٹ تھم، کیونکہ بے شکون اڑوں کے خاص کر کے کوئی یون اصول گورائی جی پون ٹوٹل افٹائیس روڈ بند دلیل، یعنی کہ بے مور ہم اس گورائی ہسٹری جگہ بڑی مطلب اچیومنٹ ہی خاص کر کے بی آر او گے مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی، کیونکہ کوشش ہمیشہ نج وی تھی ہے کہ کوئی گے جاکھا چاہے سو گورائی تلے لیا بنڈا پور کونے کے بینا سن کوئی کہ قسمی پریشانی نیبو جی بیون جنگ جنگ، اس لیے چاہے مطلب پون کوئی دو طرف ہی ٹریفک ہی کرو پھتیا بیال بیلا سچ پتہ ہے کہ ایک بجو مٹھوڑ ایک وٹو پھتن سن ایک بجو پتوڑ مت وٹو پھن، لیکن اج بل سوریہ پتی نے ٹرے چار چھ لوٹری لوٹری کے ست بجو تھے برابر بجو کہ چار بجے کوئی مطلب ٹریفک چھ پھتن اور بے سائڈ رو پھتنا چاہو وہ ایک اصل چیز ہے، کیونکہ میں بلائی ٹرکاس کیونکہ بلا میں بنڈا پور گورائیو بنڈا پور سفر تھا سو میں ٹرکاس کی جی ایک دشوی دھرم پون کوئی سے ٹھیک نش جنگ جنگ اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو بی آر او سس یقیناً کرم تھی نا سنی نفری کوئی پنو جو سنی مشینری پنی جی، لیکن بے شکون کہ مجنو مجنو بارش کوئی سے کنٹینیو بھی نہیں چاہے کشرو یا گورج بھی بارش جوک تھی نے کہ کرم دن ہے کم ہی کھزو، اور اس لیے کوشش تھی نہیں کہ روڈ کو ایٹا اصل

0: عالم ہویا اور روحانی شخصیت ہوئی۔ میں بھی جو ایک طریقہ کے نال بڑی ندامت کے نال بڑی انکساری کے نال ہوں یا عرض کروں گا کہ میرا خاندان جڑو تھو اس کے بچ بڑا اونچا درجہ کا لوگ تھا اور میری زندگی ہوں تو کشمیر میں پیدا ہو، لیکن یو ہے کہ وہ لوگ جڑا تھا وہ کافی سکھ کے آیا تھا۔ سکھن دی یا مراد ہے کہ ایک آدمی یا گل کہے کہ کائے ایک معاشرہ بنے، علمی ادبی معاشرہ بنے، روحانی معاشرہ بنے، وہ خاصا چنگا پختکار آتھاں گیا آتھوں گنہوں آٹو جڑو اس کی گل ہے۔ میں نے اس کی ایک ٹکی سمجھ لیا۔ حضرت جناب بابا جی صاحب میرا نانا، انہوں نے ہر لحاظ کے نال انسانیت کی خدمت کی۔ انسانیت کی خدمت تے مراد جڑی ویا ہے کہ انہوں نے قدم قدم پر لوکاں نے ایک روحانی رستو دسو، اور وہ رستو جڑو تھو وہ وہی رستو تھو جس کے اوپر چل کے بڑا لوگ، مولانا روم نہ لے لیو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نہ لے لیو، اور اچا درجہ کا لوکاں نہ لے لیو، وہ لوگ جڑا تھا وہ اپنا لفظاں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اپنے خیالات کو اظہار جڑو جس طریقہ نہ انہوں نے کیو۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ کوئی 1940 کو واقع ہوئے، جس وقت میرا جو ایک آدمی جڑو اسے خاندان میں پیدا ہوئے ہو۔ کچھ بہت زیادہ مسائل بھی نہیں تھا، کوئی اتنی کوئی بڑی گل بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ارد گرد جڑی چیز دیکھوں تو وہ یہ تھی کہ اچا درجہ کا شاعر جڑے ادیب جڑا وہ جمع ہوا رہتا، اور حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ سجادہ نشین میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے سامنے ایک سلسلہ تھو جڑو محبت کا بولن دے شروع ہوئے تھو، دل کے نال انہوں کی ایک واہ ایک قسم کی ایک کھیچڑ ہوئے تھی، جب پلا پلنگا اکھم جو آتھروں میں آ جائیں تھا تے بے تحاشا سمجھو کہہ کا جڑے میں بھی
1: سامنے یہ جڑو حوالہ دیتو اس تو منا بھی ان کی ایک روایتی چیز سامنے آ رہی ہے۔
0: جی جی،
1: اور ان نے مثلا یہ جڑو تھارو ادبی سفر ہے اس تو ہٹ کے بھی تھاری شخصیت کی جڑی تشکیل ہوئی ہے اس ماحول میں، ان کو ایک شعر ہم سنا چھوڑا۔
0: جی جی،
1: کہ اتھرو نہ پوچھے کوئے دسو کی تو آویں تم، کٹ کے رات کلیجا بچوں پانی کیوں مناویں تم۔
0: جی جی،
1: ان کو جڑو ایک عام لوکاں نے ایک پیغام دین کو جڑو ایک سلسلہ تھو، اور میں یہ چاہیں ہمیں تھا کہ دکھ کی دیا دنیا ہے جڑی اس تو یہ ماری برادری مارا لوگ عام ایک انسانی ٹچ نال میں سارو کچھ دیکھیں تھا، اس تو باہر رہ کے یہ اگر اپنا اندر جڑا ایک سدھار لے آویں تو یہ تو ان آتھروں تک نوبت نہ پہنچے پیچھے۔
0: جی،
1: اس سلسلہ میں تم نے عملی طور پر کیونکہ وہ ایک درس جڑا وہ تو حاصل ہوا تھا تم نے وہ کام شروع کیا، اور تم آمنے سامنے بیٹھا ہوں یو کہنا بھی عجیب لگا گو تم نے کہ تھاری جڑی شخصیت ہے ادبی سفر تو ہٹ کے بھی تھاری جڑی زبان، تھارو جڑو اخلاق، تھارے جڑے سوشل کارکردگی رہی ہیں وہ بھی اس حساب نال متاثر کون ہے، تو یہ سلسلہ جڑا ہے ان شاء اللہ جاری رہے گا۔ ہوں تم اس میں یہ دسو کہ یہ جڑے گوجری کو مارو اس وقت ادب شعری ادب کا حوالے نال پہلا گل کروں گا کیونکہ تم نے زیادہ اس پر توجہ کی ہے، نثری ادب پر اس تو بعد کروں گا، اور اس میں بھی تھاری شخصیت اس طرح کی رہی ہے کہ تم نے شعری ادب میں بھی کوئی پہلو اس طرح الگ نہیں چھوڑے، تم غزلیہ شاعری میں بھی گیا، نظم بھی لکھی، ربائی بھی لکھی، ہر چیز جڑی ہیں، تو اس حوالے نال اس وقت جڑا مرحلہ پر ماری گوجری زبان پہنچی ہوئی ہے اس کی نوی تصویر کے سامنے ہم لے آ سکاں ہم لوگوں کا۔
0: گل یہ ہے کہ زندگی اظہار منگ ہے، ایسا ساتھ کو ایک سلسلہ ہوئے، دماغ کے بچ ایک ہلچل ہوئے، تم کوئی چیز مطالعہ کے ذریعے سیکھیں، مطالعہ کا کئی طریقہ، ایک مطالعہ جو ہے ایک مشاہدہ کے ذریعے تم چیز سیکھیں، زندگی کا مسائل نہ اگر تم باریکی کے نال دیکھیں، اس نے محسوس کریں، اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر فکر کریں، تو میں نے ایک چیز جڑی ہے وہ عجیب جی لگے کہ ہوں میں نہ کہنی چاہیے نہیں کہ آدمی جڑو ہے وہ گویا ایک گودڑی فقیر کی گودڑی پہن کے اس دنیا میں جاوا، اس کے بچ اخلاقیات کی بھی ایک ٹاکی ہے، اس کے بچ تصوف کی بھی ایک ٹاکی ہے، اس کے بچ شعر کی بھی ایک ٹاکی ہے، اسی طریقہ کے نال ایک چیز جڑی ہے اس کے بچ اقتصادیات کے نال الجھن گو بھی، اس کے نال چوجھن گو بھی ایک سلسلہ ہوگا، یہ ساری کی ساری ٹاکی جڑی ہیں یا گودڑی جڑی ہے یا قدم قدم پر ہر لمحہ تھارے نال ہر ایک ٹاکی جڑی ہے وہ تقاضوں کرے، اور وہ تقاضو جڑو وہ تم اس صورت میں پورو کر سکیں کہ تم اس میں اظہار بخشیں، زبان بخشیں۔
1: جزاک اللہ،
0: یہ میرا احساسات رہے ہیں، اور ہوں سمجھوں کہ وہ شاعری جڑی ہے، پتہ نہیں کوئی میرے نہ خفا ہو جائے تو ہو جائے پالے کوئی نہیں،

0: کنسپٹ کاٹ ہے اور تنقید کو ایک اصول بھی ہے ادب کے اوپر جڑی تم نے تنقید کرنی ہے اس کے واسطے اصول جڑو وہ یو ہے کہ کم از کم بھی ایک تخلیق جڑی ہے اس کی عمر 50 سال تک ہو جانی چاہیے اس کو ماحول اس نے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ذہن نشین کرنے کے بعد 50 سال کے بعد تنقید شروع ہے تو مارو تو یہ جمعہ 8 دن ہو گئے ہیں تنقید کو وہ اتنا باب کھلے ہوئی نہیں اور پھر بچوں لوگوں نے چھوڑ بھی دیتا ہے
1: نہ اس میں جائے تنقید کو تم نے یہ صحیح فرمایا کہ تنقید ایک ایسا تجزیہ کرنا ہے کہ جڑو بھی ادب ہمارا سامنے آیا ہوا ہے
0: جی جی
1: اس میں تو ایک تو روایت جڑی ہے تو وہ کس طرح ہم نے برقرار رکھی ہیں اور اگے واسطہ ایک نمونہ ہمارا سامنے کس طرح ہونا چاہیے گائیڈ لائن کس طرح ہونی چاہیے اس میں تنقید کو ایک اہم رول ہے اس حساب نال ان کو لگو کہ اجا گوجری میں تنقید کا پہلو جڑا اجا اتنا اجاگر نہیں ہو سکیا
0: سچ
1: ہوں اس تو علاوہ ناول نگاری جڑی ہے تو اس میں بھی ہم شاید اس حد تک نہیں جا سکیا ہمارا کول شاید چند ایک ہوئے گا مصنف جن نے ناول لکھی ہیں
0: غلام رسول اصغر نے لکھے تو پھر ڈراما کے بیچ بھی کچھ لوگوں نے اچھا ڈراما بھی لکھیا سٹیج ڈراما لکھیا ریڈیائی ڈراما کاٹھی لکھیا گیا میں بھی لکھیا ریڈیائی ڈراما انہوں نے بعد میں سٹیج بھی کیو گیو ریڈیو دیتا ہم نے
1: خود جی جی ہاں وہ تو پیش کیو
0: لیکن یو ہے کہ ڈراما کی حد تک بھی نہیں ہوئے پھر چھوٹا موٹا سکٹ جڑے ہیں وہ لکھیا گیا ہے پھر اس طرح کی چیز ہے ہوں اس کے بیچ ایک خاص چیز جڑی ہے تخلیقی لحاظ کے نال جڑی ہے انشاء کے اوپر ایک چیز جڑی ہے انشائیہ جو بڑا کاٹ
1: لکھے
0: جی ہاں جی ہاں وہ انشائیہ اگر لکھے نسیم پونچی نے کوئی لکھے ہیں اس کے علاوہ گجر دیس جڑو ماہانہ گجر دیس نکلے ہوئے تھے اس وچ ایک سیریز کا طور پر ایک تسلسل کے نال ہوں ایک عنوان جڑو لکھتو رہیو ایک طرح نثر جڑی ہے بہرحال ہوں نثر کے بجڑو مارا سفر ہوئے گوجری کو اس سے ہوں مطمئن نہیں آنے والی صدیوں در دیکھنے لگا وا اس پاسا دے جڑو دین چڑھے گو تو وہ کتنی روشنی دے گو تم بھی
1: نہیں انشاءاللہ اس میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گو اور ہمارا کچھ مثلا نسیم پنچی اور رنگ تم نے حوالہ دے تو ان کی بھی کافی کتاب سامنے نثر میں آ گئی ہے اور بھی کافی لکھنا والا ہے ان یہ ہے کہ اس میں وہ تسلسل جڑو تم چاہیں لگا ہوا تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گو اسی طرح ہوں یہ ہے کہ تھاری جڑی ہے اس میں سرپرستی چاہیے یہ سلسلہ اسی طرح ہوا گو ہوں کہوں کہ وقت اس وقت ہوں پورا ہو رہے ہوا ہوں جاتا جاتا ہوں اتنا ایک تم نے یو کیا ہے تو لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے کہ تم کہیں کہ میں موتی ڈولیا مٹی میں بے گنیا تے ان مینیا ٹھپو سارا حساب نا تو بٹیلو سب شمارا نا ہوں یہ سب ان لوگوں واسطے جڑا وہ اگر ان چیزیں نہ جمع کریں گا اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تھارو بہت بہت شکریہ تو ان شاء اللہ تھارے نال یہ گل بات جاری رہیں گی آئندہ بھی ہم کوشش کریں گا اور یہ تھارا میسیج جڑا ہے یہ پیغامات جڑا ہے یہ عام کاری تک پہنچے گا اور ہمارا رائٹرس جڑا لکھنا ہے ان تک بھی پہنچے گا بہت بہت
0: بہت بہت شکریہ خدا حافظ

0: پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو سنیو.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانانہ اس بری عادت تو دور رکھن واسطے درکار اقدام کے بارے میں ایک سماجی کارکن محمد گلزار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
2: ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگز کا, اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے. پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے, لیکن پھر بھی بہت کوشش کرنی ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے بہت سے نوجوانوں کو, بہت سے چھوٹے بچوں کو, ایون لڑکیوں کو بھی بہت خراب کیا ہے. بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں, جن کے ماں باپ بہت تنگ آ چکے ہیں. ماں باپ سے بھی گزارش ہے صرف اتنے پیسے دینا ہے اپنے بچوں کو جتنی ان کی ضرورت ہوگی. سماج میں ہر ایک فرد کا فرض ہے کہ جو یہ ڈرگز ہے نشہ مکت کرنا ہے.
0: سینئر بی جے پی لیڈر اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے راجپورہ پلوامہ میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک جلسہ نال خطاب کیو. اس موقع پر انہوں نے کہو کہ پورا سماج نہ نوجوانا نہ منشیات تو دور رکھن میں اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہو کہ زمینی سطح پر جانکاری پیدا کرن نال اس بدت نہ ختم کیو جا سکے. تقریب نال بی جے پی جموں کشمیر کا جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول, بی جے پی جموں کشمیر کا اسٹیٹ سیکرٹری مدثر وانی اور بی جے پی کسان مورچہ کا جنرل سیکرٹری ارشد بٹ نے بھی خطاب کی ہو. پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی نہ جاری رکھتا ہوا واگہامہ بجبہاڑہ کا ایک بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر سجاد راتھر کی 1 کروڑ روپیہ مالیت کی جائیداد نہ مسمار کر دیتا ہے. پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ پیڈلر نے یا جائیداد منشیات تو حاصل کی گئی آمدنی نال بڑھائی تھی. اننت ناگ پولیس نے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات تو متعلق کائے بھی جانکاری پولیس نہ دیں تاکہ سماج نہ اس بدت تو پوری طرح چھٹکارا دوائے جا سکے. پونچھ پولیس نے منشا مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف پروگراما کو انعقاد کیا. راجوری پولیس نے سیلانی علاقہ میں ایک ڈرگ سمگلر نہ گرفتار کر کے اس کا قبضہ تو کچھ نشاور چیز برامد کی ہیں. ادھمپور پولیس نے حاجی بستی سینک کالونی جموں کا رفیق احمد نامی ڈرگ سمگلر کی 40 لاکھ روپیہ مالیت کی جائیداد نہ اٹیچ کر دیتا ہے. سانبہ پولیس نے ریلوے اسٹیشن بڑی برنامہ کے نزدیک ایک ڈرگ سمگلر نہ گرفتار کر کے اس کا قبضہ تو کچھ نشاور چیز برامد کی ہیں. پولیس نے بارہمولہ اور ہندواڑہ میں 4 ڈرگ سمگلر نہ گرفتار کر کے ان کا قبضہ تو کافی مقدار میں نشاور چیز برامد کی ہیں. پولیس نے اننت ناگ اور شوپیاں ضلع میں کئی مقامات پر غیر قانونی طور کاشت کی جاری خشکاش نہ تباہ کر دیتا ہے. اواں پولیس نے سوپور میں منشیات مخالف کئی بیداری پروگرام کو انعقاد کیو. گوجری میں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں. خبر تم آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت ملازمین نہ بہتر سہولیات دستیاب کران کی وعدہ باندھ ہے. ان گلوں کو اظہار انہیں سیمپورا پامپور میں سرکاری ملازمین کے واسطے 90 کروڑ 65 لاکھ روپیہ کی لاگت نال تعمیر کیا گیا 368 رہائشی یونٹ کو افتتاح کرن کے دوران کیو. بعد میں میڈیا کا نال گل کرتا ہوں ان نے کہو کہ اردو نگ نوکری کی اہلیت تو ڈراپ کرن کو کوئی منصوبہ نہیں ہے. ان نے اس تعلق تو پی ڈی پی کی نکتہ چینی کرتا ہوں کہ
3: There is no droppage of Urdu. ہم نے ان سے کہا نا خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو. آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے. پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ. ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے, اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے, نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے.
0: ایل جی منوج سنہا نے بند تالاب جموں میں ایک پل روڑن نال ہوئی قیمتی جانا کا ضائع ہونے پر دکھ کو اظہار کیا ہوا. اپنا پیغام میں ان نے غمزدہ کنبہ کا نال تعزیت اور ہمدردی کو اظہار کرتا ہوا زخمیوں کی جلد صحت یابی واسطہ دعا کی. ان نے ضلع انتظامیہ نے ہدایت دیتی کہ متاثرہ کنبہ نہ ہر ممکن مدد فراہم کریں. اسی دوران وزیر اعلیٰ نے بھی اس حادثہ میں 3 مزدوروں کا جاں بحق ہونے پر دکھ کو اظہار کیا ہوا. ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سوگوار کے نال تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد چابی وسط دعا کی. ان نے ہدایت دیتی کہ اس حادثہ کی وجوہات کو پتہ لایا جانا چاہیے. نائب وزیر اعلیٰ سوریندر چودھری نے آج جموں میں نواں اسمبلی کمپلیکس اور کئی دیگر ترقیاتی کاموں کو جائزہ

ڈیو اس دوران ان نے متعلقہ افسرانہ ہدایت دیتی کہ وہ نواں اسمبلی کمپلیکس سمیت بنیادی ڈانچہ کا دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کا معیار نہ برقرار رکھتا ہوا ان نہ وقت پر پورا کریں۔ اون ریل سروس تو متعلق خبر۔ وندے بھارت ایکسپریس نے آج جموں اور وادی کشمیر کے بچکار اپنی سروس کو باقاعدہ آغاز کر دیتا۔ ٹرین صبح 6:05 پر جموں تو روانہ ہوئی، جیڑی خطہ میں ریل رابطہ نہ بہتر برانڈ در ایک اہم قدم ہے۔ پہلی سروس میں سفر کرنے والا مسافرہ نے اپنی خوشی کو اظہار کرتا ہوا وزیر اعظم نریندر مودی کو شکریہ ادا کیا۔ مسافرہ نے اس لمبا نہ تاریخی قرار دیتا ہوا کیونکہ یہ جموں کشمیر کا لوگوں واسطے آسانی اور بہتر رابطہ لے کے آوے۔ توقع ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس جموں تے سری نگر کے درمیان رابطہ نہ بوت کرے گی۔ واضح رہے کہ اس سروس کو افتتاح جمعرات نہ ریلوے وزیر اشونی ویشنو نے کیو۔ ان نے ٹرین نہ جموں کشمیر واسطہ ایک بڑو سنگ میل قرار دیتو۔ دا گروپ آف کنسرنر سٹیزن جموں کشمیر میں جموں اور سری نگر کا بچکار براہ راست ریل خدمات شروع ہون کو خیر مقدم کی ہوئے۔ تے اس کا نالی گوجری خبروں کو یو بلٹن مکیو۔ مارو خبروں کو اگلو بلٹن شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر ہوئے گو۔ دیوں اجازت، اللہ حافظ۔

0: اَسلامُ علیکُم فِردوس صٲب.
1: وعلیکُم السلام اختر صٲب، ؤلِو حضرت تھٲیِو تۄہہِ شریٖف، تُہۍ چھُوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: فِلحال چھِ ٹھیٖک.
1: صحت چھا ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: تہٕ کامہِ کارُک وق ووت حظ، موسِم ییٚمہِ ساتہٕ ساتھ دِوان چھُ تہٕ پَتہٕ چھَنہٕ فٕرصت آسان کِہیٖنۍ.
0: بِلکُل،
1: کیٛازِ یُس زَن اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ واپھ شروٗع سَپدان چھُ، یہِ چھُ بوٚڑ واپھ آسان، خریٖف واپھ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ تیٲری گۄڈَے آسان کَرِمَژٕ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ موسِم وَیوُن آسہِ تیٚلہِ چھُ اَتھ منٛز شوٗب یِوان حظ.
0: بِلکُل،
1: پٔتمیو کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھٕ یُس زَن سُہ رُد رُد رَچہِ چھُ، دۄن دۄہَن چھُ تاپھ آسان، دۄن دۄہَن چھُ موسِم آسان خراب، تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزتَن وۄنۍ روٗزتَن موسِم صاف، وَیوُن روٗزتَن، تہٕ تَمے سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ زِراعت دٲری زَبر پٲٹھۍ.
0: بِلکُل، یہِ چھُ سونٛتہٕ کال حظ، اَتھ منٛز چھِ یِم حالات سَپدان حظ، مگر أکِس کُمِل بٲیِس چھِ پَتہ زِ مےٚ کیٛاہ چھُ اَتھ وقتَس دوران کَرُن حظ.
1: بِلکُل،
0: زِراعت دٲری ہِنٛز کَتھ چھِ کَران، مختلف شعبہٕ چھِ اَتھ حظ، تہٕ تِمَن شعبَن پٮ۪ٹھ تہِ أسۍ کَرو کَتھ حظ. تہٕ
1: اِنشاء اللہ، تہٕ گۄڈٕ سَپدو أسۍ رٔتِس اُمیدوار تِلاوَتہِ قۄرآنہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدی عقیٖدت بہٕ حضوٗر محسِن اِنسانیت حضرت محمد مُصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بِسم اللہ،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: زلف پہ چاند سبحان اللہ وند حسب زو جان سبحان اللہ.
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
2: جزاک اللہ.
1: سٹار اس محفل.
2: بالکل.
1: اللہ تعالیٰ پوچھنے تن یہ مرض مجلس کران کات یوزن اس زراعت دری کران چھز ات گچھ اخ پن زمین زراعت تہ آسن حض تو بی گچھ موسم وایون آسن حض مختلف یم زن غذائی اجناس چھ تراوان تم گھن یاف آسن تو اد ہیکو اس بہتر پٹھ زراعت دری کرت حض تو یوز زن زراعت دری ہند شعبہ چھ ات چھ مختلف انہار حض تو سری بہتر یم چھ روزگار بہترین وسیلہ حض سانہ خاطر اگر اس اوکنت کن تھو اگر اس اوکنت زون دمو تو خاص پٹھ یوز زن یت ونکس من بڑان امچ نہج یو زن اس گاڈ رچن شوق بڑان حض وارہن دوستن تم لکٹ لکٹ فارم تراوان حض تو امہ خاطر تم پہ معاونت کر فشریز ڈپارٹمنٹ طرف تو محکم تنہ طرف کوشش کران فشریز محکمہ زت شعبس گھس پوچھر لگن تو
2: بالکل
1: تو ضرورت امہ خاطر کہ ات گھ ون جائے آن حض یس یہ گاڈ رچن یی تاز زن مختلف قسم ونکس گاڈ چاہے تم ٹراؤٹ گاڈ آ یا باقی یم زن مختلف اقسام حض تو یمن کنت یم سات اس زون چھ دیوان تو بازر چھ میسر یمن یت ات چھ مانگ زبر پٹھن ات چھ نہ کم گسان حض ڈیمانڈ کہین تہ تو بی چھ یہ تہ بی نقطہ نگاہ کنت واریاہ مفید انسان
2: بالکل مختلف پروٹین چھ ات مز اومیگا فیٹ چھ ات مز
1: اومیگا فیٹ یوز ان سٹھا مفید چھ ونکن
2: اس انسان اس خاطر
1: تو ازکن یمن حالات مز زن صحت ونکس حض مختلف مسائل پیدا گسان تات مز اس ضرورت پیوان یمن چیزن ہند تو ضرورت حض یمن ہند خاطر یو زن یہ گاڈ فارم اخ یمن معاونت یوان کرنے محکم طرف تو یہند خاطر گھ آن بہتر جائے سہ گو یمن گھ آن تازہ آب
2: بالکل فردوس صاحب یم سات امہ شعبچ کت کران حض یہ نو شعبہ حض کی تاز برہ کال پہ وچان یت اس وابست تم ات کال ستم منسلک خاص کر اس کرو یم زن یت وسیل یمن گاڈن باپس چاہے سہ جھیل ولر استن جھیل ڈال استن یا یم زن مختلف نال استن دریاو اس جہلم کت کرو یا نالے ویشو اس رمبیار نال اس یمن مز گاڈن ہند مقدار واریہ آسان زیادہ حض مگر تت ست وس وقت ست ست وس کی لکھ یم زن غیر قانونی ات مز دوایت تراوان تو گاڈن ہند تعداد آو یمن مز سوکان سوکان حض تو حالانکہ ڈپارٹمنٹ طرف باضابط ون کاروی ترنا حض تم دن ون غیر قانونی کس تہ نفرس تس کم کر زن ات شعبس نقصان وات حض تو ست کن تہ فرمو ست کور ڈپارٹمنٹن بیاہ کوشش یم زن باقی لکھ یم زن دریاون مز ہن گاڈ رٹت حض کی تم ہن پن طور کھانا ایسٹیبلشمنٹ کرت پنہ جائیں کھڑا زم ہن یہ پیداوار گرے ہرت حالانکہ وس پتم کیچن ورین حض مختلف یم زن بے روزگار نوجوان اس خاص کر پرمت لکھمت حض تمو بنائی یم فارم حض گری یم زن بھرپور مالی معاونت کر ڈپارٹمنٹن تہ ونکس تم پانس ست ست بیس تہ روزگار فراہم
1: کران طرف گزارش حض فشریز محکم یوز زن حض تمن کرو یہ گزارش زن یہ

0: گاڈٕ رَچھن وول چھُ آسان یا ییٚمِس شوق آسہِ یہِ کار برونٛہہ کُن پَکناونُک، اَتھ کارَس منٛز وَسنُک، اَمہِ کار نِش روزگار حٲصِل کَرنُک،
1: بِلکُل
0: تِہنٛدِ خٲطرٕ گٔژھۍ لَوٲزمات واریاہ آسان یِنۍ بَناونہٕ حظ. تہٕ تِم اگر محکمَس نِش واتہن یا آن لاین چھِ وٕنکیٚنَس دَرخاست یِوان دِنہٕ کہِ مےٚ ہَسا چھُ یوٗنِٹ ضوٚرَتھ، تہٕ ییٖژاہ ضوٚرَتھ، ییٖژاہ ڈِمانٛڈ وٕنکیٚنَس یِمَن نوجوان دوستَن ہٕنٛز آسہِ حظ، تیٖژاہ گٔژھ پوٗرٕ یِنۍ کَرنہٕ.
1: بِلکُل
0: تہٕ باضٲبطہٕ چھِ اَمہِ خٲطرٕ آسان یِمَن گاڈَن ہُنٛد بیول یِوان دِنہٕ، یِم زَن مُختلِف اَمہِ خٲطرٕ تیار چھُ یِوان کَرنہٕ حظ مُختلِف یِمَن زَن فارمَن منٛز، سرکٲرۍ فارمَس منٛز تہِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ فیٖڈ آسان یِہِنٛدِ خٲطرٕ حظ، یۄس زَن أمِس گاڈٕ رَچھَن وٲلِس دوستَس واریاہ أکِس مُنٲسِب مٮ۪قدارَس مُنٲسِب قۭمتَس پٮ۪ٹھ گٔژھ فراہم یِنۍ کَرنہٕ، یُتھ نہٕ أمِس تہِ درٛوٚگ گژھِ ہا گۄڈَے تہٕ پَتہٕ کۭتیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ رَچھِ یہِ گاڈٕ. تہٕ یِم زَن اَسہِ رِوایتی گاڈٕ آسہِ ییٚتہِ رَچھان تِمَن ٲسۍ نہٕ فیٖڈ ویٖڈ ترٛاوان کینٛہہ، تِم ٲسۍ قۄدرٔتی طور تِمَے کیمِکل یِم زَن ضوٚرَتھ ٲسۍ، یُس زَن غذا اوس تِمَن حظ میلان اَمے دٔریاو منٛزٕ،
1: بِلکُل
0: ڈَلہٕ منٛزٕ، وۄلرٕ منٛزٕ، تہٕ تِم آسہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَلان. مگر نۄمَن چھِ یہِ چھِ تجارتی پیمانَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کار شروٗع یی کَرنہٕ، تہٕ اَتھ چھُ آسان باضٲبطہٕ اَکھ وَق مُقرر حظ، دۄہ آسان مُقرر
1: زِ
0: کۭتِہَن دۄہَن منٛز گژھِ یہِ تیار تہٕ کوتاہ فٲیدٕ بخش روزِ میٛانہِ خٲطرٕ، یُس زَن اَسہِ اَتھ لاگَتھ چھِ لَگان تہٕ پَتہٕ کوتاہ فٲیدٕ یی اَمہِ سۭتۍ مےٚ. تہٕ أسۍ کَرو پنٛنہِ طرفہٕ گُزٲرِش اَتھ محکمَس، تِم کٔرۍتَن یِمَن رہبٔری رہنمٲیی کٔرۍتَن حظ، تہٕ یِم زَن اَتھ سۭتۍ یَژھان آسَن نوجوان دوس مُنسلِک سَپدٕنۍ، تہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ یہِ سٮ۪ٹھاہ سَہل یہِ کار بَنُن، تہٕ بازر چھُ تِہِنٛدِ خٲطرٕ میسر.
1: بِلکُل،
0: أتی ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ أسۍ کَرو اَتھ شعبَس منٛز تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی، تِکیٛازِ اَمہِ شعبہٕ خٲطرٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ وَیوُن ییٚتہِ ماحول، آبہٕ ہُن چھِ ییٚتہِ میسر، اَسہِ چھُ جنٛگَل وَن چھِ ییٚتہِ، تِمَن منٛز چھُ شیٖن آسان،
1: بِلکُل
0: آبہٕ ہُن چھُ ؤہٕرۍ ؤریَس روزان ضوٚرَتھ،
1: قۄدرٔتی ؤسیٖل چھِ یِمَن دٔستِیاب،
0: صرف گژھِ مُنتخب یِنۍ جاے کَرنہٕ سۄ ییٚتِنَس یہِ گاڈ رَچھنہٕ یی، ییٚتِنَس أمِس آبہٕ ہُنٛد تازٕ واتہِ حظ.
1: بِلکُل،
0: أتی ہٮ۪کو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِتھ، ترقی پرٛٲوِتھ.
1: تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ سَنٛز تھوٚمُت کٔرِتھ گٮ۪وُن بٲتُک حظ؟
0: بہتر گوٚو کَرو بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ پیش، تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: تہٕ وۄنۍ کیٛاہ حظ ووت یَپٲرۍ خبرٕ بوزنُک وق؟ گۄڈٕ بوزو خبرٕ، پَتہٕ کَرو بہم دِگر کَتھا باتھا.
1: آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شیٚے بَجے پٕنٛژٕہ مِنٹ سَپدے یہِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ خالِد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. چُناو کٔمِشن کٮ۪ن احکامن تحت آیہِ مغربی بنگالس منٛز 15 پولنگ سٹیشنن پٮ۪ٹھ دُبارٕ آز ووٹ تراونہٕ. پیٹرولیم تہٕ قۄدرتی گیسٕکۍ وزیٖر ہردیپ سنگھ پوٗرین چھُ ووٚنمُت زِ عالمی سپلائی چین منٛز ٹھٔہرِ پٮ۪نہٕ باوجوٗد تھٲو سرکارن توانٲیی ہٕنٛدِ خۄردٕ نرخ برقرار. پانٛژن ریاستن تہٕ مرکز کہِ زیر انتظام أکِس علاقس منٛز چھُ گۄڈٕنِکِس مرحلس تحت گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ مکان ہُنٛد فہرست تیار کرنہٕ تہٕ تِہنٛز گرٛینٛد کرنٕچ کٲم شروٗع کرنہٕ آمٕژ. تہٕ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن چھےٚ جٲری تنازٕ ختم کرنٕچ ایرانٕچ تجویٖز مسترد کٔرمٕژ تہٕ ووٚنُکھ زِ ایران چھُ تِم رعایت یژھان یِم تِم قبوٗل ہیٚکن نہٕ کٔرِتھ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. چُناو کٔمِشنن چھِ مغربی بنگال کٮ۪ن 15 پولنگ سٹیشن پٮ۪ٹھ دُبارٕ ووٹ تراونٕکۍ احکام دِتمٕتۍ. ریاستس منٛز سپٕز مگارٹ پشچِم ایسمبلی حلقہٕ کٮ۪ن 10 پولنگ سٹیشنن تہٕ ڈایمنڈ ہاربر ایسمبلی حلقہٕ کٮ۪ن 4 پولنگ سٹیشن پٮ۪ٹھ دُبارٕ آز پولنگ. پولنگ گٔے صُبحٲے 7 بجے شروٗع تہٕ وٲژ 6 بجے اند. چُناو کٔمِشنن ووٚن زِ یہِ فٲصلہٕ آو مُتعلقہٕ رِٹرنِنگ افسرن تہٕ مُشٲہدیٖنن ہٕنٛدِ طرفہٕ موصوٗل رِپورٹن ہٕنٛزِ بُنیادس پٮ۪ٹھ کرنہٕ. مغربی بنگالس منٛز ٲسۍ ایسمبلی چُناون ہٕنٛدِس دوٚیمِس مرحلس منٛز یِمن پولنگ سٹیشن پٮ۪ٹھ بودوارِ دۄہ ووٹ تراونہٕ آمٕتۍ. رِپورٹن ہٕنٛز بُنیادس پٮ۪ٹھ ٲس کٔمِشنن یِمن پولنگ سٹیشن پٮ۪ٹھ سپدن وٲلۍ چُناو کلدم قرار دِتمٕتۍ. کٔمِشنن چھِ اتھ سلسلس منٛز مغربی بنگال کِس اعلیٰ چُناو افسرس چِٹھۍ تہِ سوٗزمٕژ. پیٹرولیم تہٕ قۄدرتی گیسٕکۍ وزیٖر ہردیپ سنگھ پوٗرین چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ تیار خام تیٖلُک دُنیاہُک پوٗنٛژِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ برآمد کار بٔنِتھ وۄتلیومُت. سوٗرتس منٛز 3 واتمنٹ گجرات ریجنل کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ توانٲیی ہٕنٛدِ بحرانہٕ پتہٕ بنٲو نہٕ مُلکن نہ صرف پننہِ توانٲیی ہٕنٛز فراہمی مختلف قٕسمن ہٕنٛز بلکہِ آو مُلکس منٛزٕے ایل پی جی یُک 60% حصہٕ کامیٲبی سان پٲدٕ تہِ کرنہٕ. تِمو ووٚن زور دِتھ زِ عالمی فراہمی ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ٹھٔہرِ تہٕ مال بردٲری ہٕنٛدیو بڑوٕنیو نرخو باوجوٗد بنٲو سرکارن خۄردٕ توانٲیی ہٕنٛدۍ نرخ پایدار یِم عام شہریس مُتعلِق سرکار کہِ یرادٕچ عکٲسی کران چھِ. مردم شُمٲری 2017 کِس گۄڈٕنِکِس مرحلس تحت چھِ آندھرا پردیش، اروناچل، ہریانہ، چندی گڑھ، مدھیہ پردیش تہٕ چھتیس گڑھس منٛز راتہٕ پٮ۪ٹھٕ مکانن ہُنٛد فہرست تہٕ مکانن ہٕنٛزِ گنتی ہٕنٛز عملہِ باپتھ فیٖلڈ آپریشن شروٗع سپُدمُت. یِمن ریاستن تہٕ مرکز کٮ۪ن زیر انتظام علاقن منٛز چھےٚ آز خۄد شُمٲری ہٕنٛزِ عملہِ ہٕنٛزِ مُقرر 15 دۄہ مُکمل سپدن پتہٕ یہِ کٲم شروٗع سپٕزمٕژ. دٲخل معاملن ہٕنٛزِ وزارتہِ مُطٲبِق روزِ یہِ عمل ییٚمہِ رٮ۪تنِس 3 تٲریٖخس تام جٲری، یتھ دوران تربیت یافتہٕ عملہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ عدد و شُمار جمع کرِ. مردم شُمٲری 2017 تحت سپٕز آز خۄد مردم شُمٲری ہٕنٛز سہوٗلت دِلہِ میونسپل کارپوریشن کِس علاقہٕ

0: راجستھان، مہاراشٹر، مگھیالہ تہٕ جھارکھنڈ راتہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع۔ یہِ آن لاین سہوٗلت روزِ ییٚمہِ رٮ۪تنِس 15 تٲریٖخس تام جٲری۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن چھےٚ جٲری تنازعہٕ ختم کرنٕچ ایرانٕچ تازٕ تجویٖز مسترد کٔرمٕژ۔ تِمو چھُ کتھ باتھِ پٮ۪ٹھ مبنی أکِس حلقِس منظرنامس پٮ۪ٹھ شک بوٚمُت تہٕ چھُکھ مزیٖد کشیٖدگی ہٕنٛدِ خطرُک اِشارٕ دیُتمُت۔ ایرانن ٲس پنٕنۍ نٔو پیشکش سٲلسو دٔسۍ دِژمٕژ، ییٚمِچ تصدیٖق سرکٲرۍ میڈیاہن تہِ کٔرمٕژ ٲس۔ ٹرمپن کوٚر اعتراف زِ ایرانن چھےٚ کتھ باتھِ منٛز پیشرفت کٔرمٕژ۔ پوٚز ووٚن تِمو زِ تِم چھِنہٕ پیشکش کرنہٕ آمتیو شرطو نِش مُطمعین۔ تِمو ووٚن زِ ایران چھُ تِم رعایژ یژھان یِم قبوٗل ہٮ۪کن نہٕ کرنہٕ یِتھ۔ تِمو ووٚن زِ ایران چھُ موٗجوٗدٕ قیادت سۭتۍ چھُ دۄشوٕنی مُلکن درمیان لگاتار غٲر اعتمٲدی ہُنٛد اِشارٕ مِلان۔ ایرانٕکۍ سرکٲرۍ میڈیاہن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکٕچ قیادت چھےٚ أنٛدروٗنی غٲر استحکامُک مُقابلہٕ کرنٕچ نگرٲنی منٛز مُکمل پٲٹھۍ آوُر۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرس منٛز نوجوانن ہُنٛد منشیات کِس بِدتس منٛز مُلوث سپدُن چھُ اکھ تشویٖشٕچ کتھ۔ تِمو ووٚن زِ یوٚدوے انتظامیہ 2001 پٮ۪ٹھٕ جموں کشمیٖر پٮ۪ٹھٕ منشیات گالنہٕ مۄکھٕ منظم طٔریٖقس پٮ۪ٹھ کٲم کران چھےٚ، پوٚز امہِ مُہمہِ چھےٚ وۄنۍ تحریٖکہِ ہٕنٛز شکل ورتٲومٕژ۔ سری نگر أکِس نِوٕز ایجنسی سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ دہشت گردی تہٕ منشیات چھِ اکھ أکِس سۭتۍ لرِ لوٚر۔ تمِچ سپلاے چین پھٹراونہٕ، لوٗکن منٛز بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ تہٕ ڈرگ ایڈکٹن ہٕنٛز باضابط کٲری تہٕ علاج باپتھ چھِ جان قدم تُلنہٕ یِوان۔ تِمو کٔر لوٗکن اپیٖل زِ تِم نِیِن پگہہ فٹ بال سٹیڈیم ٹی آر سی سری نگرٕ منعقد سپدن واجنہِ پد یاترایہِ منٛز بٔڑِتھ بوٗلِتھ حِصہٕ۔
1: اس کی ویاپک رڑنیت بنا کر کے 100 دن کا ابھیان جموں کشمیر میں 11 اپریل کو جموں کے ایم اے اسٹیڈیم سے ہم نے پرارمبھ کیا تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سنکھیا میں عام آدمی ہر کھیتر کا سبھی لوگ اس میں سہیوگ کر رہے ہیں، وشیش روپ سے دھارمک اور ساماجک انیک راجنیتک دلوں کے لوگ بھی اس میں سکریتا سے کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 21 دن میں اس کا ویاپک اثر دکھائی پڑ رہا ہے۔ دوا کی دکانوں کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ ایسی دوائیاں جو نشے کے عوض میں استعمال ہوتی ہے ان کی جبتی بھی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک وسترت پلان ہم بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشے کی گرفت میں آ گیا ہے تو ایک بار اس سے باہر نکلے تو اس کو 3 سال تک ہم ٹریک کر سکیں، اس کے ریہیبلیٹیشن کا مکمل انتظام کر سکیں۔ جموں سنبھاگ کے 8 ضلعوں میں پد یاترائیں ہوئی ہیں اور اس لیے 3 تاریخ کو کل 9:30 بجے فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک ویاپک جاگرکتا کا ابھیان پرارمبھ کرتے ہوئے لال چوک تک پد یاترا بھی ہم سب کریں گے۔ میری اپیل ہے سبھی بھائی بہنوں سے کہ بڑی سنکھیا میں وہاں آویں۔
0: یپٲرۍ ووٚن جموں کشمیر کہِ سری نگرٕکۍ ضلع ترقیتی کمشنر اکشے لابروٗوَن سری نگر میڈیا نُمٲیِندَن سۭتۍ کتھ کران زِ منشیات کِس بِدتس منٛز مُلوث قصوٗروارن خلاف یہِ سخت کاروٲیی کرنہٕ۔ تِمو دیُت سماج کٮ۪ن سارنٕے طبقن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم دِیِن پگہہ منعقد سپدن واجنہِ پد یاترایہِ منٛز بٔڑِتھ بوٗلِتھ حِصہٕ نِتھ منشیاتس خلاف اکھ واضح پٲغام۔
2: اور یہ درخواست بھی کروں گا اور ایک اوپن انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کروں گا کہ کل جو ٹی آر سی فٹ بال اسٹیڈیم سے لال چوک کی طرف آنریبل ایل جی صاحب کی پد یاترا ہے اس میں بھاگیداری ضرور کریں۔ سول سوسائٹی کے ممبران ہو، ہمارے ٹریڈ ایسوسی ایشنز، انڈسٹری ایسوسی ایشنز، ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے الگ الگ اسٹیک ہولڈر جو ہیں سوسائٹی کے، ان سب سے، ڈویژنل کمشنر صاحب کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے۔ آپ صبح 8:30 بجے تک ٹی آر سی اسٹیڈیم پہنچیں اور ہمارے ساتھ اس میگا پد یاترا میں جڑیں۔
0: آ دوران چھُ پگہہ جموں کشمیر کِس سری نگرس منٛز سانس سپدن واجنہِ أکِس بجہِ پد یاترایہِ ہٕنٛدِس سلسلس منٛز تمام انتظام مُکمل کرنہٕ آمٕتۍ۔ لیفٹیننٹ گورنر کرن فٹ بال گراؤنڈ ٹی آر سی سری نگرٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ یاترا جھنڈ ہٲوِتھ روانہٕ۔ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ صوٗبٲیی کمشنر انشُل گرگن دیُت انتظامن ہٕنٛز سام ہٮ۪وان تمام ڈپٹی کمشنرن تہٕ مُختلِف محکمن ہٕنٛدٮ۪ن سربراہن ہدایت زِ تِم بنٲوِن صُبحٲے 7:30 بجے تمام شریٖکن ہٕنٛز حٲضِری یقینی۔ ٹریفک پولیسن چھےٚ یاترا نظر تل تھٲوِتھ اکھ تفصیٖلی ایڈوایزری جٲری کٔرمٕژ تہٕ لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم کٔرِن اتھ ایڈوایزری پٮ۪ٹھ سختی سان عمل۔ وۄنۍ ریل خدمتہِ متعلق خبر۔ وندے بھارت ایکسپریس ریلہِ تُل آز جوٚمہِ تہٕ وادی درمیان پنٕنہِ خدمتہِ باضٲبطہٕ دس۔ ریل سپٕز صُبحٲے 6:50 پٮ۪ٹھ جوٚمہِ پٮ۪ٹھ روانہٕ، یۄس خٕطس منٛز ریل رٲبطہٕ بہتر بناونس کُن اکھ اہم قدم چھُ۔ گۄڈنِچ

0: په سرویس مون سفر کرن والو مسافرو کور پنن خوشی باوان وسیله سم سون شکریا ادا مسافرو مون زی چو تاریخی قرار دیوان زی چو جمو کشمیر کن لوکن بابت آسانی تو بہتر ضوابط ہت آمد توقع شزی وندے بھارت ایکسپریس بناوی جم تو سری نگر درمیان رابطہ مضبوط تہ پاؤ چتہ امہ خدمت ہند افتتاح اس برسوار دہ ریلوے وزیر اشونی وشنون کورمت تمو دس ریل جموں کشمیر باپت اخ بڑ مل کن قرار جموں کشمیر منشیات کی بدت نش پاک کرنے باپت چھ اخ دہن پہ مشتمل نشہ مخت جموں کشمیر ابھیان سات سرگرمی وچھسان جاری جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان امہ غلط عادت نش دور تھا باپت درکار قدمن متعلق ون ایک سماجی کارکن محمد گلزار آکاشوانی نیوزس
2: سن میسج نوجوان لت لاری مجھ نش ڈرگس امہ نش روزن مہربانی کر دور کیونکہ یہ اخ نوسور اخ یم سی زندگی خراب گسان یم سن مول موج تباہ گسان یم سن سماج تباہ گسان یم سن سوسائٹی ساری خراب گسان اکس مالس ماجہ پہ اکس بچس پہ پور نظر گزر تھوین بی پہ تم تیت خرچ دین یوتا تم استعمال کرن آس پولیس کوشش ات پہ کران مگر پھر بھی توت ضرورت ات پہ کم کر تاکہ یہ گوش جڑ سے ختم گسن
0: سری نگر کے لال بازر علاقے نومان شاہ تو دومن طالب علم پر مشتمل ٹیمن کرناٹکس مز سنسکر نامچ ریاستی سطر کے سیکتھانس مز جان کارکردگی ہند مظاہرہ کران کلہم پہ تریم پوزیشن حاصل کرم ات ہیکتھانس مز کر اکھ ہت ژتجی ہن کالجن ہندو طالب علمو شرکت ات اہم کامیابی متعلق مون نومان شاہ بنگلورو پہ آکاشوانی نیوز ست کت کران
3: حال ہی میں میں اور میری ٹیم نے سرشتی انوویشن ایکسچینج 2026 میں شرکت کی جو ایک اسٹیٹ لیول ہیکاتھون تھا جس میں 150 سے زیادہ ٹیمز نے حصہ لیا اس ایونٹ نے ہمیں اپنی سکلز دکھانے اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم دیا مختلف ٹیمز کے ساتھ انٹریکشن سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا یہ کامیابی ہماری محنت اور ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ ہے یہ تجربہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل رہا
0: خبروں تہ آکاشوانی پہ بوزان لوک سبھا سپیکر اوم برلا زاتوہ ستوہ باپت ٹور پارلیمانی کمیٹی نو سر بنائم بی جے پی ایک ممبر ڈاکٹر سنجے جیسوال تخمینہ کمیٹی ہند سربراہ بنانے آمت ات کمیٹی مز لوک سبھائی ہند 30 ممبر شامل بی جے پی ایک ممبر بجیانت پانڈا آسن سرکاری ادارن متعلق کمیٹی ہند سربراہ یہ کمیٹی شہ لوک سبھا کن بندھن تو راج سبھا ہندین ستن ممبرن پہ مشتمل اوم برلا لوک سبھائی ہند کانگریس ممبر پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال سرکاری حساب کتابس متعلق کمیٹی ہند سربراہ مقرر کرمت درج فہرست قبیلن ہز بجائی تو پاپرجائی متعلق کمیٹی ہند سربراہ آسن لوک سبھا بی جے پی ایک ممبر فگن سنگھ کلاستے منشیات کی کنٹرول بیرو این سی بی این ممبئی مز اخ ساس سات ہت پانچتجی کروڑ روپے ہند مالیت 350 کلو گرام الا گریڈ کوکین ضبط کرت اکہ بڑے بین الاقوامی منشیات کے گروپ پائے کوڑمت سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مز ون داخل وزیر یہ بن پہ ہور تام کاروائی کرنچ اخ واضح مثال یت مز ایجنسی اخ شیش ملت اخ بوڑ نیٹورک گرفتار کرنچ کاروائی کر تمو کور ات کامیابی باپت این سی بی کس ٹیمس مبارک داخل وزیر وون سرکار چھ منشیات کے ناجائز باپارس کس سلسلس مل موج گال باپت ڈٹت سرکارن ونمت گریٹ نکوبار پروجیکٹ ام کت ہز اخ مثال کلہم ترقی اقتصادی پیش رفت ماحولیتی تحفظ تو سماجی شمولیت کت پہ ہکہ متوازن بنانے یت سرکارن ونمت یہ پروجیکٹ ہند بحر الکاہلس مز بھارتچ قومی سلامتی سمندری معاملہ تو بچاؤ موجودگی مستحکم کرنے موقع گریٹ نکوبارچ اہم جائے وقوع وتلان ات سی ماحولیتی تحفظ قبائلی بجائی ہند مستحکم طریقہ کار تہ واضح کران ات مز اخ گرین فیلڈ بین الاقوامی ہوائی اڈ اخ 450 ایم وی اے گیس تو شمسی بجلی پلانٹ تو اخ منصوبہ

0: 我们大部分是不需要的。Murarji Desai National Institute of Yoga دس آو تلنگانہ ہس مز بہمس یوگا کس عالمی دوہ کس پانچن دہن ہندس کاؤنٹ ڈاؤن کس یادس مز یوگا مہوتسو زاس شتوہ سانس کرنا آیوش وزارت اس ووت الٹ گنتی ہندس وقتس دوران یہ ملکس مز مختلف پروگرام بار پیمانس پہ نمائش تو بیداری ہندو اقدامو دس عوامی رسائی ہران ست ست عوامی سرگرمی مضبوط کرنا وزارت اس امید ات پروگرامس مز کر بار تعداد مز لوک شرکت یل زن لوکن ہند بڑ تعداد ات یوگا مہوتسو زاس شتوہس مز بڑت بولت حصہ نیو کشن خبرن ہند بلٹن اند وات برو خاص خاص خبرن پہ بیاکھ نظر چناؤ کمیشن کن احکام تحت آئے مغربی بنگالس مز پندہن پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ از ووٹ تر پیٹرولیم تو قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پورین ووت عالمی سپلائی چین مجھ تھر پین باوجود تھو سرکار توانائی ہند خورد نرخ برقرار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپن سے جوری تنازع ختم کرنے ایران تجویز مسترد کرمت ووت کشر خبرن ہند یہ بلٹن ان ساڑھے سات بجے بوجھو تھی آکاشوانی سری نگر پہ کشر خبرن ہند بلٹن توتام اجازت خدا حافظ
1: تو خبرات تہ بوز
2: بالکل
1: بہرحال یہ ضروری حس تو کت کر زمین داری ہز تو زن بیاکھ اخ شعب اینمل ہزبینڈری ہند شعب
2: اتھ
1: لوک منسلک حس تو ات مز تم سکیم حس یم زن لکن فائدہ واتن تو مختلف یم سات وچان سن نوجوان یم زن تمو ترائی واریاہ جائن فارم حس کیاز تم پنہ روزگار سنز کر ست ست تم بیس خاطر تہ روزگار سنز کر
2: بوڑ چیز یہ روزگار گھر حاصل سپدن زراعت مجھ امچ کمی کہین تہذی مختلف شعبن من صرف ٹھنڈ دن کوشش کریں امہ خاطر گھر شوق پید گھن حض تو یہ زن مختلف مقصد تم خاطر تم بروٹ بروٹ حسان امس دوستس امس شوق تھون ولس تم امس معاونت کران تو اس زن تہ فرمو کہ مدن ملک شعب اس زن یہ ام تہ کوڑ اس کاڑ یہ ونکس ددک پیداوار واریاہس حدس تام یہ امچ وی آج کی تیز
1: بالکل
2: بروٹ تو یہ محکمہ اس زن شیپ اینمل ہسبینڈری محکمہ کتا معاونت کران کم طور طریقہ امس گاو رچن ول سند خاطر مدن مال رچن ول سند خاطر تو ات نسبت دن زانکاری ڈاکٹر سہیل جان کابوسا صاحب یم چیف اینمل ہسبینڈری آفسر بڈگامی
1: کرتو پیش
2: ڈاکٹر سہیل جان کاوسا صاحب السلام علیکم
3: وعلیکم
2: ڈاکٹر صاحب تھی چھو چیف اینمل ہسبینڈری آفسر بڈگامس مزن تو اس زن اہس مدان مالک شعب یہ مزن اگر اس وچھو یہ روزگار اخ وسیل اخ اکس کمس کاشتکار سند خاطر یم زن مدان مال رچھان آسان کیا شوق تھوان ساری یم زن گرمی علاقن مسان بسان تم دپان اس رچھاو کم سے کم دودھ گاو رچھاو اگر نو ہم نر جانور رچھان زیادہ کی تھی مگر گاو رچھان یم زن ڈیری یونٹس تم تراوان حض تو امک فائدہ اس واریاہ تو اینمل ہسبینڈری محکمہ سید سیود معاونت کران فائدہ واتنوان تکنیکی مشور دیوان زانکاری دیوان وقت وقت تو اس حساب تہ نش بوزن زی بڈگامس مز کیا امس شعبچ صورت حال کوتا بروٹ پکان پلاننگ کیا تہ برو کنت حض تو گڈنت فرمتو تہ یہ کتا بڈگام بیلٹ اس زن بڈگام ضلع اس زن کتا لک امک شوق تھوان حض
3: شکریہ چھس بہ تہد گڈ کران تہ کوروس بہ مدو یوتھ پن کت تھونے خاطر یوتھان تھی فرمو بڈگوم ڈسٹرکٹ اس یہ بڑ رچ بیلٹ لائف سٹاک حساب مدان مال حساب تو اتھ اللہ تعالیٰ سن کرم تہ اپر میڈوز گاس چرائے سہ پلس پوائنٹ اخ اگر باقی ڈسٹرکٹن ستھ کمپیئر کرو یوتھان اس پتم سینسس تعلق ات لگ بھگ نمت ساس ست ہت پنچہ گو پاپولیشن ات کراس بریڈ اس میکسمم ارشیت ساس لگ بھگ باقی لوکل کشرا پرون اس ونان کشر گاو
2: کم
3: کی میکسمم کس کور آرٹیفیشل انسمنیشن تھرو اس جینٹک اپ گریڈنگ کران اس گاو دن برو پیالس مز دود پیال گلاسن آج دہ کلو باہ کلو اردہ کلو تہٕ تۄہہِ تہِ آسوٕ پانہٕ یہِ مُشاہدٕ گوٚمُت 20 کِلوٗ 25 کِلوٗ تانۍ چھِ گٲو دِوان حظ
2: تہٕ أمِس چھِ ضروٗرت تہِ وٕنہِ
3: بِلکُل
2: حالانکہِ وٕنہِ تہِ چھِ ییٚتہِ ڈَبہٕ دۄد استعمال یِوان کرنہٕ کُنہِ مقدارَس منٛز مگر ضروٗرت چھِ اَتھ شوبَس ییٚمہِ ساتہٕ

0: تہٕ پوچھر لگہِ تیٚلہِ گژھِ سُہ ڈبہٕ دُزبنٛد پتہٕ.
1: بِلکُل بِلکُل, تُہۍ چھِو صحیح فرماوان حظ. اگرے بہٕ وَنہٕ رجسٹٲڈ فارمٕز کۭتیاہ چھِ اَسہِ, 717 چھِ اَسہِ بڈگٲمۍ ڈِسٹرکٹس منٛز رجسٹٲڈ ڈیری یوٗنِٹٕس فارمٕز یِم اَسہِ رجسٹر کٔرمٕتۍ چھِ.
0: یِم چھِ فارمٕز,
1: فارمٕز
0: اِنڈِوِجوَل چھِنہٕ, اِنفرٲدی صدرس پٮ۪ٹھ چھِ, یہِ چھِنہٕ, تِم چھِنہٕ اَتھ منٛز شریٖک کینٛہہ.
1: یِم چھِ لۄکٕٹۍ فارمٕز تہٕ یہِ چھُ ٹھیٖک مقدار حظ 717, مگر اَتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ یَژھان اَتھ گوٚژھ ہُرٮ۪ر گژھُن. تَتھ ضِمنَس منٛز گوٚو, وٕچھِو سون یُس پروفیشن اوس, یہِ اوس برونٛٹھ صرف ٹریٖٹمنٹ سایڈ, گاو گٔیے بٮ۪مار میکسِمم, سُہ چھُ وٕنکیٚنس تہِ اَسہِ پرایم فوکس چھُ سُے اَسہِ,
0: سُے چھُ ضروٗری.
1: مگر یُس یہِ سِکیٖمن ہُنٛد انعقاد گوٚو پٔتمیو 4-5 ؤریو پٮ۪ٹھ, اَمہِ سۭتۍ مِلیو یِمن لُکن واریاہ فٲیدٕ.
0: اچھا,
1: تِکیازِ گورمینٹن تھوٚو سبسڈی کمپوننٹ اکھ اَتھ
0: اَمہِ خٲطرٕ
1: سبسڈی یُتھُے دِوان چھُ, ہُہ چھُ أڑۍ ہنا پَنٕنہِ چندٕ منٛز کَڑان, أڑۍ ہنا چھُ گورمینٹ کران, تہٕ سُہ چھُ اِنٹرسٹِڈ یِوان دَپان بہٕ حظ یِمہٕ ہا اوٚتَتھ, مےٚ دیٖتو حظ یہِ یوٗنِٹ تۄہہِ.
0: کۄس کۄس سِکیٖم چھِ تۄہہِ؟
1: بہٕ کرٕ عرض حظ تۄہہِ. اَسہِ چھِ مین زٕ سِکیٖمہٕ چلان. اکھ چھِ آی ڈی ڈی ایس, اِنٹِگریٹِڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سِکیٖم, اَتھ تہِ گٔے لگ بگ 3-4 ؤری چلان. بیاکھ چھِ اسہِ بَڑٕ پرسٹیٖجیس سِکیٖم اکھ, ایچ ای ڈی پی, ہولِسٹِک ایگریکلچر
0: ڈیولپمنٹ.
1: گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ بریٖفس منٛز تۄہہِ آی ڈی ڈی ایس کیاہ چھُ اَسہِ. آی ڈی ڈی ایس یۄس یہِ ہیٚکہِ کامن نفر کانٛہہ تہِ ایٚپلاے کٔرِتھ, اَتھ چھَنہٕ
0: کٕہٕنۍ دِقت چھَنہٕ,
1: صرف چھِ اَتھ ایج لگ بگ 55 ایٲرٕس ہیوٚر گژھِ نہٕ آسُن, 18 بۄن گوٚژھ نہٕ.
0: اچھا, ییٚمِس یہِ یوٗنِٹ آسہِ
1: ترٛاوُن. بِلکُل, باقٕے چھِنہٕ اَتھ لوٲزمات کِہیٖنۍ, آن لاین چھُ سورُے ٹرانسپیرنسی خٲطرٕ. اوٚتام اوس یہِ اکھ 1.5 ؤری برونٛٹھ اوس گژھان, یہِ حظ یہِ اگرے 24-25 وٕچھو أسۍ, تَتھ منٛز اوس آف لاین, یِم ٲسۍ فارم بَران, أسی ٲسۍ یہِ کَران ہیلٕپ, تِکیازِ میکسِمَم چھُ آسان پوٚرمُت لیوٚکھمُت چھُنہٕ آسان کانٛہہ. مگر اَتھ کوٚر زیادٕ بیسٹ باسیٚو اَسہِ کہِ أسۍ ہسا کَرو اَتھ آن لاین موڈ, کانٛہہ بَرِ أمۍ سُنٛد نمبر کھیٚیہِ نہٕ.
0: بِلکُل, یہِ روزِ پَنٕنہِ لاینہِ منٛز, پَنٕنہِ نمبرَس منٛز
1: کرسٹل کٕلیر اَتٮ۪تھ روزان حظ. تہٕ اَتھ چھُ آی ڈی ڈی ایسَس تہِ آو اَسہِ بَڑٕ بہتریٖن روزان, 2 گایہِ سے 20 گایہِ تک ہیٚکہِ
0: أکِس یوٗنِٹَس منٛز.
1: آ بِلکُل, 2-20 گٲو.
0: ضروٗرت کیاہ کیاہ چھِ اَمہِ خٲطرٕ؟
1: ضروٗرت بہٕ کرٕ عرض حظ. یہِ چھُ یُس یہِ دۄن گٲوَن, أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ, أمِس چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھُن, سُہ وَنہِ أمِس پانے پورٹلس پٮ۪ٹھ, کِسان ساتھی پورٹل, تَتہِ چھُ أمِس ایٚپلاے کَرُن دۄن گٲون, یہِ حظ یہِ, یا أمِس 20 گٲو, 10 آسنَس اَننہِ, 100 آسنَس اَننہِ. یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ 2-4-6-8-10.
0: اچھا اچھا,
1: مِنِمم یوٗنِٹ چھِ 2 گٲو حظ. اَتھ منٛز چھُ أمِس آدھار کارڈ پَنُن تھاوُن, بینٛک پاس بُک, بیٚیہِ چھُس پین نمبر. بیٚیہِ اگر أمِس زٔمیٖن شاڈ وٲڈ پَنٕنہِ ناوٕ آسہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ, تَتھ چھَنہٕ بامبرٲنی ضوٚرَتھ, یہِ ہیٚکہِ والِد صٲبنہِ ناو آسٮ۪س یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ, یہِ ہیٚکہِ تَتھ لیٖز سٹیٹمنٹ سۭتۍ تھٲوِتھ,
0: یا بیٚیہِ سُنٛدُے اگر کِراے پٮ۪ٹھ رَٹہِ,
1: کِراے پٮ۪ٹھ, تَتھ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اعتراض.
0: اچھا,
1: تہٕ یہِ چھُ بِلکُل سِمپٕل ایز اِٹ اِز. پَتہٕ چھِ أسۍ سوزان, یِم چھِ سوزان ڈاکمینٹٕس اَسہِ نِش, أسۍ چھِ سوزان یہِ ڈی سی صٲبَس.
0: یہِ چھُ کِسان ساتھی پورٹل,
1: پورٹلَس پٮ۪ٹھ ڈی سی صٲبَس چھِ أسۍ سوزان, تہٕ تِم چھِ تَتہِ ڈی ایل سی باضٲبطہٕ ڈِسٹرک لیول کمیٹی بیٚہوان, تِم چھِ کران یہِ سکرٛوٹنایز, تِم چھِ کران تَتھ ایٚپروٗ. کیٚنٛہہ کیسِز چھِ تِم یِم باسان چھِ تِمن نسا یِم چھِنہٕ گٔمٕتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ, تِم چھِ تِم رُکاوان تہٕ باقٕے چھِ ترٛاوان. یِم پَتہٕ نیران چھِ اَسہِ نِش, یِم چھِ سوزان أسۍ ڈایریکٹر صٲبَس. چیٖف اِمپلمینٹِنٛگ آفِسر چھُ ڈایریکٹر اَتھ آسان حظ, ڈایریکٹر اینمل ہسبنٛڈری.
0: بِلکُل,
1: سُہ چھُ ایٚپروٗوَل دِوان, ہم اِن کو اِنفارم کرتے ہیں پَنٕنہِ بیسن تھروٗ, تہٕ یِم چھِ گاو اَنان.
0: تۄہہِ وَنان چھُو کہِ اَتھ ہسا چھُ پیٚوان کِسان ساتھیَس پٮ۪ٹھ رجسٹریشن کَرٕنۍ, تہٕ ییٖژاہ تۄہہِ ڈِمانٛڈ چھِ لُکن ہٕنٛز, تیوٗتاہ چھا ڈِپاٹمنٹس توٚژھ, تِم چھا ہیٚکان تِم دِتھ؟
1: بِلکُل, فِلحال چھُنہٕ اَسہِ ٹارگیٹ اَتھ تھوٚمُت تَوے کِہیٖنۍ, وٕنکیٚس تہِ چھُ یہِ چلان.
0: اچھا,
1: وٕنکیٚس تہِ چھُ
0: یُس ایٚپلِکیشن دِی تَتھ چھُ مِلان,
1: فِلحال بنٛد کوٚر نہٕ اَسہِ وٕنہِ.
0: اچھا اچھا اچھا,
1: اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ گٲوٕے یٲژ حظ دِوان. وٕچھِو, مطلب مےٚ وٕچھ روزان لۄکٹٮ۪ن لٔڑکن ہُنٛد, خاص کٔرِتھ پٔرمٕتٮ۪ن لیٚکھمٕتٮ۪ن لٔڑکن اَتھ کُنَتھ. اوترٕ اوسُس بہٕ بڈگامہِ, اِنجیٖنر صٲب اکھ آو مےٚ یِتھ کٔنۍ, مےٚ حظ چھُ بَچہِ بہٕ حظ سیلف, سُہ اوس رِٹایر, مےٚ حظ چھُ بَچہِ, یِتھ کٔنۍ چھُم بی ٹیک کوٚرمُت, تھوڑا چھِ زٔمیٖن رسیٖنا, اَسہِ کٔرۍتو گایڈ اَتھ منٛز, تِکیازِ دۄدٕچ ضروٗرت چھِ ہر کٲنٛسہِ.
0: بِلکُل, اَتھ ہیٚکہِ نہٕ, اہم چیٖز یہِ,
1: اہم چیٖز چھُ, یہِ چھُ ضروٗریات, اَتھ ہیٚکو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ. بیٚیہِ یہِ ریزڈیو أمِس چھُ نیران, چاہے گُہہ چھُ نیران کیٚنٛہہ, سُہ تہِ چھُ گژھان یوٗز, تَتھ تہِ چھِ اَسہِ سِکیٖمن منٛز تھوٚمُت, ؤرمہِ کَمپوسٹ یوٗنِٹ چھُ أتھۍ منٛز تھوٚمُت اَسہِ.
0: سُہ چھا اینمل ہسبنڈری ڈِپاٹمنٹ
1: دِوان؟
0: ایٚگرِکَلچر چھِ, ہارٹیکلچر چھِ دِوان.
1: أسۍ چھِ پَنٕنہِ طرفہٕ دِوان اَتھ حظ, ؤرمہِ کَمپوسٹ چھِ أسۍ
0: پَنٕنہِ
1: طرفہٕ تہِ دِوان. تِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, دُکاندار آسہِ کانٛہہ اَصٕل, تٔمِس آسہِ جان چلان تَتہِ, ٹوٗرِزٕم سیٚکٹر چھُ اَپٲرۍ, یہِ حظ یہِ دۄد پَتھر چھِ, باقٕے جایہِ چھِ. اَسہِ چھِ سافٹی مِشیٖن چھِ أسۍ دِوان ویلیوٗ ایڈِشنَس منٛز.
0: اچھا, دۄدَس ویلیوٗ ایڈِشن کَرنہٕ
1: خٲطرٕ 50% سَبسِڈی, 100%. یِتھ کٔنۍ گٲوَن چھُ اکھ لَچھ, یہِ حظ یہِ اَگرے 2 گٲو یہِ 2 لَچھَن اَنہِ, لَچھ چھِ أمِس سَبسِڈی گژھان ڈایریکٹ أمۍ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز.
0: اچھا,
1: بِلکُل.
0: یِم گٲو چھِ أمِس پانے پیٚوان اَننہِ؟
1: یِم چھِ اَننہِ پانے حظ. اَتھ چھُ سُہ چھُنہٕ, تَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ فَنٛگشنَلٹی روزان, یہِ چھُ گۄڈٕ اَنان, یُتھُے اَتھ ویرِفِکیشَن گٔیہِ, فِزِکَل ویرِفِکیشَن کٔمیٖٹی چھِ رِپوٹ دِوان, اہن حظ یہِ چھُ کٕلیَر, أمِس حظ چھِ یِتھ کٔنۍ جِیو ٹیگٕڈ فوٹوگرافٕس باضٲبطہٕ. أسۍ چھِ کَران پرٛیفَر اگرے نیٚبرٕے اَنہِ, تِکیازِ لایِف سٹاک پوٗل گوٚژھ اِنکریٖز گژھُن.
0: اچھا
1: وۄنۍ چھِ اَتھ ییٚتہِ تہِ تھوٚمُت یِمو ییٚتہِ

0: ہسا یِم بیسٹ بریٖڈٲرٕس آسان تِمن نِش تہِ ہٮ۪کان أنِتھ، تہٕ مگر مےٚ وٕچھ اکھ روجانک لُکن ہُنٛد، یِم چھِ نیبرٕے تاران. پٔرسنلی وَنہٕ بہٕ، چھُس بہٕ وَنان اگرے گاوٕ 10 چھِ محلس منٛز، 15 چھےٚ گژھان، لایف سٹاک پوٗل یُس چھُ سُہ چھُ انکریٖز
1: گژھان. اتھ منٛز یُتُے یوت کہِ چیٖز گژھِ صاف آسُن حظ،
0: تِم چھِ سُہ باضٲبطہٕ وٕچھان، تِم چھِ پرکھٲوِتھ،
1: تَوے چھِ تِم تُہُنٛد ڈاکٹر صٲب
0: گژھان، سون ڈاکٹر صٲب سُہ چھُ ٹیکنو فِزِک، سُہ چھُ فِزِبِلِٹی رِپوٹ دِوان، اہن حظ یہِ حظ چھُ
1: مارک
0: آ. تَتھ چھِ گۄڈٕ تَتہِ تہِ سِکریٖنِنٛگ گژھان، کٹھوا تہِ، لکھن پوٗرَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ تَتہِ گژھان سِکریٖنِنٛگ، تَمہِ پَتہٕ چھُ سون فِزِکَل ٹیٖم، یِم فِزِکَل ویرِفِکیشَن ٹیٖم، تِم چھِ کَران اَتھ باضٲبطہٕ، تِم چھِ دِوان رِپوٹ پَنُن، تہٕ اس کے خاتے میں پیسے.
1: تہٕ آی ڈی ڈی ایس منٛز چھُ یہِ اکھ سِکیٖم،
0: یہِ تہِ چھُ بہٕ اوسُس عرض کَران،
1: دَپیو تُہۍ چھِو وَنان آی ڈی ڈی ایس سِکیٖم، اَتھ چھِ یہِ فارم یِوان، چاہے زٕ آسن، ژور آسن، شےٚ آسن، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ اَکٲے سِکیٖم کینٛہہ، اَتھ منٛز چھُو تُہۍ وَنان أسۍ چھِ دِوان ؤرمہِ کَمپوسٹ یوٗنِٹ، سُہ تہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ منٛز نیران، ویلیوٗ ایڈِشن چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، سُہ بیاکھ یوٗنِٹ چھُ أمۍ سٕنٛدِ، یہِ چھُ روزگارُک مُختٔلِف جہت چھِ اَتھ حظ،
0: بَڑٕ بَڑٕ اِکنامِک اِمپاٹَنٕس چھِ اَتھ واریاہ اَصٕل، یۄس یہِ سِکیٖم چھِ واریاہ اَصٕل سِکیٖم، 1,07 ڈیری یوٗنِٹٕس چھِ پَرُس ؤریَس منٛز ایسٹیبلِش،
1: أکِس ؤریَس منٛز،
0: بِلکُل، بیٚیہِ چھِ لاینہِ منٛز وٕنکیٚس لٔگِتھ، ہم ان کو ملکنگ مشین دیتے ہیں، تہٕ ملکنگ مشین اگر أمِس رۄپیَس 60,000 پیٚیہِ، 30,000 چھِ أمِس،
1: بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کانٛہہ فٲیدٕ یِوان،
0: بِلکُل، یہِ حظ یہِ مِلکِنٛگ مِشیٖن تہِ ووٚن مےٚ، ویلیوٗ ایڈِشَن یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ حظ، تَتھ منٛز چھُ چیٖز میکِنٛگ آسہِ، کھویا میکِنٛگ، سُہ چھُ پروسیسِنٛگ سۭتی گژھان سورُے حظ، پاسچُرایزیشَن یوٗنِٹ تہِ چھُ اَتھ منٛز آسان، مگر تَتھ گژھن 500 لیٖٹر
1: دۄد دۄد پٔر ڈے،
0: یہِ چھِ بَڑٕ بہتریٖن سِکیٖم،
1: سُہ ہیٚکہِ جویِنٛٹ یوٗنِٹ کانٛہہ ترٛٲیِتھ حظ کُنہِ جایہِ آسان فارم
0: منٛز تہِ تھوٚومُت، مگر یَتھ منٛز چھُ یہِ حظ یہِ آی ڈی ڈی ایسَس منٛز اَسہِ اِنڈِوِجؤلی کَران
1: اَتھ، ایچ آی ڈی پی سِکیٖم چھِ حظ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس زور چھُ یِوان واریاہ دِنہٕ حظ، یہِ چھُ سارنٕے ڈِپاٹمنٹَن تقریٖباً یہِ سِکیٖم حظ،
0: یہِ چھِ بَڑٕ پرٛیسٹیٖجیس سِکیٖم، یہِ حظ اَتھ منٛز چھِ واریاہ واریاہ اَصٕل یِم یہِ حظ یہِ کَمپونَنٹٕس، یہِ چھُ اَصلی ترٛٮ۪ن، سٲنِس ڈِپاٹمنٹَس منٛز چھِ ترٛٮ۪ن حِصَن منٛز تقسیٖم، ڈیری سیٚکٹَر، پولٹری سیٚکٹَر، بیٚیہِ چھِ تۄہہِ پاے گاسٕچ قِلت چھِ ییٚتہِ،
1: چھُکھ
0: اَتھ سُہ فوڈر پاٹ تہِ چھُکھ اَتھ تھوٚمُت سۭتۍ حظ، اگر أسۍ وٕچھو یہِ حظ یہِ ڈیری سیٚکٹَرَس منٛز، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ سیٹلایٹ ہیٖفَر یوٗنِٹ أسۍ دِوان پَرُس، بَڈگامہِ چھِ شاید مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ یاد یہِ حظ یہِ
1: بَڈگٲمۍ ضِلَس منٛز
0: 6 چھِ پَرُس گٔمٕتۍ سیٹ اَتھ منٛز، یِم حظ یِم ایسٹیبلِش بیٚیہِ آسان پایپ لاینہِ منٛز وٕنکیٚس، اَتھ چھِ تھوڑا سیچُریشَن پَہنَتھ، تَمہِ کِنٮ۪تھ آسہِ نہٕ تِمَن کٕلیرَنٕس آمٕژ، اَتھ منٛز چھِ کَران سیوٚد، یہِ چھُ 20 وَسرِ اَنان لَکچہِ، تہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس شاڈَک بَناوُن اَصٕل، 1,200 سُکیر فٹ چھُ، تَتھ منٛز گژھِ سٹور ہُنٛد آسٕنۍ باضٲبطہٕ بوٚڑ، یہِ نہٕ کینٛہہ یہِ ڈانٛچہٕ وَنو نہٕ أسۍ کینٛہہ، پوٗرٕ مُکمل شَڈ، یَتھ منٛز تٔمِس 5 لَچھ رۄپیہِ سَبسِڈی چھِ یِوان، 10 لَچھ اَگرے تٔمِس لَگَن، 5 لَچھ حظ سَبسِڈی،
1: شَڈ تَیار کَرنَس
0: 1,200 سُکیر فیٖٹ گژھِ اَتھ آسُن، 800 ہُنٛد خٲطرٕ، تہٕ 400 چھِ اَتھ پَتہٕ یِم حظ یہِ سٹور، باقٕے یِم تَتھ منٛز چھِ یِم تھاوان، تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ اَنان پَتہٕ یِم وَسرِ، لَکچہِ وَسرِ 3-4 رٮ۪تھ، یہِ چھُ یِم پالان، یِم تہِ چھِ یہِ اَنان 20، اَتھ تہِ چھِ 5 لَچھ، اَگرے 10 لَچھ گٔے أمِس اِنویسٹ، 5 لَچھ چھِ یِمن وَسرٮ۪ن تٔمِس
1: شَڈَس تہِ چھِ 5 لَچھ أمِس، یَتھ تہِ چھِ 5 لَچھ،
0: گوٚو پروجیکٹ کاسٹ چھُ 10 لَچھ، 10 لَچھ چھِ أمِس یِوان واپَس،
1: اچھا
0: بِلکُل، یہِ تہِ چھِ بَڑٕ بہتریٖن سِکیٖم حظ، پَتہٕ یُتھُے یہِ گۄڈنِکِس پرٛیگنَنسی منٛز گژھِ یا 14 رٮ۪تھ ہیوٚر ہیوٚر گژھِ، یہِ چھُ پَتہٕ یِم ہٮ۪کان، یہِ چھُ أمِس بَنان پَتہٕ،
1: بِلکُل،
0: یہِ
1: چھا أمِس یہِ پونٛسہٕ پانے کَڑُن گۄڈٕ سورُے،
0: اِنویسٹمینٹ چھِ پونٛسہٕ پانہٕ کَرُن،
1: سورُے پونٛسہٕ پانے کَڑُن، پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ سَبسِڈی یَتھ
0: فِزِکَل ویرِفِکیشَن گٔے، تِم چھِ دِوان رِپوٹ، اَہن حظ أمۍ سُنٛد چھُ سورُے ایسٹیبلِشڈ چھُ آن گرٛاوُنٛڈ، اس کے خاتے میں پیسے جاتے ہیں،
1: اَسہِ چھِ ییٚتہِ زَر یوٗنیورسٹی شالمٲرٕگ، یُس زَن شُہامہِ چھُ اَتھ برانٛچ اَسہِ حظ ویٚٹَنٔری ہُنٛد، یا اَسہِ چھُ اَتہِ مانَسبَل چھُ لایف سٹاک رِسٲرٕس سٹیشَن حظ، تَتہِ چھِ یِم زَن بریٖڈ چھِ، تَتِکۍ یِم زَن قٕسٕم چھِ، تِم چھا گژھان وٕنکیٚنَس عام؟
0: تَتیُک ہٮ۪کو نہٕ، سُہ چھُ یوٗنیورسٹی چھُ، یُس أسۍ فیٖلڈَس منٛز فیٖلڈ کَنڈِشَنَن منٛز چھِ وٕچھان، نارمٔلی چھِ لایف سٹاک اونَر یُس چھُ آسان، یہِ چھُ پانَے گژھان پنٛنہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ اَنان، أسۍ چھِ وَنان صرف أمِس اَصٕل أنۍ زِ، یا جٔرسی یا ہولِسٹَن، یُس ہا ژےٚ دۄد پَگاہ اَصٕل دی، یُتھ ژےٚ ایٚمپلایمٮ۪نٛٹ تہِ گژھی، بیٚیہِ رۄپیہِ 10 تہِ پانَس تہِ چھَکھ دۄد ہَن، بیٚیہِ کٕنَکھ تہِ، یہِ وٕنکیٚنَس رۄہجان آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت، مطلب أسۍ تہِ چھِ وٕچھان آٹوَن ہِنٛدۍ، بَڈگامہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آٹوٗ آسان وَسان،
1: بِلکُل،
0: تَبی ہے ییٚلہِ
1: چھُ تقریٖباً یِتھ پٲٹھۍ وَننہٕ چھُ یِوان کہِ اَتہِ چھُ پُلوامہِ پَتہٕ چھُ دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ بَڈگوم،
0: یہِ حظ یہِ، اور یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ، ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ یَژھان وَنُن، سٲنۍ ڈاکٹر صٲب یا پرٛایویٹ سٹاف چھِ، تِم تہِ چھِ دۄہ راتھ کٲم کَران، ہینٛڈ ہولڈِنٛگ کَران، تِمَن چھِ اِنَسٹرٛکشَنٕز تہِ پوٗرٕ کہِ اَگر ہَسا نَفر کانٛہہ اِنٹرٛسٹِڈ چھُ، کٲنٛسہِ چھِ دِلچَسپی، سُہ أنۍ ہُن سا تُہۍ، تٔمِس کٔرِو سا گایِڈ.

0: ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ تۄہہِ ییٚتی یَژھان وَنُن، اَگرے کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ مُشکِلی چھِ، میون آفِس چھُ بَڈگوم، سُہ ہیٚکہِ توٚتَتھ یِتھ اینی ٹایم
1: تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ سیٚود سیٚود اگر کانٛہہ دِقت یِیَس،
0: کانٛہہ تہِ دِقت ییٖتیٛاہ.
1: گوٚو أمِس چھُ اَکہِ لَٹہِ گۄڈٕنیٚتھ دَفتَر یُن کِنہٕ گۄڈٕ چھِ أمِس رجِسٹریشن کَرٕنۍ کِسان ساتھی
0: ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھُن، یُس أمِس پَنٕنہِ علاقُک ڈاکٹر صٲب توٚتَتھ گژھِ، سُہ کَرِ أمِس پوٗرٕ پٲٹھۍ گایِڈ. اگر وۄنۍ یہِ سیٹِسفایِڈ چھُنہٕ، مُطمعین چھُنہٕ کیٚنٛہہ، أمِس چھُ چَک،
1: تیٚلہِ ہیٚکہِ برونٛٹھ،
0: تیٚلہِ ہیٚکہِ مےٚ نِش یہِ ڈایریکٹ توٚتَتھ یَتھ منٛز ٲس یِتھ کٔنۍ.
1: تہٕ پَتہٕ چھِ أمِس کِسان ساتھِیَس
0: پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ تَتھ پیٚیہِ نہٕ ضوٚرَتھ اِنشاء اللہ.
1: پَتہٕ چھِ أمِس کِسان ساتھِیَس پٮ۪ٹھ رجِسٹریشَن کَرٕنۍ تہٕ پَتہٕ چھُ پَنٕنہِ وارِ پرٛارُن،
0: پَتہٕ چھُ پرٛارُن پَنٕنۍ. سُہ وۄنۍ ڈاکٹر صٲب کَرِ أمِس پانَے گایِڈ.
1: وۄنۍ یِنَس چھَنہٕ زیادٕ تٲر لَگان کیٚنٛہہ تہِ حظ،
0: نہ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ سارنٕے ڈِسٹرکٹَن ہُنٛد آسان تہٕ اِٹ ڈِپینٛڈٕس.
1: یوٗتاہ آسہِ باقٕے ضِلعن منٛز تہِ
0: لَگان.
1: اچھا اچھا، سُے آسٲنی گٔژھ پٲدٕ گژھٕنۍ، یُس زَن أمِس اِبتِدا چھِ، شروٗعات چھِ، اَتھ منٛز گٔژھ آسٲنی پٲدٕ گژھٕنۍ. یُتھ نہٕ أمِس شروٗعاتسٕے منٛز دِقت یی تہٕ یہِ پھیرِ پوٚتُے دَپہِ نہ یہِ کار چھُنہٕ ٹھیٖک کِہینۍ تہِ،
0: اِنشاء اللہ کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ سۭتۍ سۭتۍ تِمن کُنہِ تہِ جایہِ باسہِ دِقت، مےٚ کوٚر تۄہہِ عرض اَمہِ برونٛٹھ تہِ، کُنہِ تہِ جایہِ باسہِ تِم ہیٚکن ڈایریکٹ بڈگوم چیٖف آفِس یِتھ میٲنِس آفِسَس منٛز تہٕ مےٚ سۭتۍ ڈایریکٹ.
1: ڈاکٹر صٲب، پولٹری ہُنٛد شعبہٕ چھُ اَتہِ تۄہہِ ویٹرنٔری منٛز، یہِ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ اَہم، یہِ تہِ چھُ روزگارُک اکھ بہتر ذٔریعہٕ، ضروٗرت تہِ چھِ اَمہِ پولٹری ہِنٛز زیادٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز. وۄنۍ چھِ ییٚتہِ ماز کھٮ۪ن وٲلۍ زیادٕ پَہنَتھ تہٕ ریڈ میڈ یُس زَن چھُ توکُن چھُ، یوٗتاہ تَتھ درٛوجَر چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تہٕ یوکُن چھُ پھیران حظ مٲل، تہٕ اَمِکۍ یوٗنِٹ چھا تۄہہِ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ؟
0: پَرُس اوس اَتھ ایچ اے ڈی پی سِکیٖم منٛز چھِ اَسہِ فری رینج یوٗنِٹ، یُس أسۍ وٕچھان چھِو تُہۍ تہِ چھِو پانہٕ بوزان کہِ آرگینِک فارمِنٛگ چھِ أسۍ وٕنکیٚس بَڑٕ وۄتھ بوتھ دِوان،
1: بِلکُل
0: کھاد ہسا گٔژھ نہٕ آسٕنۍ. یُس برونٛٹھ ٲسۍ رَچھان کۄکُر آنٛگنَس منٛز ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ آسان یہِ کھٮ۪وان ٲسۍ تِم، أتی اوس آسان کِچَن
1: کرٛٲل ٲسۍ آسان باقٕے یِم چیٖز،
0: بِلکُل. تٔتھۍ طرزِ عملَس پٮ۪ٹھ چھُ فری رینج یوٗنِٹ، اَتھ گژھِ زٕ کَنال زٔمیٖن آسُن،
1: یہِ گژھِ أمِس پَنُن آسُن کِراے پٮ۪ٹھ،
0: یِتھ کٔنٮ۪تھ سُہ آپشَن چھُ اَتھ. تہٕ اَتھ منٛز چھِ أمِس دِوان یِم شَڈٕ خٲطرٕ أسۍ 1 لَچھ رۄپیہِ دۄہَس تھاوِ یَلہٕ یِمَن اَتھ زٔمیٖنَس منٛز فری. تہٕ یہِ حظ یہِ تہٕ یُس یہِ بٲڈٕس اَنہِ، 500 بٲڈٕس چھِ أمِس اَتھ منٛز اَنٕنۍ، اَتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ أمِس 50,000 رۄپیہِ دِوان. گوٚو 1.5 لَچھ رۄپیہِ دِوان چھِ أسۍ أمِس یہِ یوٗنِٹ
1: کھڑا کَرنہٕ.
0: ایچ اے ڈی پی منٛز چھِ أمِس 1 لَچھ رۄپیہِ گژھان، آی پی ڈی پی چھِ بیٛاکھ اِنٹِگریٹِڈ پولٹری ڈیولپمنٹ، تَمہِ منٛز چھِ أمِس 50,000 پوٗتیٛاہ یِمَن بٲڈسو خٲطرٕ گژھان حظ. یہِ بھی بہت اچھی سِکیٖم ہے. یہِ حظ یہِ بہٕ اوسُس أکیٛاہ وٕچھان راتھ کہِ اَسہِ چھِ 35 گٔمٕتۍ بَڈگٲمِس منٛز بہت اچھا یہِ ہے. بیٚیہِ چھُ اَمیُک ٹھوٗل تہِ قۭمتی آسان، لُکھ چھِ لایِک کَران تِکیٛازِ نہ چھِ کھاد نہ چھِ کیٚنٛہہ، یہِ فری ہوتے ہیں تہٕ یہِ چھُ ذایقہ تہِ اَتھ آسان اَصٕل تہٕ بیٚیہِ چھُ نیوٗٹرِٹِو تہِ.
1: یِم بٲڈ چھا پانے ہیٚکان أنِتھ کُنہِ تہِ جایہِ کِنہٕ تُہُنٛد یُس زَن ہارِ پربت یُس زَن تۄہہِ یوٗنِٹ چھُ پانہٕ،
0: أسۍ تہِ چھِ یِمن ہیٚلٕپ کران. آ سُہ چھِ أسۍ ہیٚلٕپ کران، اَگرے تَتہِ ہیچ تَیار آسہِ کٲنٛسہِ آسان بٲڈٕس ضوٚرَتھ، أسۍ چھِ تٔمِس دَپان تھاو بُکِنٛگ کٔرِتھ تہٕ وُے ہیٚلٕپ یِم.
1: اچھا،
0: ڈِسکرٛپشن چھُ تٔمِس پَنُن آسان سُہ کَتہِ اَنہِ.
1: بِلکُل، اَتھ منٛز اوس ڈِپاٹمنٹ پولٹری ڈِپاٹمنٹ برونٛٹھ کہِ تِم فری تہِ دِوان کیٚنٛہہ پوٗتۍ بیک یاڈ یوٗنِٹس. اچھا، سُہ چھا چلان
0: وٕنکیٚنس؟ یہِ حظ یُتھُے بڈگامہِ آسہِ اِنشاء اللہ بہٕ کرٕ تَتہِ تھوڑا اَتھ ایڈوَٹیٖزمینٹ تہِ، یِم تَتہِ آسہِ اَسہِ ہیچ. أسۍ چھِ رَچھان یِم پَنٕنِس رِیرِنٛگ سپیس منٛز، باضٲبطہٕ اَنڈر سٹرکٹ سٔروِلنس، ویکسیٖن سورُے، کھٮ۪ن چٮ۪ن نیوٗٹرٹو. پَتہٕ چھِ 28 دۄہ بعد أسۍ سیل کران یِم، 10-10, 15-15 چھِ دِوان أسۍ. یَتھ أسۍ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان آنٛگنَس منٛز چھِ پٔتۍ کِنۍ مٔرِنہٕ آسان، تٔتھۍ منٛز چھِ یہِ تھاوان. یُتھُے أمِس ٹھوٗل ہٕنۍ نیرِ عیالَس پَنٕنِس کیُتھ آسہِ أمِس،
1: یِم تہِ چھِ یِوان فری رینجَس منٛز.
0: نہ یہِ چھُ پَتہٕ تٔمِس پانَس تانۍ، سُہ کَتہِ سُہ کِتھ کٔنۍ.
1: اچھا اچھا اچھا،
0: سُہ ترٛٲیتو مٔرِس منٛز، سُہ ترٛٲیتو یَلہٕ.
1: ڈاکٹر صٲب، اَکھ سوال چھُ مےٚ ذہنَس منٛز یِوان کہِ یِم زَن اَسہِ یِم گٲو یوٗنِٹ چھِ خاص پٲٹھۍ، کیٛازِ یہِ چھُ بٔڑِس رقمَس یِوان حظ پونٛسہٕ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اِنشورَنٕس کَرُن ضروٗری آسان أمِس حظ، تہٕ یہِ اِنشورَنٕس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَران چھُ، أمِس چھُ وَننہٕ یِوان کہِ ژٕ چون حِصہٕ ہسا آسہِ اَتھ منٛز یوٗتاہ تہٕ باقٕے ہسا کَرِ ڈِپاٹمنٹ پانَے کیٛاہ آسہِ کَرُن اِنشورَنٕس کَمپٔنی حظ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پَتہٕ حٲدثہٕ گژھان چھُ کیٚنٛہہ أمِسٕے گٲو، پَتہٕ چھِ أمِس واریاہ دِقت یِوان حظ یہِ اِنشورَنٕس پونٛسہٕ واپَس حٲصِل کَرنَس منٛز.
0: تَتھ چھُ اَکھ چیٖز مَسلہٕ گژھان حظ، پونٛسہٕ گژھِ تَتہِ ایویلیبٕل آسُن، تَوَے چھِ تَتھ تھوڑا ڈِلے گژھان. یُتھُے پونٛسہٕ ایویلیبٕل یی ڈِپاٹمنٹَس، پَتہٕ گژھِ نہٕ ڈِلے کُنہِ وِزِ چھُ گژھان.
1: بہرحال یُس زَن یہِ اَسہِ شعبہٕ چھُ، یُس یہِ مٲدان مالُک شعبہٕ چھُ، خاص پٲٹھۍ یِم زَن دۄدجہِ گٲو چھِ یا پولٹری چھِ حظ، یِم چھِ اَسہِ روزگارٕکۍ ییٚتہِ بہتر ذٔریعہٕ حظ. زِراعتُک شو، یِم زَن مُختلِف شعبہٕ چھِ، تِم چھِ سٲری روزگارٕکۍ بہتریٖن وسیٖلہٕ، مگر یِمَن کُنَتھ گژھِ دِلچَسپی آسٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ مٲہران مَشوَرٕ آسٕنۍ، تکنیٖکی مَشوَرٕ آسٕنۍ، یُس زَن
0: ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ
1: ڈِپاٹمنٹ چھِ تِہٕنٛز ماورت گژھِ آسٕنۍ
0: حظ. اِنشاء اللہ سُہ چھُ برابر. یہِ حظ یہِ سانہِ طرفہٕ 24/7 یَتھ بہٕ وَنہٕ
1: ایویلیبٕل. بہرحال أسۍ تھاوو اُمید یِہوٚے کہِ یُس زَن یہِ شعبہٕ چھُ یہِ لَبہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پوچھر. ضوٚرَتھ چھِ اَسہِ ییٚتہِ دۄدٕچ تہِ چھِ ضوٚرَتھ زیادٕ تہٕ یِم زَن پولٹری پوٗتۍ چھِ تِم تہِ چھِ ضوٚرَتھ حظ. بیک یاڈ پولٹری چھِ یا فری رینج یوٗنِٹ

0: پٮ۪ٹھ ؤنِو تۄہہِ تۄہہِ تِمن ہٕنٛز چھِ ضوٚرَتھ تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنِس روزگارَس منٛز تہِ اِضافہٕ کٔرِتھ تہٕ سٲنۍ ضروٗرت تہِ گژھِ پوٗرٕ حظ. تُہُنٛد ڈاکٹر سُہیل جان کاوسا صٲب زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ شُکرِیہ. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: شُکرِیہ کَرو ڈاکٹر سُہیل جان کاوسا صٲبُن حظ.
0: تہٕ أسۍ سۭتۍ کران گَرٕ اِشارٕ دَپان أزکِس ووت سانہِ پروگرامُک وقت ییٚتھٕے اَنٛد
2: پگہہ 6 بجے 5 مِنٹ کَرو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات.
0: اَسلام علیکُم.

0: گیمی بیس پنن پروگرام پہنچان، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔
1: آکاشوانی سری نگر، اپنی گھڑیاں ملائیے، شیربین ٹائم شام کے 7 بجے۔
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔

0: Sherbin ke samen kuash fak lun ka salam ponche. Aaj ke khas mauzuat hain Bantalab Jammu mein dildoz hadisa, teen mazdoor pul girne se jaan bahak. Vande Bharat train Jammu aur Srinagar ke beech aaj se schedule ke mutabik chalne lagi. وادی کے مختلف ضلعوں میں آبپاشی سہولیات کا فقدان، کاشتکار پریشان. اور کل 3 مئی کو سری نگر میں نشہ مکت جموں کشمیر کی بڑی ریلی. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو،
1: 9018074333. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
4: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
5: واہ، اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے.
6: نہیں، میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟
7: ساودھان رہنا رینا، تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے. اس سے ہماری اور ہماری

کی شناخت تنویر احمد چوپان ساکنہ منڈکل پوگل کے طور پر ہوئی ہے جو 12 اپریل کو لاپتہ ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مگرکوٹ کے قریب ایک نالے میں چھلانگ لگا کر اس وقت بچنے کی کوشش کر رہا تھا جب مبینہ طور پر گاؤں رکشہ سے وابستہ کچھ افراد اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ پولیس، ریسکیو ایجنسیوں اور مقامی رضاکاروں نے مشکل حالات کے باوجود مسلسل 20 روز تک تلاش جاری رکھی۔ لاش خراب حالت میں ملی ہے اور اسے طبی و قانونی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں اب تک 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کی قیادت بانہال کے SDPO سریندر سنگھ بلوریا کر رہے ہیں۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے قشر خبرن ہند بلٹن ہس خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڈ نظر پگہ سری نگر سان سپدن واشن منشیات مختلف پد یاترا باپ تمام تیاری مکمل لیفٹنٹ گورنر سنس ات پد یاترا مز بڑت بولت شرکت کرنے سماج کن تمام طبقن اپیل ڈرگ سمگلر خلاف کاروائی چکہ چاو سان جاری واریا ڈرگ سمگلر گرفتار پاگوم بیجبار سجاد رتھر ناو کس ڈرگ سمگلر سند 1 کروڑ روپے ہند مالیت جائیداد آو دائر دن جم تو سری نگر درمیان وندے بھارت ایکسپریس باضابطہ پاٹ دسلاب تو نئے وزیر اعلی سریندر چودھری دت جم دردس نن آمت ترقیتی کامی وقت پہ مکمل کرنس پہ زور منچ پیش خبرن ہند تفصیل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ووم جموں کشمیر من نوجوان ہند منشیات کس بدت مز ملوث سپدن اخ تشویش کات تموں یہ انتظامیہ 2001 پہ جموں کشمیر پہ منشیات گالن مخ منظم طریقس پہ کم کران پوس امہ مہم ون تحریک ہز شکل ورتم سری نگر کس نیوز ایجنسی ست کر وون تمو دہشت گردی تو منشیات اخس ست لر لوڑ تو امی سلامتی تو امچ سپلائی چین پھٹرا لوکن مز بیداری پید کر تو ڈرگ ایڈکٹن ہز باضابط کری تو علاج باپت جان قدم تلنوان تمو کر لوکن اپیل تم نین پگہ فٹ بال اسٹیڈیم ٹی آر سی سری نگر منعقد سپدن واجنہ پد یاترا مز بڑت بولت حصہ آ دوران پگہ سری نگر سان سپدن واجنہ 1 بجے پد یاترا ہندس سلسلس مز تمام انتظام مکمل کرنا آمت ایل جی منوج سنہا کرن فٹ بال گراؤنڈ ٹی آر سی سری نگر پہ یاترا جوائنٹ ہوت روانہ کشیر ہند صوبائی کمشنر انشول گرگن دت انتظام سام ہوان تمام ڈپٹی کمشنر تو مختلف محکمن ہند سربراہ ہدایت تم بنوین صبح 7:30 بجے تمام شریکن ہز حاضری یقینی ٹریفک پولیسن یاترا نظر تل تھوت اخ تفصیلی ایڈوائزری جاری کرمت تو لوکن ون آمت تم کرین ات ایڈوائزری پہ سختی سان عمل یپر ون سری نگر ضلع ترقی کمشنر اکشے لابر ون سری نگر میڈیا نمائندہ ست کر منشیات کس بدت مز ملوث قصوروار خلاف یہ سخت کاروائی کرنے تمو دت سماج کن سارے طبقن پہ زور تم نین پگہ منعقد سپدن واجنہ پد یاترا مز بڑت بولت حصہ نت منشیات خلاف اخ واضح پیغام جموں کشمیر منشیات کی بدت نش پاک کرنے باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سہز سرگرمی وسان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان غلط عادت نش دور تھونے باپ درکار قدمن متعلق ون اک سماجی کارکن محمد گلزار آکاشوانی نیوز سری نگر
2: سن میسج نوجوان یہ لت لاری مز نشے ڈرگس امہ نش روزن مہربانی کر دور کیونکہ یہ سہ نوسور اخ یم سی زندگی خراب گسان ام سند مول موج تباہ گسان یم سند سماج تباہ گسان یم سند سوسائٹی ساری خراب گسان اکس مالس ماجہ پہ اکس بچس پہ پور نظر گزر تھوین بی پہ تم تیتھ خرچ دن یوتہ تم استعمال کرن آس پولیس کوشش ات پہ کران مگر پھر بھی توتہ بی ضرورت ات پہ کام کرنے تاکہ یہ گوش جڑ سے ختم گسن
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ کور شمپور پاپر سرکاری ملازمن باپت 90 کروڑ 65 لاکھ روپے ہند لاگت سے تعمیر کرنا آمت 3 تار 8 رہائشی یونٹن ہند افتتاح ات موقع پہ ووت تمو امہ منصوبہ کن سپدی کشمیر وادی مز ملازمن نوین سہولت ست لیس سرکاری رہائش فراہم کرنے عملی وسجار حاصل تمو ووت سرکار ملازمن بہتر سہولت یافت تھونے وات بند پت میڈیا ست کران ووت تمو اردو نوکری ہز اہلیت نش ڈراپ کرن کہین منصوبہ تمو کڑ ات متعلق پی ڈی پی یس کٹ
3: دیر از نو ڈراپیج آف اردو ہم نے ان سے کہا نا خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے
0: سینئر بی جے پی لیڈر تو وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی کور آز راجپور پلوامی نشہ مکت بھارت ابھیان سات اکس جلسہ خطاب ات موقع پہ ووت تمو سماج پہ نوجوان منشیات نش دور تھونس مز پن مرکزی رول ادا کر تقریب کور بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول تو دمو لیڈرو خطاب یمو سماج پہ منشیات پین ول غلط اصل وت لو پولیسن منشیات خلاف

کاروٲیی جٲری تھاوان واگہوم بیجبارُک اکھ بدنام ڈرگ سمگلر سجاد رٲتھر سُنٛد 1 کرور رۄپیَن ہِنٛدِ مٲلیتُک جاداد دٲری دیُتمُت. پُلیٖسن چھُ ووٚنمُت زِ أمۍ ڈرگ سمگلرن اوس یہِ جاداد منشیات نِش حٲصِل کرنہٕ آمتہِ آمدنی سۭتۍ بنوومُت. اننت ناگ پُلیٖسن چھےٚ لوٗکن اپیٖل کٔرمٕژ زِ تِم دِیِن منشیاتس مُتعلِق کانٛہہ تہِ زانکٲری پُلیٖسس یُتھ سماج امہِ بِدت نِش بچاونہٕ یِتھ ہیٚکہِ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ بنتلاب جامعہ اکھ قدل ؤسۍ پینہٕ سۭتۍ قۭمتی زُو ضایع سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ گوٚمُت. پنٕنِس پٲغامس منٛز کوٚر تِمو دۄکھلہٕ دیانس سۭتۍ تعزیت بوان زخمیَن ہِنٛدِ جلد صحت یٲبی باپتھ دعا. تِمو دِژ ضلع انتظامس ہدایت زِ تِم کٔرِن نصر زد عیالن پرٛٮ۪تھ مُمکِن مدد فراہم. اتھ دوران چھُ وزیر اعلیٰ عمر عبدالہن تہِ اتھ حٲدثس منٛز 3 مزوٗرن ہِنٛدِ سزشان سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ گوٚمُت. أکِس تعزیتی پٲغامس منٛز کوٚر وزیر اعلیٰن دۄکھلہٕ دیانس سۭتۍ تعزیت تہٕ کوٚرُکھ زخمیَن ہِنٛدِ جلد صحت یٲبی باپتھ دعا. وۄنۍ ریل خدمت متعلق خبر. ونٛدے بھارت ایکسپریس ریلہِ تُل آز جوٚمہِ تہٕ وادی درمیان پنٕنہِ خدمت سۭتۍ باضٲبطہٕ دس. ریل سپٕز صُبحٲے 6:30 جوٚمہِ پٮ۪ٹھ روانہٕ، یۄس خٕطس منٛز ریل رٲبطہٕ بہتر بناونس کُن اکھ اہم قدم چھُ. گۄڈنِچہِ سٔروِس منٛز سفر کرن والیو مُسٲفرو کوٚر پنٕنۍ خوشی باوان وزیر اعظم سُنٛد شُکریہ ادا. مُسٲفرو ووٚن زِ یہِ چھُ تٲریٖخی قرار دِوان زِ یہِ چھُ جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن باپتھ آسٕنۍ تہٕ بہتر رٲبطہٕ ہیٚتھ آمُت. توقع چھےٚ زِ ونٛدے بھارت ایکسپریس بنایہِ جوٚم تہٕ سرینگرس درمیان رٲبطہٕ مضبوٗط. دَ گرُپ آف کنسرن سٹیزن جموں کشمیٖرن چھُ جوٚم تہٕ سرینگرس درمیان سیٚدِ سیوٚد ریل خدمت شروٗع سپدنُک خٲر مقدم کوٚرمُت. جی سی سی یِک چیرمین تہٕ سٲبق گورنر سٕنٛدۍ مُشیٖر خورشید احمد غنایَن چھُ أکِس پریس بیانس منٛز مُطالبہٕ کوٚرمُت زِ جوٚم سرینگر ونٛدے بھارت ایکسپریس باپتھ گژھِ اننت ناگہٕ اکھ ہالٹنگ سٹیشن قٲیِم کرنہٕ یُن، یُتھ جنوٗبی کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ سۭتۍ سٲلانٮ۪ن تہِ راحت مِلِتھ ہیٚکہِ. یِم خبرٕ چھِ تُہۍ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہِنٛدۍ موبایل ایپ، نیوز آن ایر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر چودھرین ہیٚژ آز جوٚمہِ نَوِ اسمبلی کمپلیکس تہٕ واریاہن دوٚیمٮ۪ن ترقیتی کامٮ۪ن ہِنٛز سام. اتھ دوران دیُت تِمو مُتعلِق افسرن ہِدایت زِ تِم بنٲوِن نٔوِس اسمبلی کمپلیکسس سان بُنیٲدی ڈھانچہٕ کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد معیار برقرار تھاوان تِہُنٛد وقتس پٮ۪ٹھ تکمیٖل یقینی. تعلیٖم وزیر سکیٖنہ یوتمن کوٚر آز زمبل ناڈ کۄلگامہِ نَوِ تعمیٖر کرنہٕ آمچہِ پرایمری سکوٗل عمارت ہُنٛد افتتاح. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران ووٚن وزیرن زِ تعلیٖمہِ ہُنٛد شعبہٕ چھُ موٗجوٗدٕ سرکارٕچ گۄڈن وٲرۍ تہٕ تعلیٖم ہِنٛدِس بُنیٲدی ڈھانچس تہٕ معیٲری تعلیٖمہِ منٛز بہتری اننہٕ باپتھ چھِ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ یِوان. پتہٕ تھٲو وزیرن زمبل ناڈ بیٹ جہالن سڑکہِ ہِنٛز تہِ کٕنہٕ کٔنۍ. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبدالن چھُ پرٛٮ۪س چہِ آزٲدی ہِنٛدِس عالمی دۄہ کِس سلسلس منٛز پنٕنِس پٲغامس منٛز ووٚنمُت زِ تِہنٛز پارٹی کٔر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے پرٛٮ۪سٕچ آزٲدی یقینی بناونہٕ باپتھ کٲم. تِمو ووٚن زِ صحافی برادٔری چھےٚ پتھ کھورِ طبقن ہِنٛز آواز بٔنِتھ تِہنٛزِ معیارِ زندگی منٛز بہتری اننس منٛز اہم رول ادا کران. اتھ دوران ووٚن پارٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن زِ پارٹی ہیڈ کواٹر بلاک برین کٮ۪ن کارکُنن خطاب کران زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ لوٗکن راحت واتناونہٕ تہٕ تمام شعبن ہِنٛز ترقی یقینی بناونہٕ باپتھ سُہ کِسان کٲم کران. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر ساینسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر طرفہٕ سپُد حظ ایچ اے ڈی پی یس تحت سٹوڈنٹ رورل ایکسپلوریشن پروگرام شروٗع. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن یونیورسٹی ہٕنٛدۍ وایس چانسلر پروفیسر نذیر احمد غنایَن زِ امہِ پروگرامُک بُنیٲدی مقصد چھُ زرعی شعبہٕ کٮ۪ن نٔویٖن ساینسی طور طٔریٖقن تہٕ رِوایتی طور طٔریٖقن منٛز بین کم کرُن، یُتھ یونیورسٹی ہٕنٛدٮ۪ن طٲلبہٕ علمن سۭتۍ سۭتۍ عام قملن تہِ فٲیدٕ مِلِتھ ہیٚکہِ. سیریکلچرٕکۍ ڈایریکٹر اعجاز احمد بٹن بٲگرٲو آز سرینگرٕ وادی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف ضِلعن ہِنٛدٮ۪ن وورٮ۪ن منٛز بیالی چھِ بیٛاکھ اکھ لاک. اتھ سلسلس منٛز سانس أکِس تقریٖب خطاب کران ووٚن تِمو زِ سیریکلچر محکم چھُ صنعتس نوٚو زُو زِ تراونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان. حضرت شیخ بہاودیٖن گنج بخش رحمت اللہ علیہ نِس آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ سپُد حظ اکہِ روح پرور دیٖنی محفِل ہُنٛد سانس. اتھ دوران سپُز تتہِ درود اذکار تہٕ خدمات معظمات تہٕ اکھ مجلس منعقد یتھ منٛز واریاہ عقیدت مندو شرکت کٔر. ٲخرس پٮ۪ٹھ موسم متعلق زانکٲری. موسمیات محکم چھُ پیش گویی مُطٲبق چھُ جموں کشمیٖرس پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ کم کاس روٗد یا وُزمَلن گگراین سان رُت لو پینُک اِمکان. سرینگر آواز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 7.5°C، ییٚلہِ زن راتس سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 10.6°C رِکارڈ کرنہٕ آو. جوٚمہِ آواز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 6.3°C، ییٚلہِ زن راتس سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 1.8°C رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر چھُ پگہہ آفتاب کھسُن وقت 5:17 تہٕ آفتاب روزُن وقت 7:54 پٮ۪ٹھ. أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشِرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن. تُہۍ بوٗزِو خبرن ہُنٛد اردوٗ بُلٹِن. آسہِ اِجازت. خُدا حافِظ.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل سری نگر میں منعقد ہونے والی منشیات مخالف پاد یاترا کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ ایل جی کی اس پاد یاترا میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی سماج کے تمام طبقوں سے اپیل۔ ڈرگ سمگلروں کے خلاف کاروائی شد مت سے جاری، کئی ڈرگ سمگلر گرفتار۔ واگھاما بجبہاڑہ میں سجاد راتھر نامی ڈرگ سمگلر کی 1 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منہدم۔ جموں اور سری نگر کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس کا باضابطہ طور سے آغاز۔ اور نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے جموں میں دردست لیے گئے ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل پر دیا زور۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں نوجوانوں کا منشیات کی بدعت میں ملوث ہونا ایک تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انتظامیہ 2021 سے جموں کشمیر سے منشیات کے خاتمے کے لیے منظم طریقے پر کام کرتی آ رہی ہے، تاہم اس مہم نے اب ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے۔ سری نگر میں ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت پسندی اور منشیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی سپلائی چین توڑنے، لوگوں میں بیداری پیدا کرنے اور ڈرگ ایڈکٹس کی بازآباد کاری اور علاج معالجے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کل فٹ بال اسٹیڈیم ٹی آر سی سری نگر میں منعقد ہونے والی پاد یاترا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
1: ایک اس کی ویاپک رڑنیت بنا کر کے 100 دن کا ابھیان جموں کشمیر میں 11 اپریل کو جموں کے ایم اے اسٹیڈیم سے ہم نے پرارمبھ کیا تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سنکھیا میں عام آدمی، ہر چھیتر کا، سبھی لوگ اس میں سہیوگ کر رہے ہیں، وشیش روپ سے دھارمک اور ساماجک انیک راجنیتک دلوں کے لوگ اس میں سکریتا سے کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 21 دن میں اس کا ویاپک اثر دکھائی پڑ رہا ہے۔ دوا کی دکانوں کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ ایسی دوائیاں جو نشے کے عوض میں استعمال ہوتی ہے ان کی جبتی بھی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک وسترت پلان ہم بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشے کی گرفت میں آ گیا ہے تو ایک بار اس سے باہر نکلے تو اس کو 3 سال تک ہم ٹریک کر سکیں، اس کے ریہیبلیٹیشن کا مکمل انتظام کر سکیں۔ جموں سنبھاگ کے 8 ضلعوں میں پد یاترائیں ہوئی ہیں، اور اس لیے 3 تاریخ کو کل 9:30 بجے فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک ویاپک جاگروکتا کا ابھیان پرارمبھ کرتے ہوئے لال چوک تک پد یاترا بھی ہم سب کریں گے۔ میری اپیل ہے سبھی بھائی بہنوں سے کہ بڑی سنکھیا میں وہاں آویں۔
0: دریاسنا کل سری نگر میں منعقد ہونے والی ایک بڑی پاد یاترا کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا فٹ بال گراؤنڈ ٹی آر سی سری نگر سے اس یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے تمام ڈپٹی کمشنروں اور مختلف محکموں کے سربراہوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ صبح 7:30 بجے تک تمام شرکا کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ٹریفک پولیس نے یاترا کے پس منظر میں ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ ادھر سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرو نے سری نگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی بدعت میں ملوث قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے سماج کے سبھی طبقوں پر زور دیا کہ وہ کل منعقد ہونے والی پاد یاترا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر منشیات کے خلاف ایک واضح پیام دے۔
2: میں سبھی لوگوں سے یہ سجیسٹ کروں گا اور یہ درخواست بھی کروں گا اور ایک اوپن انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کروں گا کہ کل جو ٹی آر سی فٹ بال اسٹیڈیم سے لال چوک کی طرف آنریبل ایل جی صاحب کی پد یاترا ہے، اس میں بھاگیداری ضرور کریں۔ سول سوسائٹی کے ممبران ہو، ہمارے ٹریڈ ایسوسی ایشنز، انڈسٹری ایسوسی ایشنز، ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے الگ الگ اسٹیک ہولڈر جو ہیں سوسائٹی کے، ان سب سے، ڈویژنل کمشنر صاحب کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے۔ آپ صبح 8:30 بجے تک ٹی آر سی اسٹیڈیم پہنچیں اور ہمارے ساتھ اس میگا پد یاترا میں جڑیں۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد مت سے جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک سماجی کارکن محمد گلزار نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگس کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت کوشش کرنی ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے۔

0: ٹرین صبح 6:20 پر جموں سے روانہ ہوئی، جو خطے میں ریل رابطے کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ریل میں 940 مسافر سوار تھے، جبکہ دوسری ریل میں 995 مسافروں نے جموں سے سری نگر کا سفر کیا۔ پہلی سروس میں سفر کرنے والے مسافروں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ مسافروں نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آسانی اور بہتر رابطہ لے کر آئی ہے۔ توقع ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس جموں اور سری نگر کے درمیان رابطے کو مضبوط کرے گی۔ واضح رہے کہ اس سروس کا افتتاح جمعرات کو ریلوے وزیر اشونی ویشنو نے کیا۔ انہوں نے ٹرین کو جموں کشمیر کے لیے ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ دا گروپ آف کنسرن سٹیزن جموں کشمیر نے جموں اور سری نگر کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جی سی سی کے چیئرمین اور سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے ایک پریس بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک ہالٹنگ اسٹیشن قائم کیا جانا چاہیے، تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی راحت مل سکے۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے آج جموں میں نئے اسمبلی کمپلیکس اور کئی دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے متعلق افسروں کو ہدایت دی کہ وہ نئے اسمبلی کمپلیکس سمیت بنیادی ڈھانچے کے دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج زمبل ناڈ کلگام میں تعمیر کی گئی نئی پرائمری سکول عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے کہا کہ شعبہ تعلیم موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے نیز معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں سکینہ اتو نے زمبل ناڈ بیڑ جہالن سڑک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: جو یہاں پہ ہم نے ایک اسکول بلڈنگ بنائی اس کا اناگریشن تھا، اور اس کے بعد جو یہ روڈ ان کا ایک دیری نہ مانگ تھی، اس روڈ کی ہم نے فاؤنڈیشن سٹون ڈالی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ روڈ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ ان کی یہ مشکل جو ہے وہ مشکل آسان ہو سکے۔ اس کے علاوہ آگے بھی کوشش کریں گے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔
0: جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا سے آج جموں میں کئی وفود ملاقات ہوئے اور انہیں اپنی اپنی مسائل سے روشناس کرایا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ سری نگر کے لال بازار علاقے سے تعلق رکھنے والے نعمان شاہ اور دیگر طلبہ پر مشتمل ٹیم نے کرناٹک میں منعقد کیے گئے اسٹیٹ لیول ہیکاتھان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس ہیکاتھان میں 140 کالجوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے شرکت کی۔ اس اہم کامیابی کے بارے میں نعمان شاہ نے بنگلورو سے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: حال ہی میں اور میری ٹیم نے سرشتی انوویشن ایکسچینج 2026 میں شرکت کی، جو ایک اسٹیٹ لیول ہیکاتھون تھا جس میں 150 سے زیادہ ٹیمز نے حصہ لیا۔ اس ایونٹ نے ہمیں اپنی سکلز دکھانے اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم دیا۔ مختلف ٹیمز کے ساتھ انٹریکشن سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی، جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ کامیابی ہماری محنت اور ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ تجربہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل رہا۔
0: اور پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پریس کی آزادی کے عالمی دن کے سلسلے میں اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی پارٹی نے روز اول سے ہی پریس کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی برادری پچھڑے طبقوں کی آواز بن کر ان کے معیار حیات میں بہتری لانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ دریاسنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے پارٹی ہیڈ کوارٹر بلاک برین کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار لوگوں کی راحت رسانی اور تمام شعبوں کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تندی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بنائے رکھے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں سوشل میڈیا اور آئی ٹی شعبوں کی ایک میٹنگ منعقد کی۔ ست شرما نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے ملک میں ٹیکنالوجی، شفافیت اور عوام دوست حکمرانی کے عمل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک مثبت بدلاؤ لایا۔ اس موقع پر بی جے پی جموں کشمیر کی جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جے ایم شاہین نے بکولیون کے وادی میں سڑکوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آئے دن پسیاں گرانے سے رکاوٹیں کھڑا ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ بند ہونے سے اس خطے کے سیاحتی اور اقتصادی منظرنامے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈی آئی جی ادھمپور ریاسی رینج شیو کمار شرما نے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حساس مقامات پر گشت بڑھانے کی ہدایت دی، تاکہ قوم دشمن عناصر پر کڑی نظر گزر رکھی جا سکے۔

0: پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوگات محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے جنم جنم کے پھیرے. سننے کے خواہش مند ہیں شوبھا پور بائی پاس میرر سے دگ درشن, کویتا, رادھا, سنجے, سندیپ, انل اور درشن بائی. چندرا نگر سہارنپور سے سریش ڈوم, دیو شنکر ڈوم, سونالی ڈوم, آشا ڈومن. ویرام گام راجکوٹ سے روچی گپتا, ٹوینکل اور اما گپتا. مینا کور اور منت نور نے میل بھیجا ہے جیل روڈ جالندر سے. کھنڈوا سے سندیپ کور اور درگا کور نے میل بھیجا ہے. رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما. عبداللہ مسجد کھنڈوا مدھیہ پردیش سے شالیہ ڈاور, بیبی حلیمہ ڈاور, بیبی ذکرہ ڈاور, بیبی عائشہ خطری. ضلع دار دھرمپوری سے موسیٰ جی خطری, شاہ جی خطری اور ذاکر خطری نے میل بھیجا ہے. اور واراگام سے نعیمہ ملک, ہیمو جان, طاہرہ, رضیہ جان, تبورانی, محمد شفیع, خالدہ جان, بلکیس جان, اشرف ڈار, منظور ڈار اور پیر الطاف خان نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے جنم جنم کے پھیرے.
1: آتما کی یہ آواز ہے.

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔

سمن آپ کو یاد دلا دیں، شب 10 بجے آپ کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام سنیں گے، تہنز فرمائش۔ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں عبدالرشید نظامی۔

0: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیا ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمعین، رات کے 8:30 ہوئے ہیں. آئے ضلع نامہ سنتے ہیں. آج کا ضلع نامہ ضلع گاندربل سے متعلق ہے.
1: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش. ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر.
2: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے. آج کے ضلع نامہ میں ہم وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں زراعت کے شعبے میں عملائی جا رہی فلیگ شپ سکیموں کی عملاوری سے متعلق بات کریں گے. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مسرت شاہ، ریحانہ عزیز اور اعجازہ اختر. سمین، حکومت جموں کشمیر نے چند سال قبل زراعت کے شعبے کو تقویت بخشنے کی غرض سے ایچ اے ڈی پی یا ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام مرتب کیا، اور اس پروگرام کے توسط سے پوری یوٹی کا زرعی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. زراعت اور اس سے منسلک شعبہ جات میں ایچ اے ڈی پی اور باقی فلیگ شپ سکیموں کی بدولت کافی پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس دوران ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوئے ہیں. ضلع گاندربل میں ایچ اے ڈی پی اور باقی فلاحی سکیموں کی عملاوری سے زراعت کا شعبہ کس قدر مستفید ہو رہا ہے اور لوگوں کو کس طرح کے فوائد مل رہے ہیں، اس سلسلے میں جب ہمارے گاندربل کے نمائندے صابر ایوب نے چیف ایگریکلچر آفیسر گاندربل آصفہ نبی سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا،
3: ایگریکلچر کا ایک سب سے بڑا پروگرام جو چل رہا ہے وہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس کی وسادت سے ایگریکلچر محکمے کے اس میں تو 20 پروجیکٹس ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پروجیکٹ 16 پروجیکٹ جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ رن کرتا ہے. اس میں سب سے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ سیڈ اینڈ سیڈ ملٹیپلیکیشن چین ہے، جس میں ہمیں جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو ہمیں ایک سیڈ پروڈیوسر بنانا تھا، ایک آنٹرپرینور بنانا تھا. اس وسادت سے ہمارے ضلع میں اس بار ہمارا جو ہے پیڈی کا یا دھان کا لاسٹ ایئر ہم نے ڈبل کیا ہے ٹارگیٹ سیڈ ولیجز کا، اور ہمارا 1715 کوئنٹل پروکیور کیا ہے ہم نے پیڈی کا. اس کے علاوہ ہمارا میز بھی تھا یہاں پہ، جس میں بھی ہم نے پروکیورمنٹ اور کی ہے. اور ہمارا جو مسٹرڈ ہے یہاں جو تیل والا مسٹرڈ، اس میں بھی ہم نے پروکیورمنٹ اچھی خاصی اس بار کی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک سیڈ بینک، ہمیں کمیونٹی سیڈ بینک بناتا تھا پبلک سیکٹر میں، جو ہم نے اس سال اسٹیبلش کیا ہے، اور اس میں لو کاسٹ کچھ پالی ہاؤسز ہمیں دینے تھے، وہ بھی 10 کے 10 ہم نے اس بار ہی بنایا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ایریا ایکسپینشن ویجیٹیبلس میں ہم لوگوں نے کئی سارے جو ہے ایریا، کئی ہنڈریڈ آف کنالز آف ایریا جو ہے وہ ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے. لاسٹ ایئر ہمارا ٹارگیٹ جو تھا وہ 200 ہیکٹیئر کا تھا، 200 کے 200 ہیکٹیئر جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں انڈر ایکسپینشن. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا اس میں ہمیں ہائی ٹیک پالی ہاؤسز تھے جو کہ ہمیں یہاں پہ بنانے تھے، ان ساروں کا کام جو ہے شکر اللہ کا کہ جتنا ہمارا اس میں فزیکل ٹارگیٹ آیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے، وہ ہے میڈیسنل اور ارومیٹک پلانٹس کی پروموشن کے لیے، جس میں ہم نے 2 کلسٹر گاندربل ضلع میں لیے ہوئے ہیں. ایک ہمارا کلسٹر جو ہے وہ ہم نے ارپش میں لیا ہوا ہے، اور دوسرا کانگن سب ڈویژن میں بران یارڈ کا ہے. اس میں بھی ہم لوگوں نے ایریا ایکسپینشن بھی کیا ہوا ہے، اور جو بھی اس سال کے ٹارگیٹس جس میں ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ تھا وہ بھی ہم نے پروگرام جو ہے وہ باہر ہمیں فارمرز کو لینا تھا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ آتا ہے، وہ ہے ملیٹس کا، جس میں ملیٹس جو ہے اس کو پروموشن کے لیے، چونکہ ہمارا تھوڑا کنڈی علاقہ آتا ہے کانگن سب ڈویژن میں، تو اس میں کانگن سب ڈویژن میں ہم نے ایک ملیٹ شو کا انعقاد کیا اس سال جو گزشتہ سال گیا اس میں. اور اس کے علاوہ ہم نے کئی سارے ملیٹس میں باجرہ آتا ہے، فنگر ملیٹ آتا ہے، کوڈو ملیٹ آتا ہے، اور ان کے سیڈ، ان کے ہائی ییلڈنگ سیڈ فارمرز کو اویلیبل کیے، اور اس کے علاوہ ان کے جو کھاد وغیرہ ہے وہ بھی ان کو دی. اس میں جو ہمارے فارمرز تھے وہ کافی مطمئن بھی تھے، اور کچھ نے کئی پروگرس بھی دکھائی اس میں، جن کی انکم بھی کافی انکریز ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے ایک اور اہم پروجیکٹ ہے کہ میکنائزیشن جو ہے فارمرز میں، فارمز میں لانے کے لیے، جس میں فارم مشینری جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے فارمرز کو، اور اس میں بھی ہمارا 100

ڈار، اشفاق احمد ڈار، ریاض احمد ڈار، عبدالحمید ڈار، محمد عثمان، فلک حمید تہ دانیہ حمید۔ ہرن بڈگام پہ یہ پوسٹ کارڈ آمت امی نعت شریف باپت لیکھن ول محمد شفیع ملک، ریاض صاحب، رعوف صاحب، اماد صاحب، بطول فاطمہ، اروا جان تو موج۔ خانیار پہ یہ نعت شریف بوزن یسان عادل احمد، فیروز احمد، مبشر احمد، تہند گرک باقی بچ۔ تو ون ساحل ڈار تو باقی دوستن ہند باپت نعت اشعار۔ ساحل صاحب، مجھے ونکینس اخ فارسی شعر اخ یاد پیوان، مرزا غالب، تو بہ ترجم تشر پہ کوشش کر ترجم کرنچ۔ شعر یت کن: غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیم، کون ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ یعنی غالب ونا پانس تراو مدھے رسول پاک خدا صوبس پہ، تک سوئے پاک ذات شانہ حضورس نش وقف۔

مۄکر وق دُگانہٕ پیش، آواز مُنیٖر احمد میٖر تہٕ راشِد اختر، کلام چھُ سعد الدیٖن سعدی سُنٛد، بوزُن چھُ یژھان ماموٗسا پٹنہٕ پٮ۪ٹھٕ غلام نبی کُمار، غلام محی الدیٖن کُمار، ماسٹر شبیٖر احمد تانترے، ہلال احمد تانترے، اشتیاق احمد ملک، مقصوٗد احمد پرا، مقصوٗد احمد میٖر، بشیٖر احمد میٖر تہٕ منظوٗر احمد وازا. یِہوے بٲتھ بوزُن یژھان لولہٕ پوٗر وانکل پٮ۪ٹھٕ رفیٖقہ بیگم، گُلزار احمد وانی، فاروق احمد وانی، بِلال احمد وانی، خالِدہ وانی، ایمن بِلال، ظہوٗر احمد، شہزادہ بیگم، حاجہ بیگم، مام کاک، عبدالمجیٖد، غلام حسن، حارس کُمار، عبدالحمید، حاجہ بیگم تہٕ موج.

مگر پیش اکھ رو آواز چھِ علی محمد شایخ تہٕ سٔتھی ہٕنٛز، یہِ چھُ کلامہِ احضرگر، بوزُن چھُ یژھان بانیاری پٮ۪ٹھ محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار، منظوٗر احمد ڈار، خط چھُ آمُت تھیوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ، لیکھن وٲلۍ محمد مقبول راتھر، شوکت احمد، عظیم شوکت، پرویز احمد، محمد صدیق، غلام حسن شیخ، ٹیلر ماسٹر غلام محمد تہٕ شبیر احمد، یِہوے رو بوزُن یژھان باکوٗر آلسٹینٛگ پٮ۪ٹھ محمد یوٗسف شاہ، مُشتاق احمد میٖر، غلام محمد میٖر، عبدالرحمان گنایی، غلام حسن تہٕ غلام احمد. پیش چھُ تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛد کلامی احضرگر آواز علی محمد شیخ تہٕ سٔتھی ہٕنٛز.

مَکَرو پیش اکھ رٮ۪وٲیتی لُکہٕ بٲتھ، آواز آرتی تہِ کوٗتہٕ سۭتۍ ہِنٛز، بوزُن چھِ یژھان بَٹوِنا گاندَربَل پٮ۪ٹھ فیاض بَٹ، عبدالحد، میراج الدیٖن، عبدالرحمٰن بَٹ تہٕ محمد سُلطان، یِہوٚے بٲتھ بوزُن یژھان برٛین نِشاد پٮ۪ٹھٕ عبدالصمد، فِردوس احمد، مُدثِر احمد، تنویٖر احمد تہٕ یِہٕنٛدِ گَرِکۍ باقٕے بٲژ، تُجَن پُلوامہِ پٮ۪ٹھٕ شبیٖر احمد، بشیٖر احمد، دِلبر غلام محمد، محمد سُلطان تہٕ عبدالحمید۔ کَرو تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پَسنٛد پیش آواز آرتی تہِ کوٗتہٕ سۭتی۔

سمین رات 9:30 منٹ پر پروگرام نہ شروع کا ڈسکشن ٹائم، موضوع ہے دا سٹی آف لیونگ ہیریٹیج، پیشکش سید ہمایوں قیصر۔ شب 10 بجے فرمائشی نغموں کا پروگرام سماعت کریں آپ کی فرمائش۔ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جاوید اندرابی۔ صبح 6:35 منٹ پر پروگرام سماعت کریں صبح مارننگ انفارمیشن سروس کے تحت لائیو پیام صبح آپ سنیں گے صبح 7:10۔

صبح 8:45 پر 65 پروگرام براڈکاسٹ ہوگا، خاموشی قدرت کی زبان ہے۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سنتے ہیں صبح 9 بجے۔ صبح 9:45 پر 65 پروگرام سماعت کریں جے کے بینک ڈائری۔ ریڈیو ساتھی، یہ 65 پروگرام براڈکاسٹ ہوگا صبح 10 بجے۔ ننے منے بچوں کا پروگرام ہونہار نشر ہوگا صبح 10:30 پر۔ تلواس، یہ کشمیری ڈرامہ آپ سنیں گے صبح 11 بجے۔ تحریر عبدالاحد فیاض۔

سمیں دن کے 12:10 پر چند اردو غزلیں آپ سنیں گے، 12:40 پر کشمیری نغمے آپ سماعت کریں گے، مغربی موسیقی کا پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو نشر ہوگا دن کے 1:10 پر، دن کے 2:30 پروگرام سماعت کریں نئی منزلیں۔ فوجی بھائی اپنا پروگرام سنتے ہیں سپہر 3:00، 4:00 پہاڑی پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا، 4:30 پر پنجابی پروگرام سماعت کریں۔ گوجری پروگرام نشر ہوتا ہے شام 5:00، شام 6:05 پر غمی بائن ہند خطرہ پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا، حالات حاضرہ کا پروگرام شہربین نشر ہوتا ہے شام 7:00، اور رات 8:00 پروگرام سماعت کریں وادی کی آواز۔ تو سمجھنی تھی تفصیل کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کے۔ ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سمیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں شب کے 11:14.08 ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس یہی پہ برخواست کرنے کی دیجیے اجازت۔ صبح معمول کے پروگرام لے کر 6:28 پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے شب بخیر، جے ہند۔